0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Flere børn i Danmark må klare sig uden en lillesøster eller storebror at lege med, når de er til kedelige familiefester eller på lange bilture. Der er nemlig kommet flere enebørn, så hvert 8. barn nu vokser op uden søskende. Det skyldes blandt andet, at kvinder er ældre, når de føder, og at flere får fertilitetsbehandling og stopper, når de har fået et barn. Men den udvikling bekymrer Kira Sørensen fra Ribe, fordi hun selv voksede op som enebarn, og til tider synes, at det var temmelig ensomt. Derfor betød det meget for hende selv at blive mor til to.
2: Det er meget

0: meget vigtigt for mig, at mine børn har fået søskende. Fordi det har været lidt ensomt i børneårene at være enebarn. Jeg har selvfølgelig haft min mor. Nu er jeg så uheldig, at jeg mistede min far også. Jeg har haft min mor. Men jeg har manglet nogen at dele det der søskendebånd.
1: Antallet af enebørn er steget med 10% siden 2010, så der nu er flere end 141.000 enebørn i Danmark. Men ensomt eller ej, så viser forskning, at der er masser af fordele ved at være enebarn. Det siger Jesper Dam, der er professor i psykologi på Københavns Universitet.
2: Simpelthen fordi der er flere ressourcer til barnet. Altså ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk det bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
1: Senere i dag begynder den første straffesag om omvendt fodlænke i byretten i Hillerød. Her er en 34-årig mand anklaget for at flere omgange at fjerne fodlænken og derefter nægte at få den på igen. Formålet med en omvendt fodlænke er især at beskytte personer, der bliver udsat for stalking og partnervold. Den 34-årige mand var blevet påbudt at bruge den omvendte fodlænke for at sikre, at han ikke nærmede sig sin ekskæreste. Når fodlænken er blevet fjernet, har politiet ikke haft mulighed for at spore, om personen har nærmet sig sin ekskæreste, som han har fået forbud mod at opsøge eller kontakte. Manden er tidligere idømt en fængselsstraf for blandt andet vold mod den samme ekskæreste, og de omvendte fodlænker blev indført som en forsøgsordning sidste år. En dommer i den amerikanske by Los Angeles vurderer, at der er tilstrækkelig mistanke mod musikeren David til at føre en retssag, det skriver nyhedsbureauet Reuters. 21-årig David, hvis borgerlige navn er David Anthony Burke, er blevet anklaget for at have dræbt og lemlæstet en 14-årig pige, hvis lig blev fundet i en forladt Tesla. Sangeren blev først kendt på det sociale medie TikTok, og i april 2025 udgav han sit debutalbum. Det er samme måned som den 14-årige pige Celeste Rivas Hernandez blev meldt savnet. Hendes lig blev først fundet 5 måneder senere i en bil, som var indregistreret i Burkes navn. Bilen skulle bukseres væk, da de ansatte slog alarm, lyder det. Natten fortsætter med mest tørt og klart vejr, temperaturer mellem 10 og 15 grader, og så aftager vinden til svag til jævn omkring vest. Ved kysterne stedvis får vi frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Vi har diskussionen hvert år. Vi har brug for flere, der søger ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, lærere, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. Men der er fortsat mange tomme pladser på alle velfærdsuddannelser. For selvom 60.000 ansøgere i dag har fået plads på en videregående uddannelse, så er der mange ubesatte studiepladser på både sygeplejerske, lærer, pædagog og socialrådgiver studierne. På sygeplejerskeuddannelsen, hvor optaget er steget med 3% sammenlignet med sidste år, er der ifølge Dansk Sygeplejeråd stadig 1135 ved ledige pladser. Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen, der er forperson for sygeplejestuderendes landssammenslutning, vidner det om en uddannelse, der godt kunne blive endnu bedre.
2: Det betyder jo, at altså, når der mangler omkring 1.000 studerende, flere end 1.000 studerende på vores uddannelse, så er der jo lidt tommere i klasselokalerne. Men det vidner også om, at uddannelsen den kunne blive endnu bedre.
1: Men det er også afgørende, at arbejdet med at forbedre uddannelsen og tale om faget som et menneskefag og ikke et kvindefag er essentielt, fortæller hun.
2: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort ind

0: videreformidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen. Simpelthen altså, snakke om, at sygeplejefaget det er et menneskefag, det er ikke et kvindefag.
1: Der kommer flere enebørn i Danmark, og det kan være ensomt ikke at have søskende. Sådan var det for Kira Sørensen fra Ribe, da hun voksede op som enebarn. Derfor er hun ikke begejstret over, at antallet af enebørn er steget med 10% siden 2010, så der nu er flere end 141.000 enebørn i Danmark. Kira Sørensen havde et tæt forhold til fætter og kusiner, men...
2: Jeg tror, jeg har savnet en søskende, da jeg var barn også. Jeg har da manglet det her med også at have nogen at hygge med, at gå ind og sove sammen med, eller lege med, når der ikke lige har været andet at lave.
1: Hver 8. barn vokser nu op uden søskende. Det skyldes blandt andet, at kvinder er ældre, når de føder, og at flere får fertilitetsbehandling og stopper, når de har fået et barn. Men forskningen viser, at der er masser af fordele ved at være ene barn, det siger Jesper Dam, der er professor i psykologi på Københavns Universitet.
3: Faktisk er det sådan, fordi forældrene har mere tid, bliver de mere omgængelige, de får bedre sociale færdigheder og udvikler sig generelt lidt hurtigere, lidt bedre end børn, der har søskende.
1: Storbritanniens premierminister Andy Burnham har haft besøg af Ukraines præsident Volodymyr Zelensky som den første udenlandske statsleder, siden han tiltrådte. Burnham betegner mødet i går som meget varmt. BBC skriver, at premierministeren blandt andet sagde, at han snart vil besøge Ukraine. For at sige det enkelt, Volodymyr, jeg vil have, at du ved, at vi har din ryg. Du kan regne med mig, og du kan regne med os, sagde Burnham ifølge BBC. Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. Temperaturer mellem 17 og 22 grader, og så får vi en let til frisk vind fra vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Skovbrændene raserer stadig flere steder i det sydlige Europa, og i det sydvestlige Frankrig er det ikke kun flammerne, der giver problemer. Luftkvaliteten er også markant forringet, og i og omkring storbyen Bordeaux. Ifølge en atmosfæreforsker, som CNN har talt med, så er luftforureningen lige nu meget langt over det, som Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler som det maksimale niveau. Ifølge den franske nationale vejrtjeneste Météo France ventes en ny hedebølge at ramme landet fra i dag. Og det giver ikke gode forhold for det videre slukningsarbejde, lyder det fra franske myndigheder. I dag er en dag fyldt med følelser for mange, for omkring 60.000 ansøgere er nemlig blevet optaget på en videregående uddannelse. Og for første gang i flere år ses en stigning i det samlede optag på de store velfærdsrettede professionsbacheloruddannelser, læreruddannelsen, sygeplejersken, uddannelsen, socialrådgiveruddannelsen og pædagoguddannelsen. Men selvom der er sket en stigning i antallet af optagende, så er der stadig alt for mange ledige studiepladser. Ifølge Dansk Sygeplejeråd er der stadig 1135 ledige pladser, og det ærger Cecilie Elmstrøm Rasmussen, som er forperson hos Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.
2: Det er jo lidt ærgerligt over, altså fordi at hvis det stod til mig, så var alle jo sygeplejersker. Nej, men så var alle pladserne, de var jo optaget. Men det betyder jo også, at der stadig skal være den her fortsat indsats.
1: Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen bør man fokusere på at tale uddannelsen op.
2: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen.

0: Og mens 60.000 unge fik en uddannelsesplads i nat, er ca. 10.000 gået i seng med et afslag i bagagen. Senere i dag begynder den første straffesag om omvendt fodlænke i byretten i Hillerød. Her er en 34-årig mand anklaget for at have fjernet sin fodlænke, og derefter er flere omgange nægtet at få den på igen. Formålet med en omvendt fodlænke er især at beskytte personer, der bliver udsat for stalking og partnervold. Omvendte fodlænker blev indført som en forsøgsordning sidste år, og derfor kan sagen i dag få betydning for brugen af dem, siger Rikke Nu Møller, der er direktør i Dansk Stalking Center.
1: Det er interessant, fordi det er en sanktion, vi har haft i et år, og derfor er det selvfølgelig rigtig spændende at se, hvad gør vi så, når der er en gerningsperson, som modarbejder den sanktion så voldsomt, som denne her person har gjort.
0: Også hos krisecenteret Danner i København finder direktør Mette Marie Yde det vigtigt, at udsatte for stalking og partnervold kan stole på ordningen. Og manden i sagen har tidligere siddet i fængsel for blandt andet vold mod sin ekskæreste og har et forbud mod at kontakte vedkommende. Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind fra vest. Landets radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: 60.000 unge ligger formentlig lige nu og sover med et stort smil på læben, mens 10.000 andre er gået skuffet i seng. Ved midnat fik de nemlig at vide, om de er kommet ind på en af de videregående uddannelser, de har søgt. En af dem, der er gået glad til krøjs, er 22-årig Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, at hun var kommet ind på drømmeuddannelsen, læreruddannelsen i Odense.
2: Jamen, det betyder alt. Altså, jeg er så glad. Jeg er bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu.
1: Og så kan det godt være, at Frida Skov Mogensen faktisk først lige er gået i seng, for der er ingen tvivl om, hvordan den glædelige nyhed skal fejres, siger hun.
2: Det skal fejres med en masse øl.
1: Og der er flere, der har søgt som Frida. Flere har nemlig søgt ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, såsom lærer, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. På sygeplejeuddannelsen er optaget af nye studerende for eksempel steget med 3% sammenlignet med sidste år. Men det er stadig bare langt fra nok. Dansk Sygeplejeråds opgørelse viser, at der stadig er 1135 ledige studiepladser. Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen, der er forperson for sygeplejestuderendes landssammenslutning, vidner det om en uddannelse, der kunne blive endnu bedre.
3: Altså, når der mangler omkring 1000 studerende, flere end 1000 studerende på vores uddannelse, så er der jo lidt tommere i klasselokalerne. Men det vidner også om, at uddannelsen den kunne blive endnu bedre.
1: Men det er også afgørende at arbejde med at forbedre uddannelsen og tale om faget som et fag for alle.
3: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen. Simpelthen altså snakke om, at sygeplejefaget det er et menneskefag, det er ikke et kvindefag.
1: Naturbrændene i den franske Gironde-region er fortsat ude af kontrol, men de har ikke spredt sig de seneste 24 timer. Ifølge Le Monde er det brændte område i regionen omkring 42.000 hektar, hvilket

0: svarer til næsten 5 gange Københavns Kommunes areal. Men de kommende dages vejrudsigt ser ikke god ud for slukningsarbejdet, fortæller Marivi Jomain, talsmand for Bordeaux Brandvæsen. Vi er bekymrede for de næste dage på grund af hedebølgen. Heden vil udtørre vegetationen og gøre brandfolkenes indsats vanskeligere. Omkring 220.000 mennesker har måttet forlade deres hjem som følge af de voldsomme brande, og en af dem, som venter på, at det måske bliver hendes tur, er den lokale bager fra byen Léonan i Gironde-regionen. Vi har fået besked på at begynde at pakke vores ting, selvom vi ikke har modtaget en advarsel endnu. Men sådan er det jo. De små kufferter står klar bare for en sikkerheds skyld, og nu venter vi på den endelige besked for at finde ud af, om vi skal afsted eller ej, fortæller hun her. Spanien er også fortsat præget af kraftige naturbrande, men for første gang i et par dage har været her hjulpet slukningsarbejdet på vej med mindre vind og fugtige nætter. Flere og flere vokser op med forældrenes udelte opmærksomhed og uden en lillebror eller lillesøster at dunke i hovedet. Siden 2010 er der nemlig flere, der kun har fået ét barn, så nu er hver 8. barn i Danmark enebarn. Det gælder også for Anton Løber Halling på 7 år. Han er lige nu på campingferie med sin mor, som godt kan være lidt kedelig uden søskende. Men han har et trick til, hvordan han finder andre børn at lege med.
1: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du-agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig så bliver man bare venner.
0: Antons far, Jakob Halling Hansen, drømte egentlig om en familie med 2 børn, men livet tog en drejning, og forældrene gik fra hinanden for nogle år siden.
2: Jeg blev til 1, og det er jeg selvfølgelig også glad for, men dengang, der ville jeg gerne have haft 2. Det er sådan en kernefamilie med 2 børn, det tror jeg, der er mange, der har et ønske om.
0: Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får første barn, og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning. Så hvis det har været en kamp at få 1 barn, holder familien igen med at få en søskende, fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwoolfonden.
3: Det kan også være også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare en gruppe, som i højere grad stopper efter 1 barn.
0: Ud og nyde solen, mens den er der. I eftermiddag kommer der flere skyer i de vestlige egne og også enkelte byer. 17-22 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bernal.
2: Godmorgen.
1: Her er det Iben Mortensen og Kjell Olsen, og vi vil gerne have lov at invitere dig, Ingen, for til 4 timers morgenradio.
2: Du stod op til i morgen. Det er jo et tirsdag, kan vi sige.
1: Ja.
2: 28. juli. Der er lidt vind i sejlene derude.
1: I den grad.
2: Og det er noget, der udvikler sig.
1: Godt.
2: Ifølge DMI til en fin dag.
1: Nå, jeg skulle lige have en dramatisk pause,
2: ikke?
1: Okay.
2: Ja. Tørt vejr med lidt eller nogen sol, det er, hvad vi har på programmet i dag. Så skal vi også skrue lidt op for varmegraderne i forhold til, hvad vi havde i går. Vi kommer faktisk måske helt op på de 22.
1: Hvad så med vingen?
2: Jævn til hård dog fra vest, som aftager lidt i løbet af dagen.
1: Nej, aftager lige frem. Ved du hvad? Ja. Det løber da meget godt.
2: Altså, vi kommer bare på en guided rundtur. Ikke kun i vind og vejr, men jeg ved godt, det er meget vigtigt for folk at vide, hvordan det bliver.
1: Ja.
2: Aktuelt og alt der midt imellem hele vejen frem til klokken bliver 10.
1: Velkommen indenfor.

0: Så var vi en tur ud på badebroen. Eller bare badebroen. Det var i hvert fald Emma Sigstedhø, der tog dig med i hånden.
1: Ja, og traditionen tro, ligesom sådan 250 andre der om året, så skal vi lige se, hvad der har rørt sig, siden vi slop knapperne her i studiet sidst.
0: Yes, sir.
1: Vi starter i Storbritannien. Mm. Vi kunne jo forleden der i forgårs fortælle, at Volodymyr Zelensky, altså den ukrainske præsident, skulle besøge Andy Burnham, Storbritanniens nyeste i rækken, premierminister.
0: Meget nye, ja. Det er rigtigt, ja.
1: Og nu har han været på besøg.
0: Okay, det var hurtigt.
1: Jamen, det kan godt synge sig. Mm. Og Burnham, han betaler mødet som meget varmt.
0: Varmt?
1: Ja, altså, jeg tolker det som godt og venligt og rart, vel?
0: Ikke, altså, svidt.
1: Nej, altså, BBC skriver nemlig, at premierministeren blandt andet sagde, at han snart vil besøge Ukraine, og for sig det enkelt Volodymyr. Altså, de er på fornavnet, ikke?
0: Mm.
1: Det må være svært, hvis du kalder den en Volodymyr. For sig det enkelt Volodymyr, så vil jeg høre, at du ved, vi har din ryg. Du kan regne med mig. Du kan regne med os. I kan regne med Storbritannien, så længe det tager, sagde han altså ifølge BBC. Det foregik på en flodebase i Portsmouth.
0: Nå, men det var da herligt.
1: Ja, det var det jo.
0: Jeg tænker, det var da også det, de havde satset på, at der skulle være udfaldet af sådan et møde, ikke?
1: Portsmouth. Hvad så? Det var en af historierne.
0: Det var en af historierne. Ved du hvad? Det er jo sommer. Det er det jo. Og det kan nogen steder i hvert fald i verden godt være lige med mange myg.
1: Det kan.
0: Og som en, der helst gerne vil undgå dem, så tror jeg, at turen ikke lige frem går til Washington i USA. Nu skal du høre.
1: Jeg hører.
0: Fordi intet mindre end 600.000 myg bliver i løbet af sommeren sluppet løs i Washington D.C. i USA.
1: Bare ud. En gang til, altså.
0: 600.000.
1: Tager man 600.000 myg?
0: Var der fanget 600.000 myg i en lille pose, så åbner man. Nej, nu skal du høre, hvorfor.
1: Ja.
0: Det er altså en handmyg.
1: Det er handmyg.
0: Som ikke stikker mennesker.
1: Nå.
0: Og som skal faktisk bruges til at nedbringe bestanden af myg i byen.
1: Okay.
0: Og hvordan giver det mening? Jo, det er fordi, de her, simpelthen, de her myg, man så sætter løs, har fået en vulbacia-bakterie, som steriliserer hundmyg, når de parer sig.
1: Nå, så de skal have noget sex, og så bliver hundmyggen sterile, og kan lave nye små dumme myg.
0: Ja, babymyg. Det er tanken i hvert fald.
1: Okay, hvad hedder den der bakterie så?
0: Det her Wolbachia.
1: Nå, Wolbachia. Den, ja.
0: Eller Wolbachia. Ja. Jeg er ikke helt sikker.
1: Men det lyder bare for mærkeligt, når man har prøvet andre steder, eller hvad?
0: Det er det nemlig. Det er faktisk noget, man har prøvet med stor succes i andre steder, som for eksempel Singapore. Og det er ikke blot for sådan at skåne borgere for kløende myggestik, men det er faktisk også for at nedbringe de her mange sygdomme, som myg de godt kan have med sig. Det kan være Zika-virus, og den giver feber for eksempel.
1: Ja, okay.
0: Ja, så det gør man bare lige.
1: Ja, men det vil være altså 600.000 handdyr, der skal slippes løs i Washington.
0: Simpelthen.
1: Og så er man jo lidt spændt på, hvordan bliver kønsfordelingen i myggeafdelingen i Washington.
0: Jeg tænker, at formålet er, at der skal være ikke ret mange af hver, jo.
1: Det tror jeg.
0: De skal jo nedbringes.
1: Ja, men er grund til, at jeg sådan her, det er fordi, at hvis man tager en status på kønsfordelingen på Folketingets vigtige poster, så er der kommet historisk mange kvinder i Folketinget. Og nu er der altså også en ligelig kønsfordeling på de politiske poster.
0: Mm.
1: Det viser en kortlægning fra Institut for Menneskerettigheder, der har samlet data om regeringen og Folketingets poster i de to regeringsperioder før og efter Folketingsvalget i 2026. Og man, hvis det underrepræsenterede køn udgør mindst 40%,
0: så er den god nok, eller hvad?
1: Så er den god nok.
0: Okay.
1: Og sådan er det faktisk i Folketinget. Det er bare det.
0: Jeg synes jo bare godt, man kunne sige, at alle, altså når så snart man er folkevalgt, er det en vigtig post, umiddelbart. Så har man da lidt et ansvar.
1: Og så ser man på Facebook, hvad forskellige politikere skriver, så det virker den særlig vigtigt.
0: Så skal man bare lade være med,
1: det skal man lade være med. Ja. Nå, skal vi have noget musik nu til at hvile ørerne på, for min er det i hvide faldeord. Her kommer Brian Rice og No Promises.

0: Det var Brian Rice, vi lige taget til her, og nummeret det hedder altså No Promises. Og med den, så er klokken blevet 9:30 her på P4 Bornholm, og sikker dig jo hjemme på klokkeværket hos dig. Og vi skal have det er utroligt, altså. Vi skal have mere forsik. Vi skal have fat i Burangi. Og med dine.
1: Kæmpe dit nummer.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: tonight or 55 years down the road.
1: Det var Alex Warren og Carry You Home. Om 3 minutter og 14 sekunder, så er der regionale nyheder. Så det passer lige med et stykke musik.
2: Simpelthen leveret Casey Musgraves. Det er den der drive spell.
1: Ja, den tager vi.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Spændingen er blevet udløst for mere end 84.000 ansøgere til videregående uddannelser landet over, der altså har fundet ud af, om de er optaget på deres ønskede uddannelse eller ej. Blandt ansøgerne til uddannelserne på Bornholm er 18 ansøgere blevet tilbudt en plads på pædagoguddannelsen, hvilket er mere, eller en mere i hvert fald, end sidste år. Og det glæder rektor Anne Vang Rasmussen fra Københavns Professionshøjskole, der står for uddannelsen på Bornholm.
3: Vi er super glade for, at der er 18, der bliver optaget på pædagoguddannelsen, fordi det gør en reel forskel i forhold til, om der er pædagoger nok til øen.
2: Et andet sted, man også er godt tilfreds med antallet af optagende, det er på finansøkonomuddannelsen, som har tilbudt en plads til 8 ansøgere. Det er Erhvervsakademi i København, der udbyder uddannelsen, og selvom man er glad, så havde drømmescenariet selvfølgelig været lidt flere optagende. Det siger udviklingschef for Erhvervsakademi i København på Bornholm, Anne-Sophie Markussen.
4: Det er altid sjovest, hvis man havde haft fuldt hold. Men altså, man skal jo være realist. På Bornholm får vi ikke et fuldt hold. Men både 10 og 14, eller hvad det kunne være, have været flotte tal. 8, det synes jeg, det er et fint tal. Vi er godt tilfredse. Vi er glade for, at vi har mulighed for at oprette et hold på Bornholm.
2: Og hvis man er i tvivl, om man er optaget på en uddannelse eller ej, så kan man tjekke det på det, der hedder optagelse.dk.
0: Flere af de bornholmske affaldsstationer, bader og tjent som miljøer, er blevet fyldt til bristepunktet. Der er nemlig blevet slået flere billeder op på miljøerne på Facebook, hvor der ligger skraldlaveren på dem, og morgenen bruger dem som buffet. Og det er ikke godt nok, fortæller Peter Christiansen, der er driftschef hos BOFA.
5: I og med, at der står affald i ny og næ eller andet steder, så har vi jo ikke gjort nok, og det må vi jo bare lægge os fladt ned, så det skal vi have videre med, og det er vi over i fuld gang med.
0: Ifølge driftschefen er der omkring 500 miljøer på Bornholm i alt, og det går fint med størstedelen af dem. Det er der jo særligt de områder med mange turister, hvor det kan ende med at gå galt. Her er der brug for tydeligere retningslinjer, så man eksempelvis ikke bruger 2 ud af de 4 indkastmuligheder. Og det går allerede den rette vej, fortæller han.
5: Allerede denne uge har vi færre indmeldinger med problemer, og jeg tænker, at det er endnu færre, når vi når til næste mandag. Problemet opstår stort set altid efter en weekend, og man har haft udflytning fra sommerhus, så vi er ret bevidst med, hvad det er, vi skal arbejde med.
0: Miljøerne er fælles affaldsstationer, som ligger rundt omkring på Bornholm, især i sommerhusområder, ved almennyttige boliger og andre steder, hvor man deler affaldsløsninger.
2: Tirsdagen byder på tørt med lidt eller nogen sol oven i hatten. Temperatur mellem 18 og 22 grader. Jævn til hård vind fra vest, som aftager lidt i løbet af eftermiddagen.

0: Peter Sommer her, og hvorfor løb vi? Hed det nummer der. Klokken er blevet 7 minutter over 6:30.
1: Og du kan godt huske, Kjell, at vi har jo snakket i nogen om over, at den der fødselsrate og sådan noget i Danmark går lidt tilbage, ikke?
0: Jo, og her på Bornholm, jo.
1: Ja, vi kunne godt tænke os nogle flere folk.
0: Ja.
1: Og især måske nogen, der godt gider at stifte noget familie, ikke?
0: Nu snakker du om at lave en bælle, eller hvad?
1: Ja, sådan noget i den stil.
0: Ja.
1: Jeg har faktisk en idé til dig.
0: Okay.
1: Eller til alle. Det er mere
0: jeg
1: godt
0: jeg
1: efter.
0: Jeg synes, det jeg behøver at hjælpe til med det, men altså...
1: Du har gjort det.
0: Hvad er det?
1: Vi skal kigge mod Japan.
0: Hvorfor?
1: Fordi der er den japanske regering prøver nogle lidt utraditionelle metoder for at få flere børn til verden.
0: Nå, det er jo det i bælle.
1: Nej, altså på en måde, kan man sige. Fordi de lancerede i 2024 en AI, altså en kunstig intelligens-dreven dating-app.
0: Okay.
1: Som skulle hjælpe,
0: regeringen det?
1: Ja, som skulle hjælpe flere med at finde en partner, og så selvfølgelig i sidste ende stifte noget familie, ikke?
0: Ja.
1: Det er jo det.
0: Ja.
1: Og ifølge nye tal, der ser den altså ud til, at den her app har haft en vis succes.
0: Nå.
1: Indtil videre, der er 265 par nemlig blevet gift, efter de mødte hinanden gennem den her app, og 760 par er i et seriøst forhold.
0: Nej, det er 1000.
1: Undskyld.
0: Det er jo 1000 af dem.
1: Nemlig.
0: Nu røger jeg for meget.
1: Hold op. For at blive... Ja, det er det kaffen, jeg har fået i halsen. Det er helt vildt. Undskyld. For at blive medlem, der skulle man blandt andet som bruger kunne dokumentere, at man var single.
0: Ja.
1: Og gennemføre et online interview. Og tanken, det var så sikre, at det kun var personer, der rigtig ønskede et seriøst forhold og noget ægteskab, som så kom med, ikke?
0: Det forstår
1: jeg. Fik man sorteret alle de der, der bare dillede allerede fra, ikke?
0: Jo.
1: Og dem, som måske allerede var gift. Og skulle... Ja, ikke?
0: Bare skulle have sex.
1: Simpelthen. Yeah. En af brugerne fortæller, at hun oprettede sig som en sidste udvej kort før hun fyldte 40 år.
0: Nå.
1: Og få måneder, der havde hun mødt sin kommende mand.
0: Nej.
1: Og inden året var omme, så var de to blevet forlovet.
0: Nej, det er da flot.
1: Og baggrunden for det er jo, at de kæmper i Japan med et historisk lavt fødselstal derovre.
0: Ja.
1: Og sidste år, der blev der født omkring 671.000 børn, imens 1,6 millioner mennesker døde.
0: Okay.
1: Det kan du... Den er ikke så god, ikke?
0: Nej, der er ligesom lidt underskød, jo.
1: Nej, og derfor håber regeringen altså, at den her app kan være med til at vende udviklingen. Og indtil videre går det jo rimelig okay.
0: Det må man sige.
1: Jeg ved godt, at der er mange mennesker i Japan, men...
0: Det er der.
1: Men, altså, det kan da være, at man skal simpelthen kigge den vej.
0: Det er en Bornholmer-app.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, om vi kunne... Altså, det er selvfølgelig... Det ved jeg selvfølgelig ikke, hvis man kunne lave sådan 1000 par, cirka.
0: Ja, det er da meget.
1: Det er måske lidt meget. Ja. Jeg ved det ikke.
0: Nej, det er da vel fint.
1: Men altså, det er jo sådan, når regeringen går over med at fifle om den slags. Det var bare lige en nyhed, jeg havde fundet. Jeg synes, du skulle høre. Jeg læste den hjemme på Ritzau, i øvrigt.
0: Ja, men den var interessant, og den, vi giver den gratis videre til dem, der bestemmer på Bornholm.
1: Ja.
0: Det her er Prince and the Revolution med Kiss. Det følger aflede med den der app jo faktisk. Kiss.

0: kiss.
1: På dag.
2: Jamen, hvor hyggeligt.
1: Hvor hyggeligt.
2: Er du min blind date?
1: Det må jeg jo være.
2: Og det er fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
3: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
4: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
5: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent for eksempel.
4: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
3: Blind date.
6: God dag.
2: Nå, hvor hyggeligt.
6: Den kender jeg.
2: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude at løbe i skoven.
6: Du ser også utrolig veltrænet ud.
2: Øj, tak.
6: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
3: Lige nu i DR Lyd.

0: Hjalmar, sammen med Katinka. Hvad at vente på?
1: Ja, og hvis du har sørget ventet på at høre Sisal og nummeret XOXO, så skal du ikke vente længere, for det kommer lige her.

0: Det var Sissel, vi fik der med XOXO. Klokken er 10 minutter, 9 minutter i 7, og vi skal have gang i vores nysgerrige sms.
1: Ja, for i nat der fik tusindvis af unge jo altså svar på, og altså ikke kun unge, men også ældre, kan man sige.
0: Ja.
1: Alle danskere,
0: der har ansøgt.
1: Nemlig om at komme ind på sit drømmestudie.
0: Ja.
1: Næsten 60.000, de fik et ja.
0: Okay.
1: Mens andre, de må tænke i nye baner.
0: Ja.
1: Sådan er det.
0: Sådan er det.
1: Og det har fået os til sådan at dagdrømme lidt her til morgen.
0: Ja.
1: Mm-hmm. For hvis nu, at man kunne få lov til bare helt kvitterfrit at starte på en uddannelse i dag, uden at tænke på karakterer eller din alder, eller hvad sådan, noget som helst andre ting, der kunne begrænse dig.
0: Ja.
1: Hvad vil du så vælge egentlig?
0: Det er da et stort spørgsmål.
1: Ja. Alt er åbent.
0: Måske, altså, vi kan jo foreslå, at man kunne jo vælge at blive læge.
1: Dem kunne man jo bruge nogle af herovre.
0: Ja, eller politiskolen.
1: Helt sikkert også.
0: Pilot.
1: Pilot, ja, det er jo sådan en, hvor det også er dyrt, har jeg hørt, man skal betale selv. Ja. Og det har vi heller ikke med ligningen her. Alt er muligt for dig.
0: Konditor. Kunne man lave nogle flotte kager?
1: Ja.
0: Kunne man tage dem med på arbejde til sine kollegaer?
1: Det kunne man for eksempel. Det kan også være, at du altid har haft en lille skuespiller i maven og tænkt, nu tager jeg den.
0: Ja. Ja, eller måske altså konservatoriet lærer at spille på et instrument.
1: Det kan også godt være.
0: Ja.
1: Der er i hvert fald alle muligheder åbne.
0: Det er der, og det er dem, vi fisker efter på 12-12.
1: Så måske du engang drømte om en uddannelse, og så tog livet jo bare en lidt anden retning derfra, og så blev det ikke lige det, så blev det noget andet dejligt.
0: Ja.
1: Eller måske er der et eller andet helt nyt her i dit liv, hvor du tænker...
0: Hvorfor har jeg aldrig prøvet det?
1: Ja, det kunne jeg da måske lige være meget god til.
0: Ja.
1: Eller jeg kunne da godt tænke mig at udforske det. Det er det, vi spørger til i dag.
0: På 12-12.
1: På alle hylder.
0: Ja. BH, mellemrum og så din kommentar afsted til os på 12-12. Hvis du fik frit valg på alle hylder, du skulle spekulere på økonomi eller noget som helst, og du skulle vælge en uddannelse i dag, hvad skulle det så være for en?
1: Ja, det glæder mig faktisk til at høre.
0: Jamen, det bliver spændende nok.
1: Jeg tror, jeg skulle noget praktisk. Hvis det var mig selv.
0: Det tror jeg. Og derfor skal vi videre til en vejrudsigt. Hvor vi kan fortælle, at det bliver altså tårvejr med lidt sol i dag. Temperaturer mellem 18 og 22 grader. Vingerne jævn til hård kommer fra vest, men i løbet af eftermiddagen aftager vingen lidt. Det vil nok mange af, der tænker, uha, det bliver dejligt.
1: Det lyder lækkert i aften.
0: Ja.
1: Så er der fortsat sol.
0: Ja.
1: I nat til dels klart vejr og temperaturer omkring 17 grader. Svag til lidt vind fra sydvest og syd.
0: Og så er det jo altså fra i morgen faktisk. Og så de kommende dage, at der bliver skruet på termostaten, og det bliver vingen, den aftager, og der bliver skruet op for værmand osv. Bare lige, hvis man vil google sig lidt over det.
1: Ja, men husk nu, vores sms 1212, start beskeden med BH et mellemrum. Hvis der var frit valg på alle hylder, og der ingenting skulle tænkes på, hvilken uddannelse kunne du så godt tænke dig bare lige sådan at tage?
0: Ja, det er stadig med den. Her kommer Scarlet Pleasure, og så skal de til sig ikke varme, men det er den det.
1: Charme bare.
0: Ja, uden varme.
1: Uden var.
0: Wide Awake hedder den. What?

0: Radioavis som 4 minutter. Hvad ved vi om den, Iben?
1: 60.000 unge vågner i dag op til en glædelig nyhed. De er nemlig kommet ind på en videregående uddannelse, og flere har søgt ind på de såkaldte velfærdsuddannelser. Og det er der mere om i Radioavisen, når klokken bliver 7.
0: Lige efter George Michael og Freedom 90.

0: Mange unge vågner op her til morgen til, om de er kommet ind på en videregående uddannelse eller ej. Hvis de altså ikke allerede i nat var op for at få udløst spændingen. I alt har over 58.600 fået besked om, om de er optaget på et studie. Det gælder blandt andre 22-årige Frida Skov Mogensen, som skal starte på læreruddannelsen i Odense. Det fandt hun ud af sammen med nogle venner.
1: Jamen, den gik ind. Altså, jeg har jo siddet og ventet i en halv time ekstra, end hvad jeg troede. Og det var totalt nervepirrende. Og de der sidste 3 minutter, de føles bare altså som en uendelighed. Og så gik den bare igennem, og der stod bare, du blev tilbudt en studieplads. Og jeg, altså, vi skreg bare. Altså, vi skreg, og vi skålede, og det var bare fantastisk.
0: Og hvis ikke du kan fornemme det, så er hun altså glad.
1: Jeg har bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu. Og det er noget, jeg kan gøre.
0: Ligesom Frida her, er der flere, der har søgt ind på velfærdsuddannelserne i år, såsom lærer og sygeplejerske, end sidste år. Men der er altså stadig plads til flere. Ifølge Dansk Sygeplejeråd er der stadig 1135 ledige studiepladser. Og det er også Cecilie Elmstrøm Rasmussen, som er forperson hos Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.
2: Det er jo lidt ærgerligt over, altså, fordi at, hvis det stod til mig, så var alle jo sygeplejersker. Men så var alle pladserne, de var jo optaget. Men det betyder jo også, at der stadig altså skal være den her fortsat indsats.
0: Ifølge tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet, så er der i alt 16.023 ledige pladser, hvilket er 9% færre end sidste år. Det er samtidig det laveste antal ledige pladser siden 2022. Og du kan læse meget mere om studieoptaget i år, det gør du inde på dr.dk. Nattens vejr har været godt i forhold til at få kontrol over de omfattende naturbrande i Spanien. Ifølge Spaniens indenrigsminister er brandfolkene nemlig blevet hjulpet af mere fugtighed i vejret og mindre vind. For eksempel er situationen omkring naturbranden syd for Ávila i det centrale Spanien nu langt bedre end tidligere. Men det er langt fra alle, som er tilfredse. Her en lokal brandmand, som har kæmpet mod flammerne de seneste par dage.
3: Ahora qué? Medio valle quemado y qué?
0: Hvad nu? Halvdelen af dalen er brændt ned, og hvad så? Vil politikerne lære noget af det her? Lad os håbe det, siger han. Naturbrændene har udløst flere demonstrationer senest i går, hvor beboerne i Tieta-dalen i Ávila demonstrerede i hovedstaden Madrid mod regeringens håndtering af brændene. Over halvdelen af dalen er brændt ned, og ifølge David Dominguez, der er talsmand for

0: demonstrationen Red til Jesserdalen, kunne katastrofen have været begrænset. Vi har brug for flere ressourcer, vi er blevet ladt i stikken, og vi er nødt til at få flere folk til at slukke branden, siger han. I Gironde-regionen i Frankrig, hvor mere end 220.000 er evakueret, er brandene fortsat ude af kontrol i dele af området, og myndighederne frygter, at de kommende dages hedebølge vil puste yderligere til flammerne. Det er ferietid, og rundt om i sommerlandet har mange børn ikke nogen søskende at lege med, for flere og flere forældre får nemlig kun ét barn. Siden 2010 er antallet af enebørn steget med 10%, så nu er hver 8. barn i Danmark enebarn, det viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem er 7-årige Anton Løber Halling fra Vejle, som godt kan savne nogen at lege med.
1: Det er kedeligt nogle gange, fordi så har jeg nogen at lege med nogle gange. Jeg vil bare have en lillebror, eller en lille søster.
0: På trods af, at Anton her ønsker sig en lillebror eller lillesøster, så kan det faktisk være, at han har trukket det længste strå. Forskning viser nemlig, at der kan være flere fordele ved at vokse op uden søskende. Det fortæller Jesper Dam, som er professor i psykologi på Københavns Universitet.
2: Simpelthen fordi der er flere ressourcer til barnet. Altså ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk det bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
0: Forskning viser også, at enebørn, ligesom førstefødte, klarer sig bedre, når det for eksempel drejer sig om selvstændighed og om uddannelse. Og så er vi på vej mod varmere dage. I dag kommer vi op på et sted mellem 17 og 22 grader med lidt eller nogen sol. Men i eftermiddag kommer der mere skygge i vest med flere skyer og enkelte byer. Alt sammen både frem af en lidt til frisk vind fra vest.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Iben Mortensen og Kjell Olsen byder ingen for på en lidt for pjuskede tirsdag morgen.
2: Men det bliver varmt.
1: Ja.
2: Det bliver stadig lidt blæste, men sådan er det jo.
1: Ja.
2: Stadigvæk.
1: Det følger med.
2: En dag i juli, hvor mange kan spændt åbne op for indbakken og se, op, er jeg kommet ind på den uddannelse, jeg godt kunne tænke mig?
1: Ja, det er rigtigt.
2: Det er nemlig i dag, man får svar på det. Det var det jo så midnat i aften, eller i nat.
1: Og det er faktisk også det, vi spørger med vores morgensborgsmål.
2: Ja, for hvis du bare fuldstændig selv kunne vælge. Du skal intet tænke på hverken løn eller forpligtelser over for familie eller nogen som helst andre. Du fik muligheden nu for at tage dig en helt frisk uddannelse.
1: Fuldstændig.
2: Hvad skulle det så være?
1: Ja, og der er jo mange muligheder. Og det ligger hos jer. Vi kan godt lige tage en sms, der er kommet ind.
2: Kom med den.
1: For eksempel, havde jeg kunnet vælge frit, så skulle det være dyrepasseruddannelsen.
2: Ja.
1: Og så kunne du godt sidde og tænke, hvorfor det?
2: Hvorfor det, tænker jeg?
1: Fordi det kræves for at åbne en akvariebutik, skriver altså Michael.
2: Ah.
1: Så der var
2: det er nok, bud der. Ikke.
1: Og der er et plads til mange flere bud på sms'en. Det er den der. 12-12.
2: Nemlig start beskeden med BH, og så et mellemrum. Du må også meget godt lige knytte et navn til, så bliver vi så glade.
1: Ja.
2: Hvilken uddannelse kunne du tænke dig at tage, hvis du fik alle muligheder i hele verden? Det er ganske gratis.
1: Vi tjekker indbakken lige om lidt. Godmorgen og velkommen til.

0: Det her, det var Ella Langley, og vi hører 13 minutter over 7.
1: Næsten 60.000 har fået ja.
0: Nå, ja, vi snakker en uddannelse.
1: En adgangsbillet til den uddannelse, som de forhåbentligvis drømmer om.
0: Ja.
1: Nemlig.
0: Og det har fået os til at tænke på, at vi vil afholde over drømme og dørdrømme og fantasier, lige hvad der passer os. Så vores morgenspørgsmål i dag går simpelt hen på, hvis du kunne starte på en uddannelse i dag, helt gratis. Du skal ikke tænke på hverken karakterer, eller hvor gammel du er, eller om du har rotet. Hvad vil du så?
1: Ja.
0: Ja.
1: Der er fuldstændig der er mulighed for det hele.
0: Ja.
1: Sådan er det bare.
0: Hvad med dig, Iben?
1: Ved du hvad, jeg har tænkt bare over det.
0: Ja.
1: Og jeg tror, det skulle være noget praktisk, sådan, eller praktisk og praktisk. Guldsmed.
0: Ja, eller smed.
1: Ja, ja. Jeg tror bare mere måske er til det sådan lidt mere småtingsafdeling. Jeg tror bare det der, det ved jeg ikke, det er sådan eller snedker måske noget med træ. Jeg synes træ er ret sjovt.
0: Ja, det er jo så to forskellige metaller.
1: Det kan man
0: sige. To forskellige ting kan man sige. Træ og så guld.
1: Men ej, ja, guldsmed havde jeg faktisk siddet og tænkt lidt over. Hvis man, og det kan man jo her, få lov at drømme.
0: Ja, det koster gratis.
1: Fuldstændig. Ja. Eller arkeolog.
0: Det tror jeg faktisk er spændende, du.
1: Jeg tror også, det kan være rigtig kedeligt. Jeg tror, det kan være begge dele.
0: Jeg tror, det kan være begge dele, at vi står og ligger der i ute der og gravet og ikke fugget noget som helst.
1: Ja, og bare simpelthen sorteret i gammel jord og sand.
0: Der er jo også pilot.
1: Ja, og det er jo noget, hvor man plejer at skulle gribe lidt til lommerne. Er det ikke en sådan noget 800.000 million-agtigt, ja, ja, man skal smide for det?
0: Men det er ingen problem her.
1: Nej. Hvad med dig?
0: Jamen, jeg sidder og tænker lidt på pilot. Det eneste er, jeg tror faktisk, jeg vil være bange for det.
1: Okay, så
0: vil
1: du godt det.
0: Og skulle have ansvaret for 200 mennesker, der skal til Mallorca. Det er lidt, tænker, det er alligevel meget.
1: Gældt Mallorca-fly der?
0: Ja, det kunne da godt stå ud.
1: Det kunne
0: da
1: godt have været.
0: Ja.
1: Nå, man kan også gøre ligesom Tina. Tina, ja, som har skrevet, godmorgen. Jeg vil gerne uddanne mig til psykolog, og så være selvstændig. Jeg er 61 år i dag og har haft et skønt arbejdsliv på trods.
0: Ja.
1: Men det er jo også det, der er mulighed for.
0: Ja.
1: Og psykolog er jo, nu var jeg jo inde og kigge inde på DR.dk, hvor man kan se alle, ansøgningstallene.
0: Ja.
1: Og psykolog er altså en af de absolut populæreste.
0: Nå, det er.
1: Det må vi jo sige igen i år. Aarhus Universitet, der skal du simpelthen have et snit på 11 for at komme ind og være sikker, ikke?
0: Ja.
1: Eller være sikker. Det er jo så
0: det var ingen problem for os to.
1: Nej, nej. Hvis vi lagde det sammen i hvert fald.
0: Nej. Vil vi jo komme ind og bade. Nej, men der, altså, jeg ved ikke, altså, jeg kunne måske også godt følge dig lidt med det der med et håndværk.
1: Ja.
0: Det er interessant. Jeg kan godt blive imponeret, når jeg siger, folk laver et håndværk, og de er gode til. Så kan jeg godt tænke, wow, hvor fik du lige det fra?
1: Hvor fik du lige det fra?
0: Ja.
1: Og det er egentlig spørgsmålet i dag.
0: Jeg kan også være godt statsminister.
1: Ja, uddanne sig til det, bare altså til jobbet.
0: Ja.
1: Sådan bare rent.
0: Ja, det kan ikke tage lang tid. Men det er bare jer, der bestemmer her. Hvis du kunne starte på en uddannelse, der er helt gratis, uden at tænke på noget som helst, hvad ville du så vælge?
1: Ja.
0: Vi har dyrepasser, ingen, vi har psykolog og så videre, så bare kom med dit bud på 1212, BH, mellemrum og din kommentar, og gerne afsender navn på.
1: Så bliver vi så glade.
0: Ja, det gør vi. Nu er der musik med Manic Street Preachers.
1: Ja, yeah, hvad er det, der hedder? If you tolerate this, your children will be next.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger op vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på

0: Shape of My Heart. Selvfølgelig fra Backstreet Boys. Jamen, jeg ved godt, det var sådan en, der lige ramte lige i...
1: Jeg blev altid lidt rørt.
0: Hjertekuglen.
1: Fuldstændig. Du, prøv en gang at tænke på det seneste, du har set på DR TV. Altså for eksempel på din computer, eller med store appen installeret i dit fjernsyn.
0: Det var nok Alene i Vildmarken.
1: Ja.
0: Tror jeg, ja.
1: Jamen, det...
0: Det er en ny afsnit, ja.
1: Det er en ny afsnit, ja. Og det kan være det, når du tænker, wow, det er spændende det her.
0: Jeg synes, det er et godt program, det gør jeg.
1: Ja, og så kan man også sidde der, så finder man for eksempel en serie.
0: Hmm.
1: En britisk krimiserie.
0: Det kunne det jo være.
1: Ja. Og så man også, så den bliver man gode venner med. Så er der pludselig en flere afsnit. Og så sidder man tilbage og tænker, hvad nu?
0: Ja, så bliver man lidt bedrøvet, ikke?
1: Ja, hvad nu?
0: Åh, hvad skal jeg nu give mig til?
1: Ja,
0: skal jeg gå udenfor i det gode vejr?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det skal du ikke.
0: Skal du endelig lade være med?
1: Endelig. Men der er det uheldigt, at de er TV kommer med anbefalinger til andre serier og film, der minder om det, du lige har set. Og særligt her i sommerferien, hvor der er god tid til film og serieanbefalinger, så vil vi måske godt sætte den film på at dykke ned i en ny serie.
0: Det kunne jo godt være, men lad os nu lige være helt ærlige.
1: Ja, ja, ja.
0: De der anbefalinger, som der er inde på DRTV lige pt., altså, de sidder ikke altid helt i skabet.
1: Nej, nej.
0: De kan faktisk godt skyde ved siden af.
1: Ja, ja, men der er nyt jo.
0: Mm.
1: For det kan nemlig... Det anbefaler, ja, altså, det kan nemlig blive meget bedre, de her anbefalinger.
0: Ah.
1: Og så får du alt det, der passer bedst til dig, samtidig med, at du stadig bliver præsenteret for de nyeste film og serier.
0: Simpel.
1: Og hvis du vil have bedre anbefalinger på DR TV, så har vi lige et lille staldtip.
0: Til dig.
1: Ja. Yeah.
0: Du skal gå ind på dr.dk og så lave en skråstreg, og så skrive mig, altså M-I-G.
1: Mm.
0: Og herfra... Der skal du slå anbefalinger og cookies til, for når du har gjort det, så lærer DR TV nemlig, hvad du godt kan lide at se. Og så finder de på endnu mere af det bedste frem til dig.
1: Det er
0: så nemt
1: smart.
0: Er det. Så nemt er det faktisk.
1: Så på den måde, hvis du godt kan lide at blive mødt, og de dokumentarer og film og serier, så der rammer dig lige hjertet, så er det altså ikke på dr.dk/mig/mg. Slå de to knapper til, så DR TV kan give dig alt det bedste, du skulle have lyst til.
0: Alt det bedste for nyhederne stiller vi om til om cirka 2,5 minutter. Det er nemlig regionale nyheder, men inden da Alex Vargas, carry on.

0: Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Vores miljøer bliver proppet. Sådan ser det i hvert fald ud på Facebook, hvor flere personer har slået billeder op af affaldsstationerne, der er fyldte. Og samtidig så ligger der skrald ovenpå dem, og det er altså noget, som mågerne ender med at kaste sig over. Og det er jo Peter Christiansen, der er driftschef hos BOFA. Og han mener, at der er flere årsager til problematikken.
3: Der er et par steder, hvor vi er blevet overrasket her i sæsonen i forhold til turister og den kapacitet, der ligger på de enkelte miljøstationer. Og så er der jo ude i sommerlandet, så kommer der rigtig mange, der støder op med en ny butik eller en kiosk hen over sommeren. Der ser vi også, at en del af dem måske ikke lige får lavet en aftale omkring erhvervsaffald. Og det vil sige, at så benytter de i stedet for nogle af vores miljøstationer. Og det er jo noget uhensigtsmæssigt i forhold til den kapacitet, vi selvfølgelig har beregnet.
2: Han understreger dog, at det kun er få ud af de i alt 500 miljøer, der er problemer med. Men derfor så skal der alligevel rettes op på situationen hurtigst muligt.
3: Jamen, der står affald i ny og næ steder, så har vi jo ikke gjort nok, og det må vi jo bare lægge os plads ned og sige, det skal vi have videre med, og det er vi over i fuld gang med. Altså først og fremmest, så gør vi jo alt for at få dem ryddet så hurtigt som muligt, hvis vi opdager, der står noget skrald derude.
2: Det er første sommer, at alle miljøerne står klar rundt omkring på Bornholm.
0: I nat kom svaret for mere end 84.000 ansøgere på tværs af landet, der har søgt ind på en videregående uddannelse. Her fik de enten et positivt eller negativt svar på, om de blev optaget på deres ønskede studie. Og det er lav for dem, der har søgt finansøkonomuddannelse her på øen. Her i uge, ansøgere er kommet ind og kan derfor starte efter sommerferien, og det glæder Anne-Sophie Markussen, der er udviklingschef for Erhvervsakademiet København på Bornholm.
4: Vi er positive for optaget. Vi glæder os til at tage imod de 8 studerende her til sommer, og håber på, at de er klar på at være med til at skabe 2 gode år, hvor de får en rigtig god uddannelse, de kan forhåbentlig kan brygge her på øen over.
0: Men selvom udviklingschefen er glad for, at UDA har valgt finansøkonomuddannelsen på Bornholm, så lægger antallet optagende lidt unge drømmescenariet. For uddannet er fuldt hold, og der er plads til flere, men det er nok til at fortsætte uddannelsen her på øen, sagde altså Anne-Sophie Markussen.
4: Det er altid sjovest, hvis man havde haft fuldt hold. Men altså, man skal jo være realist. På Bornholm får vi ikke et fuldt hold, men både 10 og 14, eller hvad det kunne være, havde været flotte tal. 8, det synes jeg, det er et fint tal. Vi er godt tilfredse, vi er glade for, at vi har mulighed for at oprette et hold på Bornholm.
0: Hvis man er i tvivl om, man er optaget på en uddannelse eller ej, så kan man tjekke det på optagelse.dk.
2: Og her kan man høre en vejrudsigt, for det bliver nemlig tørt med lidt eller nogen sol denne tirsdag, og temperaturer mellem 18 og 22 graders varme.

0: Camilla Cabello her med Havana. Klokken er 6 minutter over halv ute. Vi samler sms'er den i morgen, inspireret af studieoptaget, og det handler lidt om det der, hvis du kunne starte på en uddannelse der, uanset hvor gammel du er, uanset din økonomi, og uanset dine karakterer, der er frit valg, hvad skulle det så være?
1: Mm-hmm.
0: Kan du tage en sms, før vi går i musikkens verden?
1: Hvad med den her fra Lis?
0: Ja?
1: Lis, der skriver, godmorgen skøn værter, da jeg var ung, ville jeg gerne være jordmor.
0: Ja.
1: Jeg søgte og søgte, men kom ikke ind.
0: Nej.
1: Jeg fik arbejde i en børnehave og fandt ud af, at det var den vej, jeg ville.
0: Det er da herligt.
1: Jeg blev uddannet i 1989 til pædagog og arbejder den dag i dag med det og elsker det, selvom alderen den siger pension.
0: Mm.
1: Elsker mit arbejde og agter at blive ved til fysikken ikke kan mere. Og så ønsker hun os alle sammen en dejlig dag.
0: Det er da herligt, men det er jo så en succes at faktisk få en uddannelse, man måske ikke havde sådan prioriteret allerhøjest, og så opdage, wow, det kan noget det her.
1: Men altså, så jeg tænker, at det lige også siger, det er, at hvis hun kunne lige få en ekstra, så skulle det være det der jordmor,
0: ja, ja.
1: Som hun også havde tænkt.
0: Men 12-12, BH, mellemrum og din kommentar.
1: Hvilken uddannelse ville du tage, hvis du havde alle muligheder i hele verden og ingen begrænsninger? Der er frit valg på alle uddannelseshylder. Vi har hørt, dyrepasser,
0: ja.
1: Psykolog,
0: ja.
1: Jeg har sagt guldsmed, måske.
0: Guldsmed, ja.
1: Og altså her en jordmor.
0: Ja.
1: Og du sagde pilot.
0: Ja.
1: Specifikt med Mallorca som destination.
0: Ja. Det er fint. Jeg er stadig til 12-12 med en sms til os.

0: mening.
1: Rasmus Seebach er gået sammen med søn for at lave den her, der hedder Sprækker.
2: For mere end 84.000 håbefulde mennesker i den her tirsdag lidt specielt. Det er nemlig der, at de får svar på, om de er optaget på den videregående uddannelse, de allerhelst vil i gang med. Og mange har allerede til midnat siddet og tjekket mail for at få udløst spændingen. Her på Bornholm har Uda for eksempel fået tilbud om at starte på læreruddannelsen, 9 er optaget på socialrådgiveruddannelsen, og 18 er optaget på pædagoguddannelsen, hvilket er en mere end sidste år.
1: Og en, der allerede kendt til de her tal i går, det er dig, Anne Wang Rasmussen. Du er rektor for Københavns Professionshøjskole, som jo altså står for de førnævnte uddannelser her på øen. Godmorgen til dig.
3: Godmorgen.
1: Hvis vi sammenligner optaget på pædagoguddannelsen i København med den her på Bornholm, så falder antallet af optagende jo altså i København ret markant. Men det er jo ikke historien her på øen. Det siger antallet jo nemlig, at der er stiget, altså antallet er optaget en smule. Hvad kan årsagen være til det?
3: Det er jo svært at sådan spå om, hvad det er, der har været årsagen til, at folk har valgt en uddannelse til eller fra. Vi har gjort en kæmpe indsats på Bornholm, og også i samarbejde med kommunen, som jo kender til mennesker, som måske kunne være interesseret i pædagoguddannelsen og har prikket dem på skulderen. For det er selvfølgelig rigtig vigtigt for øen, at der også er mennesker, der bliver uddannet til pædagog her, sådan så at der også er pædagoger i vuggestuer og børnehaver og skoler fremover.
1: Hvis man så kigger på læreruddannelsen på Bornholm, der er jo øvrigt, altså man tager den delvist online, og så er antallet her er optaget det stedet ret markant fra 3 til sidste år til 8 i år. Hvorfor tror du, at det stedet så meget?
3: Altså det der med fleksible uddannelser, som man kan tage online, det er jo noget ret nyt. Og det kan være, at der er flere, der har fået øjnene op for det. Og så er der også en ting, vi gør specifikt på Bornholm. Og det er, at man kan være helt sikker på, at man får en praktikplads på Bornholm, når man tager sin online uddannelse. Og det ved vi faktisk, at det har en stor betydning for vores studerende, at de ved, at de ikke skal et andet sted hen i løbet af deres uddannelse. Og vi er rigtig glade for, at det er lykkedes at tiltrække, fordi det jo faktisk var en ny uddannelse, som vi var ret spændte på, hvor mange ville tage.
1: Ja, for I har også været ret bekymret for, at der ikke ville være nok ansøgere til at optage på uddannelserne på Bornholm. Så udviklingen den er jo vendt fra faldende optag til, at det nu stiger. Hvad er det, I aktivt gør for, at det skal blive ved med at være sådan?
3: Jamen, vi har virkelig gjort en aktiv indsats på Bornholm, hvor vi har mødtes med alle relevante aktører og talt om, hvordan vi fælles kunne vinde udviklingen. Og det er rigtigt, at vi var ret bekymrede. Online kan man jo lave, også med ganske få, men på pædagoguddannelsen, hvor det er hold, hvor man fysisk møder frem, der skal der altså være nogen for, at det er, for at det er socialt og fagligt bæredygtigt, for der er et fællesskab. Hvis man skal lære sammen, skal der også være nogen at lære sammen med, ikke? Så det er rigtig vigtigt, at det er vendt.
1: Nu er det jo stadig relativt små tal. For eksempel pædagoguddannelsen, der kan der faktisk godt være 40 optagende. Tror du nogensinde, at vi kommer hen til et fuldt hold?
3: Det ved jeg faktisk ikke. Men noget af det, der har vi jo også muligheden for at samlæse med meritpædagog. Altså sådan, så både dem, der læser til meritpædagog, det er dem, der har haft et arbejde, har nogle erfaringer, de bringer med sig ind i deres uddannelse, at de er sammen med dem, som er helt almindelige, ordinære pædagogstuderende. Det, der er vigtigt for os, det er, at nu er det noget, vi gør, når det er fagligt og socialt velbegrundet. Det er ikke noget, vi er nødt til at gøre, fordi det pinedød er nødvendigt, fordi der er så få. Og det gør altså en stor forskel, når man træffer den beslutning, om man træffer den, fordi det ud fra et uddannelsesmæssigt hensyn bare er en rigtig god idé, og ikke fordi man er nødt til det.
1: Anne Wang Rasmussen, rektor for Københavns Professionshøjskole. Tak, fordi du var med her til morgen.
3: Jamen tak i lige måde.
2: Og hvis man ikke er kommet ind på sin uddannelse, så kan man kontakte Studievalg Danmark og få gode råd og vejledning.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke

0: Her har vi så forladt musikken, og så skal vi sige godmorgen til vores vejrvært på P4, Cecilie Sand Nørholm. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Nå, hvad har du til os i dag herovre på Solskinsøen?
1: Jamen, jeg har faktisk lidt solskin, i hvert fald når vi kommer sådan lidt længere hen på dagen. Der er altså lidt skyer sådan her fra morgenstunden af, især sådan nede på den sydlige del af øen. Det er sådan lidt drivskyer, så solen den skinner altså fint ind imellem dem. Men når vi sådan når hen på eftermiddagstimerne, så bliver det altså nærmest skyfrit, ser det ud til. Og så hen mod aftenen, så kommer der så altså lidt skyer igen, men det behøver vi ikke snakke så meget om.
0: Nej. Men Cecilie, at der bliver, hvad så med vingen? For det blæser jo en halv pelikan.
1: Ja, det er altså en noget blæsende omgang, vi har gang i. Altså, det er sådan en frisk til hård vind. Den aftager lidt i løbet af dagen, men vi skal altså hen mod aftenen, før at den sådan for alvor begynder at lægge sig lidt. Så der er sådan håb forude, hvis man håber på lidt roligere vindforhold. Det kan også godt være, at det lige sådan tager toppen af temperaturen. Vi når sådan en 17-19 grader i dag, og så bliver det jo altså skruet gevaldigt op, når lige vi kigger frem mod i morgen og torsdag.
0: Så du klæder dig til morgen tidlig, når vi skal snakke sammen igen?
1: Jamen, der får du faktisk endda æren af min kollega, så hun får æren af de gode nyheder til jer, tænker jeg.
0: Ja, okay. Jamen, Cecilie, du skal have tak, og så en god dag til dig.
1: I lige måde.

0: Her var det så Niklas Sahl og Four Walls. 3,5 minutter til Radioavisen.
1: Selvom flere har søgt ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, så er der altså stadig alt for få, der vil for eksempel være sygeplejerske eller skolelærer. Det står i hvert fald klart efter, at 60.000 unge i nat fik besked, om de er kommet ind på en videregående uddannelse. Radioavisen har mere, når klokken den er 8. Det er Niels Christian Lang, der er ved roret.
0: Og det er lige efter Take That og Back for Good.

0: så får du en radioavis. Klokken er ude.
1: 60.000 unge ligger formentlig lige nu og sover med et stort smil på læben, mens mange andre tusinde er gået skuffet i seng. Ved midnat fik de nemlig at vide, om de er kommet ind på en af de videregående uddannelser, de har søgt. En af dem, der er gået glad til køjs, er 22-årige Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, hun var kommet ind på drømmeuddannelsen, som er læreruddannelsen i Odense.
2: Jamen, det betyder alt. Altså, jeg er så glad. Jeg har bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu.
1: Og der er flere, der har søgt som Frida. Flere er nemlig søgt ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, såsom lærere, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. På sygeplejeuddannelsen er optaget af nye studerende for eksempel steget med 3% sammenlignet med sidste år. Men det er stadig bare langt fra nok. Dansk Sygeplejeråds opgørelse viser, at der stadig er 1135 ledige studiepladser. Ifølge Cecilia Elmstrøm Rasmussen, der er forperson for sygeplejestuderendes landssammenslutning, vidner det om en uddannelse, der kunne blive endnu bedre.
3: Altså, når der mangler omkring 1000 studerende, flere end 1000 studerende på vores uddannelse, så er der jo lidt tommer i klasselokalerne. Men det vidner også om, at uddannelsen den kunne blive endnu bedre.
1: Men det er også afgørende at arbejde med at forbedre uddannelsen og tale om faget som et fag for alle.
3: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen. Simpelthen altså snakke om, at sygeplejefaget det er et menneskefag, det er ikke et kvindefag.
1: Naturbranden i Gironde-regionen i Frankrig, som omkranser Bordeaux, har ikke bredt sig det seneste døgn, men 220.000 har allerede måttet forlade deres hjem, og det frygtes, at endnu flere må lade sig evakuere, da vejrforholdene de næste par dage kommer til at ændre sig, fortæller Mathieu Jomain, som er talsmand for brandvæsenet i Bordeaux.
4: Vi
1: er bekymrede for de næste dage på grund af hedebølgen. Heden vil udtørre vegetationen og gøre brandfolkenes indsats vanskeligere, siger han her. Og Steffen Kratz, det er jeres internationale korrespondent, er nu med os fra Bordeaux. Og Steffen, det var dig, der talte med Chauvin i går. Hvis vejrudsigten holder stik, hvad bliver så den største udfordring for brandfolkene?
5: Ja, så lige nu er situationen en anelse mere positiv, end den var for 24 timer siden, fordi natten ikke har budt på nye store gennembrud af branden. Den er forholdsvis kontrolleret, men det brandfolkene er bange for, er, at den bluser op igen, når temperaturerne stiger, og dermed luften bliver mere tør, og der kommer kraftigere vind, som er præcis de forudsætninger, som gør, at en naturbrand kan komme ud af kontrol igen.
1: Og de her brandfolk har jo været på overarbejde. Hvad gør de så for at ruste sig til de kommende dages hedebølge?
5: Ja, vi var ude med dem i nat i de områder, så hvor brandene har hærget, og det de gjorde der var simpelthen at lokalisere små brande, som stadig ulmede, og forsøge at slukke dem, men det er et meget, meget vanskeligt job at gennemføre, fordi området, hvor naturbrandene har hærget, er meget, meget store, men de forbereder sig så godt de kan på de kommende dage.
1: Og så er det her fra Steffen Kratz med os direkte fra

0: stå i Frankrig. Flere og flere herhjemme vokser op med forældres uddelte opmærksomhed og uden en lillebror eller lillesøster til at dunke i hovedet. Siden 2010 er der nemlig flere, der kun har fået ét barn, så nu er hver 8. barn i Danmark ene barn. Det gælder også for Anton Løber Halling på 7 år. Han er lige nu på campingferie med sin mor, som godt kan være lidt kedelig uden søskende. Men han har et trick til, hvordan han finder andre børn at lege med.
1: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig, så bliver man bare venner.
0: Sagde han her på vej ud på sit løbehjul. Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får første barn, og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning. Så hvis det har været en kamp at få et barn, holder familien igen med at få en søskende, fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwoolfonden.
2: Det kan også være også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare en gruppe, som i højere grad stopper efter et barn.
0: Lyder der altså her fra Peter Fallesen. Og så varmer vi op til de næste dages hedebølge herhjemme. I dag der kommer vi op på mellem 17 og 22 grader med lidt eller nogen sol. Men i eftermiddag der kommer der mere skygge i vest med flere skyer og også enkelte byer. Alt sammen båret frem af en lidt til frisk vind fra vest.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Og denne tirsdag, så er det Iben Mortensen og Kjellosen, der byder ingen for.
2: Yes! Det gør vi hele til klokken bliver 10. Det er 2 timer endnu, sådan rundt regnet, ikke?
1: Fuldstændig.
2: Det kan vi godt aftale. Og vi bor jo på en ø, jo, hvis der er nogen, der har glemt det.
1: Bups, der bliver jeg lige, ja. Det er rigtigt.
2: Taget ud af realiteternes verden.
1: Ja.
2: Nej, men faktisk også en ø med noget af Danmarks smukkeste natur.
1: Se, det er jeg så med dig på.
2: Det kan man faktisk se mere om i et nyt tv-program på DR, der hedder Dyrenes Danmark.
1: Nå.
2: I første episode, der ser vi nemlig ind i mørket.
1: Okay.
2: Hvis man kan sige sådan på en eller anden måde, ikke? For dyre- og planteliv trives faktisk også i mørket. Og der sidder du, og dine øjenbryn er helt op
1: ved hårgrænsen. Ja, det er lidt mystisk, synes jeg.
2: Ja, men forklaringen følger.
1: Okay, så er jeg mere rolig. Velkommen til P4 Bornholm.

0: Det har været Thor Farlow, Vind og Vejr, og som vi sagde her i vores intro, Iben, så bor vi jo altså på en ø, hvor der er ganske, ganske flot.
1: Og lige nu er der jo mange, der har ferie, så kunne man jo passe det ud og nyde den lidt, den der dejlige natur.
0: Ja.
1: Han lige har lov, ikke?
0: Og hvis man heller vil sidde inge og nyde naturen, så kan man faktisk tage en tur ind på DRTV.
1: Mm.
0: Fordi der ligger nemlig et nyt tv-program, der hedder Dyrenes Danmark. Det er med biolog Vicky Knudsen.
1: Ja, og første episode hedder faktisk Livet i Mørket.
0: Ja.
1: Yes. Og kigger man ind i sådan noget dyre- og planteliv, som trives i mørket, og det er i hvert fald det, man gør i den første episode. Og blandt andre steder, så er man faktisk ret meget omkring Bornholm.
0: For eksempel undersøger Vicky Knudsen, hvor gråsælen trives ret godt. Og det er blandt meget få steder i landet, lige uden for Christiansø.
2: I Danmark er der ikke mange steder, hvor gråsælerne tør forlade deres trygge, mørke dyb og bevæge sig op i lyset. Men det sted, hvor der er flest, er lige her. På det lille klippeskær tæt, kun en kort sejltur fra Christiansø.
3: Det er sådan et hangaround place.
2: Ja, hangaround.
3: Der er jo rigtig dejligt, fordi at man må jo ikke komme herud normalt.
2: Nej,
3: så det vil sige, at de er meget fred. Uforstyrret og kan være helt i fred herude.
2: Ja. Nogle gange ligger der jo 400.
3: Ja,
0: der er
3: rigtig, rigtig mange derude.
0: Ja, ja, de er sejlet ud på tat. Der var både Vicky Knudsen og Lotte Klint Larsen. Hun er jo et seniorforsker for DTU Aqua. Og vi hørte dig med at fortælle, at gråsælen faktisk er Danmarks største rovdyr.
1: Ja, men udover en tur ned i havets mørke dyb,
0: ja,
1: så skal vi faktisk også ind i mørket i en bornholmsk klipgrotte. For okay, der lever nemlig en plante, som man kun finder her på øen, og den hedder lysmos. Og vokser, som navnet måske afslører, op i mørket.
0: Ja.
1: Eller ish.
0: Ja, ja.
1: For biolog Michael Stolze, han fortæller nemlig i programmet, at han som teenager oplevede lysmos for første gang, og blev fuldstændig overvældet af den her oplevelse.
0: Og man kan altså forestille sig, at planten opfører sig ligesom reflekser på en cykel, fortæller han.
4: Selve planten, det er en ganske lille plante, som kun er en 3-4 mm høj. En meget, meget lille mos. Men det, man ser, der lyser, det er ikke selve mosplanten. Det er begyndelsen til planten. Det laver nogle forstadier, der består af sådan et netværk af nogle bitte, bitte små krystalklare kugler. Det virker fuldstændig ligesom de reflekser, vi har på en jakke eller en cykel. Og refleksmaling, det er også nogle ganske små kugler, som reflekterer lyset. Så det er faktisk naturens refleksmaling, kan man sige.
0: Tja.
1: Og jeg vil faktisk sige, jeg har været inde og se programmet.
0: Ja, om lysmos.
1: Jamen, jeg synes faktisk, det så helt sindssygt ud. Og jeg er ikke den store sådan naturpige.
0: Nej.
1: Men det var altså nogle sindssygt flotte billeder, det der lysmos, altså. Mm. Det synes jeg godt, man kan gå ind og se.
0: Ja, altså, så det er ikke på DR TV, eller på din app, eller på din computer, og så hedder det altså Dyrenes Danmark. Og nu er der musik til dig.

0: Taylor Swift, You Belong With Me, 19 minutter og 8.
1: Vi har jo gang i en sms, altså en ønske-sms, om hvad der simpelthen er mulighed for uddannelsesmæssigt. Og det er faktisk det hele, kan vi afsløre.
0: Jamen det er det, og vi sætter ingen begrænsninger, og det er vores fantasi, der styrer. Hvis du kunne uddanne tage hensyn til indtægter og alder og karaktergennemsnit.
1: Familie
0: og
1: eller andre forpligtelser.
0: Hvilken uddannelse vil så være din ønskeuddannelse?
1: Ja.
0: Det spørger vi om.
1: Lonnie har nemlig skrevet.
0: Hvad har Lonnie skrevet?
1: Den er ret sjov, synes jeg faktisk også. Jeg vil gerne være møbelsnedker.
0: Ja.
1: Hvis jeg skulle vælge i dag. Har så mange idéer, men ingen tid. Så tænk, hvis man kunne leve af det.
0: Ja. Jamen altså, det er jo også et spil, og vi har haft psykolog i spil, og dyrepasser, og så videre. Og du vil godt være guldsmed, altså, eller vil du jo nok ikke være ved det her.
1: Nej, jeg vil selvfølgelig gerne være her. Der er også den her fra Hans Christian, der skriver, jeg vil være balletdanser.
0: Ja.
1: Men blev så mejerist og til sidst pædagog.
0: Ja, det er jo noget helt andet, må man så sige.
1: Der er vi i mange forskellige verdener. Men det er jo altså også her, hvor at, man bare får lov at vælge frit fra alle hylder. Du havde jo selv været inde på statsministerposten, hvis man kunne uddanne sig til det.
0: Ja.
1: Som det du sagde. Det har Jes fra Svendborg altså givet dig ret i. Det kunne han altså også godt tænke sig.
0: Og ved du hvad? Der er jo åbent stadigvæk på 12.12.
1: Det er der nemlig.
0: BH mellemrum med din kommentar, plus disse fingre ved et hul, hvor vi tjekker ned i indbakken, og så bringer vi det her radio.
1: Frit valg på alle hylder. Du må tage lige præcis den uddannelse, du kunne tænke dig. Hvad skulle det så være egentlig?
0: Ja, det er 12.12, BH mellemrum og din kommentar. Og her er det så Malte Ebert. Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: Der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR.

0: Maja og de sarte sjæle med den eneste goth i Vejle. Og vi skal have regionale nyheder om 3 minutter.
1: Simpelthen, det er som det plejer at være.
0: Ja, og frem til dømme, der er jo musik.
1: Det er der. Right Here. Human Nature hedder den også. SWM. Eller SMSWV.

0: Madmusikken, klokken blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Spændingen er blevet udløst, fordi mere end 84.000 ansøgere til videregående uddannelser landet over, der altså nu har fundet ud af, om de er blevet optaget på deres ønskede uddannelse eller ej. Blandt ansøgerne til uddannelser på Bornholm, der er der 18 ansøgere, nemlig som er blevet tilbudt en plads på pædagoguddannelsen, hvilket er en mere end sidste år. Det gælder, og det er noget, som glæder rektor Anne Vang Rasmussen fra Københavns Professionshøjskole, der står for uddannelsen på Bornholm.
3: Vi er super glade for, at der er 18, der bliver optaget på pædagoguddannelsen, fordi det gør en reel forskel i forhold til, om der er pædagoger nok til øen.
2: Et andet sted, man også er godt tilfreds med antallet af optagende, det er på finansøkonomuddannelsen, som har tilbudt en plads til 8 ansøgere. Der er det Erhvervsakademi i København, som tilbyder uddannelsen, og selvom man også er glad for, at der er så mange, der har søgt ind og fået en plads, så havde drømmescenariet stadig været flere optagende. Det siger udviklingschef for Erhvervsakademi i København på Bornholm, Anne-Sophie Markussen.
4: Det er altid sjovest, hvis man havde haft fuldt hold. Men altså, man skal jo være realist. På Bornholm får vi ikke et fuldt hold. Men både 10 og 14, eller hvad det kunne være, havde været flotte tal. 8, det synes jeg, det er et fint tal. Vi er godt tilfredse. Vi er glade for, at vi har mulighed for at oprette et hold på Bornholm.
2: Hvis man er i tvivl, om man er optaget på en uddannelse eller ej, så kan man tjekke optagelse.dk.
0: Vores miljøøer bliver proppet, sådan siger det i hvert fald ud på Facebook, hvor flere personer har stået billeder op på affaldsstationerne, der er fyldt det. Samtidig ligger der skraldlaveren på dem, og det ender med, at morgerne koster sig over det. Det er over Peter Christiansen, der er driftschef hos BOFA, og han mener, at der er flere årsager til problematikken.
5: Der er et par steder, hvor vi er blevet overrasket her i sæsonen i forhold til turister og den kapacitet, der ligger på de enkelte miljøstationer. Og så er der jo ude i sommerlandet, så kommer der rigtig mange, der støder op med en ny butik eller en kiosk hen over sommeren. Der ser vi også, at en del af dem måske ikke lige får lavet en aftale omkring erhvervsaffald. Og det vil sige, så benytter de i stedet for nogle af vores miljøstationer, og det er jo noget uhensigtsmæssigt i forhold til den kapacitet, vi selvfølgelig har beregnet.
0: Han understreger dog, at det kun er få ud af de i alt 500 miljøer, der er problemer med. Men derfor skal der alligevel rettes op på situationen hurtigst muligt.
5: I og med, at der står affald i ny og næ steder, så har vi jo ikke gjort nok. Og det må vi jo bare lægge os plads ned og sige, at det skal vi have videre med. Og det er vi jo i fuld gang med. Altså først og fremmest, så gør vi jo alt for at få dem ryddet så hurtigt som muligt, hvis vi opdager, at der står noget skrald derude.
0: Det er første sommer, at alle miljøerne står klar rundt omkring på Bornholm.
2: Tørt med lidt eller nogen sol i dag, og temperaturer mellem 18 og 22 grader, jævnt til hård vind, som kommer fra vest.

0: Troels Gustavsen og Knuste Hjerter fik vi her. 6:06.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Nå, det er dig, der clickbaiter mig, da.
3: Det havde jeg da forestillet mig. Jeg har i hvert fald forberedt lidt.
0: Ja, men jeg er ikke klar, så.
3: Er du virker slet ikke nervøs?
0: Nej, overhovedet. Nej, jeg er bare lidt tungt for at få luft lige nu. Men,
3: tre nyhedshistorier inden for DR.dk, som du kan læse meget mere om. Jeg har leget med overskriften.
0: Nå.
3: Gjort dem lidt anderledes. Okay. Det bliver spændende måske.
0: Ja.
3: Og Kjeld gætter selvfølgelig 3 ud af 3. Det er sådan, det plejer at være, ikke?
0: Ja, nej, det er det så ikke altid.
3: Okay.
0: Jeg vil gøre mit ypperste.
3: Det, jeg kan ikke bede mere.
0: Nej.
1: Nummer 1.
3: Afvist. Her kommer kun de højeste ind.
0: Det er, jamen, det er jo det her uddannelsesoptag.
3: Mm-hmm.
0: Og vil du, er du ved efter en specifik uddannelse?
3: Ja, to.
0: Ja, men jeg har glemt, hvad det er for nærmest, hvor du skulle have over 11.
3: Ja.
0: Hvad?
3: Det er rigtigt.
0: Ja, 11,5 tror jeg det var.
3: 11,4.
0: 11,4, ja. Og det skulle man nemlig til et par uddannelserne. Og derfor,
3: jeg vil godt give dig den. Det synes jeg er helt fuldstændig rigtigt. Det er nemlig 2 uddannelser, som deler det højeste adgangskrav,
0: ja,
3: kan man vel kalde det.
0: Jeg tror, jeg er nødt til at lægge mig flat ned.
3: Du får et point alligevel. Det er Designskolen i Kolding, og så Computer Science på Aarhus Universitet.
0: Nå, det var sådan, det var.
3: Det er designuddannelsen optog 80 studerende, mens kun 27 fik en plads på datalogi.
0: Javel, ja.
3: Computer Science.
0: Ja.
3: Over 84.000 ansøgere fik jo altså ved midnat besked, om de var optaget på en videregående uddannelse eller ej.
0: Ja.
3: Og et flot point.
0: Ah.
3: Jo,
0: jeg tager imod alt.
1: Nummer 2.
3: Er du ensom, så er du mere produktiv.
0: Er det den her app for...
3: Nej.
0: Så må jeg have den en gang til.
3: Er du ensom?
0: Ensom.
3: Eller alene?
0: Eller alene.
3: Eller bare ene?
0: Eller bare ene.
3: Så er du mere produktiv.
0: Er det en undersøgelse?
3: Nå.
0: Nå, det lyder i hvert fald som om, at man har fundet ud af, at man er mere produktiv, hvis man ikke har en familie at hensyn til.
3: Ja, eller søskende.
0: Eller søskende. Nå, det er fordi, så har man fået al opmærksomhed, når man er mindre.
3: Ja.
0: Og så er man mere motiveret og produktiv, når man bliver voksen.
3: Ved du hvad, jeg vil godt give et halvt point, for det handler jo om historien om, at hver 8. barn i Danmark nu altså vokser op uden søskende. Og det vil jo så selvfølgelig sige, at antallet af ene børn er steget markant.
0: Ja, det giver næsten mening.
3: Det giver god mening, ikke, den slags. Ifølge en forsker, der skyldes det udviklingen, den her, ja, så enebarns udvikling blandt andet, senere familiedannelse og så fertilitetsbehandling.
0: Nå.
3: Samtidig,
0: ja,
3: der peger forskning på, at ene børn i gennemsnit klarer sig godt i skolen.
0: Ja.
3: Og kan bidrage til en lidt mere produktiv befolkning.
0: Okay.
3: Og som enebarn, synes jeg, det var meget interessant.
0: Ja, men det er jo endda altid, det slår igen. Men det var et kvart point, Lias.
3: Et halvt.
0: Så er Trine.
3: Ja, det er flot.
0: Nu kommer det fjerde.
1: Nummer 3.
3: Kig op. Der kommer Himmelshow.
0: Kig op, der kommer Himmelshow. Det er de her skovbrænde, som faktisk kan sende at gøre, at vi får sådan en farvet himmel.
3: Ja!
0: Her bag i Danmark, selvom det foregår nede i Sydfrankrig og Spanien og Italien og den vej, så er det sådan, at der kan komme sådan et vejrfænomen med den her aske, der bliver blæser her.
3: Hvor er du dygtig? Du er fuldstændig rigtigt. Men det er altså røg fra skovbrænde i både Canada, Spanien og Frankrig, som er på vej mod Danmark.
0: Ja.
3: Og det kan altså ses fra i dag og især til torsdag og fredag give en usædvanlig rød solopgang og solnedgang.
0: Ja.
3: Ifølge DR-vejret, der skyldes farverne af de her røgpartikler, de træder rundt i noget blåt lys, og så lander der røde nuancer, som så kan træde tydeligere frem. Der skal man ind og læse meget mere for at blive rigtig klog, nemlig.
0: Ja. Men bare jeg fik et point.
3: Du fik 2,5. Jeg synes, du har gjort det så godt.
0: Jeg er stolt.
3: Godt.
0: Jeg er mega stolt.
3: Vær mega stolt.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard.

0: Og et vejrudsigt, som altså lyder noget bedre, end den gjorde i går, alligevel. Tørt med lidt eller nogen sol den her tirsdag, temperaturer mellem 18 og 22 grader. Vi tilsætter en jævn til hård vind fra vest, som aftager lidt i løbet af eftermiddagen. Så vi er nok der, hvor det godt kan føles lidt koldere, end det egentlig er.
1: Okay, men det bliver lyst.
0: Det bliver lyst.
1: Fald.

Teddy Swims, Mr. Know-it-all. 60.000 har fået ja til at starte en videregående uddannelse. 20.000 har fået nej. Men der er faktisk tusindvis af ledige studiepladser. Hør mere om det i radioavisen klokken 9 hos Niels Christian Lang.

0: Så er der radioavis, klokken er 9.
1: 80.000 primært unge har siden kl. 12 i nat kunnet se, om de er kommet ind på en videregående uddannelse. Emma Saxbro har her til morgen åbnet sin computer for at finde ud af, om hun er kommet ind på sygeplejerskeuddannelsen.
2: Din estimerede ventetid er 1 minut, og der er 155 mennesker foran mig. Så nu venter jeg bare på, at den siger velkommen. Nu er jeg også bare spændt. Nu er jeg egentlig også på pengen ud, at det overstået, så man ligesom kan være sådan, okay, nu ved jeg, hvad jeg skal de næste 3,5 år.
1: Og efter lidt spænding kom svaret så.
2: Jeg har fået studieplads for sommer. Kære Emma, tillykke, vi tilbyder dig en studieplads, studiestart 24. i 8. Det er fedt.
1: Knap 60.000 er kommet gennem nåleøjet til en videregående uddannelse, mens 20.000 har fået nej. Men der er faktisk ledige studiepladser. Selvom flere i år er blevet optaget på sygeplejerskeuddannelsen, er der ifølge Dansk Sygeplejeråd her for eksempel 1135 ledige pladser. Noemi Katz Nielsen, der er professor og centerleder og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning, peger på, at tidligere generationer er blevet præget af en fortælling om, at jo længere uddannelse, jo bedre. Og det er det, man skal forsøge at ændre.
3: Så man skal forsøge at sige, nå ja, men selvom dine forældre har en højere uddannelse, så skal du vælge at tage en lavere uddannelse, vil sige, eller det man kan sige en kortere uddannelse, du skal vælge at blive sygeplejerske, du skal vælge at blive pædagog, eller tage en erhvervsuddannelse. Og det er faktisk, det er en stor forandring samfundsmæssigt i, hvad det er for en besked, børn og unge vokser op med, kan være vejen til et godt liv. Og det er også en mere usikker fortælling.
1: Der kan gå flere måneder, før naturbranden i Frankrig er helt slukket. Det oplyser de franske brandmyndigheder nu. Særligt de næste døgn kan blive afgørende for slukningsarbejdet, før en ny hedebølge sætter ind. De sidste par dages fravær af høje temperaturer har gjort en forskel for slukningsarbejdet, fortæller DR's internationale korrespondent Steffen Kratz, som befinder sig i Bordeaux.
4: Ja, så lige nu er situationen en anelse mere positiv, end den var for 24 timer siden, fordi natten ikke har budt på nye store gennembrud af branden. Den er forholdsvis kontrolleret, men det brandfolkene er bange for, er, at den bluser op igen, når temperaturerne stiger, og dermed luften bliver mere tør, og der kommer kraftigere vind.
1: Brandfolkene forbereder sig på de vanskeligere forhold ved blandt andet at anlægge brandbælter, hvor skov bliver ryddet for at bremse brandene. Men selvom de forbereder sig, er det en meget svær opgave, de står overfor, siger Steffen Kratz.
4: Ja, vi var ude med dem i nat i de områder, så hvor brandene har hærget, og det de gjorde der var simpelthen at lokalisere små brande, som stadig ulmede, og forsøge at slukke dem, men det er et meget, meget vanskeligt job at gennemføre, fordi området, hvor naturbrandene har hærget, er meget, meget store, men de forbereder sig så godt de kan på de kommende dage.
1: Det er sjældent, at en begravelse giver anledning til at tale storpolitik, men i dag er netop det tilfældet i Washington. Her mødes den amerikanske præsident Donald Trump og hans ukrainske kollega Volodymyr Zelensky, nemlig under stor mindehøjtidelighed for den afdøde republikanske senator Lindsey Graham, som lige op til sin død støttede Ukraine. Og selvom Trumps og Zelenskys forhold har været vakkelvornt, så er der faktisk flere tegn på, at det er ved at blive bedre, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
5: Vi har set mange sådan tegn på det her i løbet af den her måned, juli måned, begyndende ved NATO-topmødet i Ankara, hvor Trump jo sagde, at han synes, at Zelensky var meget effektiv i krigen mod Ukraine, og at de to havde et godt forhold. Og så har vi sådan set også set dem sådan ligesom rykke sammen omkring et fælles fjendebillede i Iran, som begge parter er ved at koble til Rusland. Og der er jo ikke noget, der kan gøre folk gode venner som fælles fjender.
1: Mange Trump-støtter har jo ellers tidligere været kritiske over for støtten til Ukraine. Er der så også tegn på, at det kan være ved at ændre sig?
5: Vi ser det så småt også blandt det, man kalder MAGA

0: influencer, altså toneangivende Trump-supportere. En af dem har lige været i Kiev og mødes med præsident Zelensky, hvad Trump kommenterede med virkelig glimrende, og i øvrigt delte hendes interview med ham. Vi ser de her mennesker, som har et eller andet antal millioner følgere, også begynde at blive en smule mindre pro-russiske og noget mere pro-ukrainske. Og følger man de konservative amerikanske medier, så er det altså også folk, som Trump lytter til.
1: Lød det fra Stephanie Suryk, da jeg talte med hende lidt tidligere i morges. Først nogen eller en del sol mange steder, men i løbet af eftermiddagen så kommer der flere skyer ind fra vest og også enkelte byer. 17-22 grader med en lidt til frisk vind fra vest. Peter Løfvald står i spidsen for morgens radioaviser.
2: Det her er P4.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Godmorgen, undskyld. God formiddag, Bornholm.
2: God formiddag.
1: Jeg redder den lige der.
2: Det er godt.
1: På falderivet. Klokken er nemlig ved 8:09. Det er stadigvæk tirsdag, den 28. juli. Det er det.
2: Det bliver det ved med at være indtil klokken er 10, og der sender vi jo stafetten videre.
1: Det havde vi tænkt os.
2: Men indtil da.
1: Ja, hvad så?
2: Vi skal meget.
1: Vi skal faktisk en hel del, så jeg tænker, vi bare skal vælte os ud i det.
2: Jeg siger bare, at vi skal ud og finde en om ikke så længe.
1: Det er rigtigt, og det skal vi. Vi skal jo markere, det er endelig hængende.
2: Ja.
1: Velkommen til.

0: Sienna Spyro og Material Lover.
1: Vi skal fejre fødselsdag.
0: Ja, det er klar til.
1: I hvert fald en fødselsdag.
0: Ja,
1: det... I dag er det nemlig fødselsdagen for manden, der opfandt måske en af de mest genkendelige køkkenting i hele verden.
0: Komfuret?
1: Nej, hvis jeg siger, at han er amerikaner.
0: Ja.
1: Og han hedder Earl.
0: Earl.
1: Topper.
0: Ej, er vi over i Tupperware?
1: Vi er oppe i Tupperware, nemlig.
0: Ja.
1: Han blev nemlig født 28. juli 1907, så det vil sige, at han var blevet 119.
0: Ja, det er jo en ældre model.
1: Det må man sige. Og er jo altså manden, der stod bag de her lufttætte plastikbokse, som de fleste jo kender som bare Tupperware efterhånden, ikke?
0: Jo.
1: Og men, hvordan fik han egentlig den idé,
0: ja,
1: tænker man
0: det
1: så?
0: Det sidder jeg lige og tænker på, for det er jo, ja, det er jo et kæmpe, har jo i hvert fald været, vil jeg så sige. Det var jo sådan lige før, det var kult.
1: Det er tæt på, ikke?
0: Jo.
1: Og det er fordi, vi har fundet en lille alternativ fødselsdagssang frem til ham.
0: Ja.
1: Men nu skal du høre.
0: Ja.
1: Nu får du lidt Tupperware knowledge.
0: Ja, klar.
1: Tupperware-viden. Efter den store depression i USA, der arbejdede han hos kemikoncernen DuPont.
0: Ja.
1: Og der eksperimenterede han lidt med sådan en rest fra et, eller fra olieproduktion, og det blev sådan en hård plastmasse.
0: Ja.
1: Som han formåede at rense, og så blev det til de her beholdere. Men det tog faktisk først rigtig fart, da han så ligesom opfandt det her tæt siddende låg.
0: Det er vel det, der i bum-tingen.
1: Nemlig.
0: Ja.
1: Og det var inspireret af den måde, man også har malingslåg. Altså
0: men
1: maling.
0: Men der var jo mennesker, som havde 860 stykker Tupperware i deres køkken.
1: I alle farver. Jeg tror stadig, de findes, vil jeg sige.
0: Det tror jeg.
1: Det er jo noget, der holder rimelig længe.
0: Ja.
1: Og det var faktisk noget, der allerede kom på markedet i 40'erne. 1940'erne, altså.
0: Men og det var jo så også anderledes, hans mod er selv havde på.
1: Ja. Det var faktisk gennem de her såkaldte home parties.
0: Ja.
1: Som vist stadig også eksisterer.
0: En inviterer en venner, og der kommer en sælger, og den, der inviterer en venner, får noget gevinstøde det, faktisk.
1: Nemlig.
0: Ja.
1: Så kan man mærke på låget og prøve produkterne, og så selvfølgelig købe dem med hjem, ikke? Så kommer der et lille katalog.
0: Ja.
1: Og det blev så et kæmpe fænomen, det der home party. Så mange kvinder fik mulighed for at tjene egen penge ved siden af, altså det her med at holde demonstrationer hjemme i stuen.
0: Ja.
1: Og det var et koncept, som flere andre sådan virksomheder benyttede sig af senere. Det havde et ret fedt slogan i øvrigt.
0: Lad mig høre.
1: No sex.
0: Okay.
1: No sup.
0: Ja.
1: Just top, top, top.
0: Okay.
1: Men det er også noget af det, der har fået kritik, ikke?
0: Har det det?
1: Ja, fordi nogen mente, at de her hjemmefester og home parties, det fastholdt kvinden i rollen som husmødre, og det var jo noget til køkkenet, ikke? Og
0: nå, ja, ja.
1: Omvendt, så var der også nogen, der pegede på, at det faktisk gav kvinderne mulighed for nemlig at tjene lidt ekstra penge i en tid, hvor arbejdsmarkedet var mindre åbent for kvinder.
0: Men hvad er den dag sådan, så nøren faktisk tjente, ja, når jeg sagde, en rigtig løn på det her?
1: Ja, jo. Men ikke ret mange.
0: Nå.
1: Fordi det er også noget, de er blevet kritiseret for, det her, man kalder for multilevel marketing.
0: Ja.
1: Som er jo den der model, hvor de fleste sælgere tjener meget, meget lidt, mens kun meget, meget få når de højeste niveauer.
0: Ja, du skal jo op ad trappen, før det begynder at give penge.
1: Og det er noget med at rekruttere andre og sådan noget. Der er flere, det er noget, vist lidt noget skamagtigt noget. Men i hvert fald, så er Tupperware der i hvert fald overlevet, selvom de har kæmpet økonomisk og blev solgt til en anden koncern for et par år siden.
0: Ja, ja.
1: Nye ejere og så videre, ikke?
0: Ja.
1: Så du parkerer vi lige Earl Toppers fødselsdag, og det gør vi med en sang og et tillykke. Og der findes jo ikke nogen Tupperware-sang.
0: Nej.
1: Kan man sige.
0: Det er så vidt, vi ved i hvert fald.
1: Så derfor har vi snakket lidt, du og jeg, om hvad for en sang, vi skulle tage.
0: Ja. Og der har vi jo landet på Eurythmics og Aretha Franklin.
1: Hmm, og hvorfor det?
0: Sisters are doing it for themselves. De tjener selv deres penge af det her.
1: Ja.
0: Det var jo kvinder, det kan vi jo lige så godt.
1: Var det i hvert fald meget?
0: Ingen kønskvoter der dengang i hvert fald, vel?
1: Nej. Så et stort tillykke til Earl, hvis han kunne høre det her. Det var sikkert den, han gerne ville have spillet på sin fødselsdag. Og en tanke til alle de løse beholdere og låg, der ligger spredt i mange køkkenskab.
0: Til de beholdere, der måske mangler låget.
1: Ja, det kunne faktisk godt være.
0: Det kan godt få en trøstende hilsen med.
1: Ja.
0: Men her tager vi musikken. Tak for historien.

0: myself. In one moment, men skal og det er fordi, jeg er stald.
1: Du kender sangene. Der er nogen, der går shit on him. Men kender du også dem, der skaber lyden?
2: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
3: Det gør jeg også.
2: Har du hugget det for mig?
1: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
2: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
3: Det var ikke det, var
1: se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Gavin DeGraw, I don't want to be. Klokken er 4:05, og det passer sådan ret godt med et stykke Chris Isaak her og frem til dem.
1: Det er jo den, der vi kender.
0: Det er nemlig den lidt specielle.
1: Der er sådan helt... Ja.
0: God stemning.
1: Unik stemning i den
0: Absolut.
1: Her.
0: Absolut.
1: Absolut. Wicked Game. Frem til de regionale nyheder.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Flere af de bornholmske affaldsstationer, bedre kendt som miljøøer, er blevet fyldt til bristepunktet. Der er nemlig blevet slået flere billeder op af miljøøerne på Facebook, hvor der ligger skrald ovenpå dem, og mågerne bruger dem som buffet. Og det er godt nok, fortæller Peter Christiansen, der er driftschef hos BOFA.
3: Så i og med, at der står affald i ny og næ steder, så har vi jo ikke gjort nok, og det må vi jo bare lægge os plads ned, så det skal vi have videre med, og det er vi over i fuld gang med.
2: Ifølge driftschefen, så er der omkring 500 miljøer på Bornholm i alt, og det går fint med største del af dem. Det er dog særligt i områder med mange turister, hvor det kan ende med at gå galt. Her er der brug for tydeligere retningslinjer, som man eksempelvis ikke kun bruger 2 ud af de 4 indkastmuligheder. Og det går allerede den rigtige vej, fortæller han.
3: Allerede den her uge har vi færre indmeldinger med problemer, og jeg tænker, at det er endnu færre, når vi når til næste mandag. Problemet opstår stort set altid efter en weekend, og man har haft udflytning fra sommerhus, så vi er ret bevidst med, hvad det er, vi skal arbejde med.
2: Miljøerne er fælles affaldsstationer, som ligger rundt omkring på Bornholm, især i sommerhusområder ved almennyttige boliger og andre steder, hvor man deler en affaldsløsning.
4: I nat kom svaret for mere end 84.000 ansøgere på tværs af landet, der har søgt ind på en videregående uddannelse. Her fik de enten et positivt eller negativt svar på, om de blev optaget på deres ønskede studie. Og det gælder også for dem, der har søgt finansøkonomuddannelsen her på øen. Her i uge, der ansøger er kommet ind og kan derfor starte efter sommerferien, og det glæder Anne-Sophie Markussen, der er udviklingschef hos Erhvervsakademiet København på Bornholm.
5: Vi er positive for optaget. Vi glæder os til at tage imod de 8 studerende her til sommer, og håber på, at de er klar på at være med til at skabe 2 gode år, hvor de får en rigtig god uddannelse, de kan forhåbentlig kan brygge her på øen over.
4: Men selvom udviklingschefen er glad for, at UDA har valgt finansøkonomuddannelsen på Bornholm, så ligger antallet optagende lidt unge drømmescenariet. For UDA er nemlig endt et fuldt hold, og der er ikke plads til flere, men det er nok til at fortsætte uddannelsen her på øen, sagde Anne-Sophie Markussen.
5: Det er altid sjovest, hvis man havde haft fuldt hold. Men altså, man skal jo være realist. På Bornholm får vi ikke et fuldt hold. Men både 10 og 14, eller hvad det kunne være, havde været flotte tal. 8, det synes jeg, det er et fint tal. Vi er godt tilfredse. Vi er glade for, at vi har mulighed for at oprette et hold på Bornholm.
4: Hvis man er i tvivl om, man er optaget på en uddannelse eller ej, så kan man tjekke det på optagelse.dk.
2: Her kan man tjekke til vejret. Det bliver nemlig tørt med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 18 og 22 grader. Dertil sætter vi en jævn til hård vind fra vest, som aftager lidt i løbet af eftermiddagen.

0: Det er Lefty og Boston, hvad det vi lyttede til her. 6 minutter over halv 10.
1: Simpelthen. Og nu
0: Nåde
1: er det med. Træk vejret dybt ind.
0: Ja.
1: Og så simpelthen find sin telefon frem. For ja, vi skal i gang med en gættelej.
0: Det skal vi. Vi har nemlig en morgenrapporter, der hedder Patrick.
1: Han hedder Patrick.
0: Ja. Og Patrick har taget vores sendevogn. Og så har han kørt ud. Og normalt ved vi jo, hvor Patrick kører hen. Men det ved vi ikke helt det der.
1: Nej.
0: Det er så gået på, det er, at om lidt, så snakker vi med Patrick, og så kommer han med sådan lidt, hvad skal vi kalde det?
1: Ja, lidt hints, lidt info.
0: Ja.
1: Lidt sådan små perler drysset ud på en snor, og så er det jo med at sidde og lægge de her ledtråde sammen og tænke, ved jeg da godt, hvor jeg er.
0: Ja. Og så når du ligesom tænker, nu ved jeg godt, hvor det er, så sender du en sms til 1212. Det er, hvor du skriver BH, laver et mellemrum, og så beskriver du, hvor at Patrick er. Og blandt jer, der svarer rigtigt, der finger vi en af lytterne, vi ringer op. Og lige tager en lille snak. Hvad skal du lave til aftensmad i dag? Og så kan man faktisk vinge en P4-møbelpørse.
1: Det gør man faktisk, hvis man er den, der er en af de hurtige.
0: Ja.
1: Gætter rigtigt. Det er to af kravene. Og også tager telefonen.
0: Ja, det er en. Det er tre. 12-12 BH mellemrum, og så din kommentar. Og lad os så stille om her til Patrick. Hej Patrick.
2: Hej Kjell.
0: Nå, du er tørt væk fra Rønneå, eller i hvert fald væk fra Kirkebyvej 52.
2: Og ja, nu, det kan man godt sige, ja.
0: Og nu er det jo meningen, at lytterne, de skal jette, hvor du befinder dig.
2: Ja.
0: Og altså, jeg sidder faktisk og lytter nu, om jeg kan høre jer, der tør mange busser forbi eller et eller andet. Det kan jeg sådan, det altså. Men hvis du skal guide lytterne lidt og komme med et eller andet små drys og sandheden, hvad vil du starte med?
2: Jamen altså, jeg sidder på en bænk, og når jeg så lige kigger lidt ud over horisonten, så kan jeg se en masse store sten, hvor der skulper noget vand op. Og så får jeg også solen lige i ansigtet, men det blæser faktisk også ret meget herude ved de store sten. Og man kan faktisk noget særligt der, hvor jeg er. Og det er specielt tænkt til nogle gæstende lystsejlere og andre af det her steds brugere. Og jeg kunne læse mig frem til, alle de er velkommen. Og det helt store hint, det er nok, at man kan komme i vandet på mere end bare en måde.
0: Okay. Vi er altså på en haven. Og der er ving. Okay, må vi så sige, det er blaffret en ad mikrofon.
1: Jeg siger, det er med lige at holde fast, Patrick, inden du...
2: Ja, jeg føler lidt, jeg er ved at blæse væk, vil jeg sige. Men,
0: og der er en bænk?
2: Der er en bænk, ja, og så er der også et sted, hvor man kan få varmen, hvis det er, at man fryser lidt andet end bare ved at ligge i solen.
0: Nå.
2: Ja.
0: Jamen, altså, jeg sidder afspejder på vores sms, altså på 12-12'eren. BH og mellemrum og kommentarer for at se, om der er en anden allerede nymeldering. Det er der andet. Men hvad har vi lige nu, Iben? Vi har en bænk. Vi har et sted, man kan blive varm.
1: Mm-hmm.
0: Man kan komme af vandet på flere måder. Og der er lystbude. Det er der, hvor vi er lige nu.
1: Okay.
0: Jeg ved ikke, om vi lige skal lade Patrick hvile ørerne.
1: Jeg synes lige... Jeg vil sige, lad være med at hoppe i vandet, men læg dig et tørt og ret sted.
2: Jeg kan godt
1: sted.
2: Komme med nogle flere hints.
1: Ja, men vi tager lige lidt efter.
0: Vi venter lidt.
1: Musik, tror jeg.
0: Her kommer lige August Højen og kaster mig ud i.

0: Nå, Iben, vi må jo sige, at vi har jo Patrick Ribber ud af, og vi skal finde ud, hvor han er. Og der er faktisk rigtig mange, der er rigtig gode til at gætte forkert.
1: Der er bud i, på både øst
0: og vest og nord og syd, som ikke rammer det på gældende sted.
1: Som ikke lige rammer det. Men, det er måske bare, fordi du er alt for god til at give lidt kryptiske hint, Patrick. Kan du ikke godt hjælpe
0: lidt mere? Lad os lige ridse op.
1: Nå, ja.
0: Patrick har parkeret et sted og gået ud af bilen, og han beskriver i små stikord det sted, han er. Det skal du så jette derhjemme, sende næste meste 12-12.
1: Og start med BH og et mellemrum, for ellers kommer den ikke ind til os. Du skal også meget gerne lige skrive dit navn i øvrigt.
0: Ja.
1: Og vi kan afsløre så meget. Du er jo på Bornholm.
2: Ja, det er i hvert fald.
1: Okay, det var godt.
0: Og du har fortalt, at der i lystboet er, og der er måger, kan jeg høre, og der er vand, og man kan komme i vandet på flere måder. Man kan affinge værmen.
1: Mm-hmm.
0: Altså, så er vi jo nok klar over, at du befinder dig på en ham.
2: Ja, det vil jeg sige. Det er måske et meget godt bud.
0: Ja.
1: Det er måske et godt bud, okay.
0: Men altså,
2: hvis man skal have lidt mere, så vil jeg sige, Kjell, der lugter lidt af byggemalt, blandt andet. Fordi en 50 meters penge fra, hvor jeg står, der er der en bygning, som både fungerer som bryggeri, bar, butik og biergarten.
0: Aha.
2: Det er altså meget alsidig butik, vil jeg sige.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja, det kan vi lige skrive ned med pennen. Nemlig. Så er der en folk ellers der, hvor du er?
2: Ja, det vil jeg sige. Der er faktisk nogen, der er i gang med at grave i noget. Der kan I næsten regne ud, at der måske er noget sand. Men der er også der, hvor man kan komme i vandet, som ikke lige er af havnen. Det er sådan en rund ting, man kan hoppe op i. Og lige nu der er der faktisk sådan et grønt lag over den, fordi den er dækket til. Og ved siden af, der kan komme ind i noget, der har den samme form. Som er noget meget fint brun træ, hvor man kan få varmen. Og jeg har faktisk, nu har jeg lige googlet lidt og kunne læse mig frem til det. Måske er den eneste såkaldte lagune på Bornholm, bliver det kaldt i hvert fald. Det kan være, det hjælper lidt.
1: Lagune.
0: Ved du hvad, Patrick, jeg tror altså lige, vi parkerer den der og sætter lidt musik på, og så skal vi lige ind og tjekke sms'erne.
2: Det lyder godt.
0: Det er godt.

0: her for det aller vi som ja.
1: Yeah, beautiful ones.
0: Yes. Og det gjorde vi, fordi at vi har fået mange, mange, mange, mange gode svar. Vi har faktisk også efterhånden fået en hel del rigtige svar.
1: Det var som om, der skete et eller andet i Patricks hint, der gjorde, at tiøret faldt.
0: Ja.
1: Også for du og jeg jo.
0: Absolut.
1: Og også for Torben.
0: Ja, Torben, som er med her. Velkommen til dig, Torben.
2: Tak skal du have.
0: Hvornår, hvad er du sikker på, er det her? Ja, du kan læse, hvor er vi henne?
2: Jamen, vi er jo i Tang. Jeg tror faktisk også, det var Gud, jamen, at man kunne bade to steder, det var svømmehallen. Men så fandt jeg ud af, at det var jo det her vildmærksbad heroppe.
0: Ja. Og sådan et sted, for jeg ved jo faktisk, at du er en af dem, der bader over rundt jo.
2: Det er nemlig rigtigt, og jeg har faktisk badet der, men aldrig et vildmærksbad alligevel. Det er for varmt.
0: Nej, du vil hellere have, der er lidt is på vandet.
2: Nej, jeg kan faktisk godt lide begge dele. Ja, jeg har badet hele året.
0: Hver ting til sin tid.
1: Men med den flotte beskrivelse, skal du så ikke også op og prøve det nu, hvor Patrick han står der?
2: Jo, men det kunne godt være, at jeg skulle tage en snak med Brita deroppe, om hun skal fyre op til mig en dag.
1: Ja.
3: Jamen, men, måske, jeg står faktisk måske og venter, så du kan bare komme.
0: Nå, nu fortæller Patrick, at han står faktisk og venter på, at du kommer.
2: Ja, men jeg er faktisk lige på vej på arbejde. Jeg har med her kl. 10.
0: Nå, men det skal passes alt. Okay. Men Torben, i korte træk, så er det sådan, at vi lægger en P4 møblepasse ud på disken her med dit navn på. Og den kommer du forbi og henter den der, og så er den din. Og så tak for det, du gad læge med.
2: Ja, tak. Og have en god dag.
0: Lige måde, tak.
1: Lige måde.
0: Jamen, Patrick, du bliver jo altså...
1: Jeg blev fundet.
0: Ja, men vi kan jo godt sige, Patrick, at vi skulle lære, før at vi landede i Tagen. Vi kom meget hurtigt til Hørsløb, Snøbæk,
1: Sandvig,
0: Gudhjem,
1: Svanike var der også et bud på.
0: Så,
3: jeg vil sige, det var et godt bud.
0: Ja, det synes jeg, men jeg tror, den der med byg og malt, hva'?
3: Og, ja, jeg tror også, den gav det lidt væk, måske. Ja. Måske også, altså mit yndlingstip, det var jo sådan set en lagune. Ja. Fordi det tænker jeg, det er der måske ikke lige så mange steder, og det bliver det jo kaldt hernede.
0: Jamen det gør, jeg tror faktisk, det er øens eneste med titlen lagune, hvis vi kan sige sådan.
3: Det var også lidt det, jeg tænkte.
0: Patrick, du har selv kunne finge til Tagen. Nu håber vi, du kan finge hjem igen. Og tak for det, du gad at tøre en tur til Tagen.
3: Ja, men ved du hvad? Jeg skal gøre mit bedste, Kjell.
0: Det gør vi.
3: Vi ses lige om lidt.
1: Det gør vi.
0: Ja. Og tak til jer, der gad sms jo.
1: Ja, det er herligt.
0: Ja.
1: Det kan da være, vi prøver igen.
0: Det vil vi kan jo sende ham andet et sted, hvor han er til celleren, og hvor han er i, måske.
1: Det kunne være, han skulle bare have et par koordinater, og så ser vi, hvad der sker.
0: Ja. Så, men tak for den her.
1: Det, der sker nu, det er musik fra Mille, der holder mit tøj på.

0: Her var det Jonathan og alle mine tanker. Nu går mine tanker til en omgang vinger vær. Men det er bare, fordi jeg ramte tretallet i stedet for firetallet. Ja.
1: Er det også okay?
0: Ja, det er det. I dag får vi tår vær med en, eller med en del sol, skriver den nyeste vejrudsigt, som I får klokken 9.35.
1: Nemlig?
0: Temperaturer 18-22 grader. Stadigvæk det her hjem til hårde vinge, der kommer sneende, eller sneende, det var ingen udsendelse, den det, kommer fra vest. Men den aftager altså i løbet eftermiddag.
1: I aften holder det tørt og efterhånden skyet. Først på natten mest tørt og mest skyet. Det er det, der står.
0: Ja.
1: Senere der klarer det op med dels klart vejr og temperaturer omkring de 17 grader, svag til lidt vind fra sydvest, når vi kommer til nattetimerne.
0: Og i morgen bliver det bedre vejr.

0: Her forlader vi Olivia Dean og Man I Need om livet af radioavis, og det bliver så efterfulgt af verdens bedste
1: sommer. Hvad siger du til en tur til Enø?
0: Der er så fint. Der ligger et røgeri, hvor man kan sidde lige sådan hen over vandet faktisk og drikke en øl.
1: Og det kan være, at det der Signe Vadegaard og David Mandel, ja, det er i hvert fald dem, der sender verdens bedste sommer.
0: Og så er der sådan en sjov bro ud til øen. Sådan en græshoppebro. Det ligner sådan en græshoppe.
1: Vi skal huske, at folk skal lytte med.
0: Det skal vi.
1: Nu skal de jo ikke vide alt om Enø, bare fordi du er ekspert.
0: Det er rigtigt.
1: Og fra filmen. Nå, musikken.
0: Det er groovy day, jo.
1: Det er Thomas Helmi.
0: Ja.
1: Sådan er det.
0: Jeg har det fantastisk.
1: Hej, hej.
0: Hej då.

0: Et jordskælv med en styrke på 7,1 har ramt det sydlige Japan og skabt risiko for en tsunami med bølger op til en meters højde. Det oplyser Japans meteorologiske institut ifølge nyhedsbureauet AFP. Og derfor beder myndighederne folk om at blive væk fra havet og kysterne. Og jordskælvet har ramt ved Kumamoto, og der er også udsendt jordskælvsvarsler ved Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita og Miyazaki. Lige nu er den første straffesag om omvendt fodlænke i gang i retten, i byretten i Hillerød. Her er en 34-årig mand anklaget for at have fjernet sin fodlænke og nægtet at tage den på igen. Den omvendte fodlænke blev indført som en forsøgsordning sidste år og bruges især til at overvåge, at volds- og stalkingdømte ikke overtræder et tilholds- eller opholdsforbud. Og derfor kan sagen i dag få betydning for brugen af dem, siger Regino Møller, der er direktør i Dansk Stalking Center.
1: Det er interessant, fordi det er en sanktion, vi har haft i et år, og derfor er det selvfølgelig rigtig spændende at se, hvad gør vi så, når der er en gerningsperson, som modarbejder den sanktion så voldsomt, som denne her person har gjort.
0: Også hos Krisecenter Danner i København følger de sagen, for det er afgørende, at personer udsat for stalking og partnervold kan stole på ordningen, siger direktør Mette Marie Yde.
2: Mange af de kvinder, der bliver dræbt af en tidligere partner, det kommer jo på bagkant af et brud, hvor stalking og chikane følger efter. De må jo ikke opleve en falsk tryghed. Altså, de skal være sikre på, at hvis de får at vide, at han har en fodlænke på, han så også har den på.
0: Manden i sagen har tidligere siddet i fængsel for blandt andet vold mod sin ekskæreste og har et forbud mod at kontakte vedkommende. Flere og flere børn må se sig lidt længere om, når de skal finde legekammerater på ferien. Siden 2010 er antallet af enebørn nemlig steget med 10%, og nu er det hvert 8. barn i Danmark, der er enebarn, viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem, det er Anton Løber Halling på 7 år, som godt kan savne en søsken, men han er dog blevet god til at finde nogle andre at lege med.
3: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig, så bliver man bare venner.
0: Der er flere grunde til, at andelen af enebørn er steget. Blandt andet er kvinder blevet ældre, før de får deres første barn. Og så kommer flere børn også til verden med kunstig befrugtning. Så hvis det har været en kamp at få første barn, så holder familien lidt igen med at få en søsken, fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwool-fonden.
4: Det kan også være også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare en gruppe, som i højere grad stopper efter et barn.
0: Først nogen eller en del sol flere steder, men i løbet af eftermiddagen kommer der flere skyer fra vest og også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader, så en let til frisk vind fra vest. Radioavisen her kl. 10 var med Camilla Mærsk.
5: P4. Du

0: og David Mandel.
1: Så sad vi tre voksne mennesker og rockede til Uanset med Rasmus Seebach på.
2: Kæft, den er fed.
1: Jamen, den er fed.
2: Kæft, den er fed.
1: Men det er også, fordi vi sidder et dejligt sted. Det ligesom bare bliver meget bedre, ikke, med musikken.
2: Helt klart, helt klart. Vi er jo på fuldstændig unikke, enøstående, perfekte enø.
1: Enøstående.
2: Ja. Og,
1: Jamen, vi sender fra Fiskerlejet på Stejlepladsen, og jeg blev først bekendt med det her sted i går, David. Jeg har aldrig været på Enø før.
2: Nej.
1: Det har du til gengæld.
2: Jeg har været masser af gange.
1: Ja.
2: Masser af gange.
1: Det her sted, vi sender fra, er jo helt vildt hyggeligt, men det er jo ikke det, som man først kører mod, når man kommer til Enø. Fordi når man kommer over Græshopperbroen,
2: ja,
1: den magiske bro, lille bitte bro, der ligner en græshoppe, så er det jo stranden, man ser.
2: Det, og det kan jeg også godt forstå, at ens blik bliver tiltrukket af, for der ligger en dejlig sandstrand, blåt hav, rigtig lækkert. Men hvis man lige når man kommer over broen, så lige drejer til venstre i stedet for.
3: Så der er faktisk man ensrettet, så ja, man skal lige rundt og så ind.
2: Men tak, ja, ja,
1: okay,
2: tak,
1: Mikkel.
2: Ja. Super.
1: Det er derfor, en reporter går meget op i sandheden.
2: Ja, sandhed og facts, det er godt. Men hvis man så lige drejer rundt og kommer ned til det eneste rette sted, så kan du køre ned af det, man kunne kalde strædet, for eksempel. Der ligger Enøbageren med ismejeri, og så kommer du længere ned, så bliver det sådan en grussti. Og så ligger der små sorte og røde huse, og det er der Poke Burgers, B-spisehuset og Fiskerlejet, som sagt. Og det er ud mod kanalen. Og stemningen her, hvordan vil du beskrive stemningen hernede,
1: jamen,
2: Signe?
1: Jeg får sådan lidt Christiania-vibes, når
2: præcis,
1: jeg sidder her. Det er sådan, det er meget, det, altså, og det
2: i den bedste mening.
1: Jamen, det ser sådan lidt hjemmelavet ud, det
2: her. Ja. Men det er nogle rigtig dejlige restauranter, der ligger hernede. Og i det hele taget er vi jo på Enø, fordi at jeg har tænkt, prøv at, hvis P4 skal rejse rundt i hele landet og vise nogle af de dejligste steder i landet, så bliver vi nødt til at komme til Enø, for der er ikke nok mennesker, der kender Enø. Enø er fuldstændig genial.
1: Og det er jo så også din mission den her uge. Simpelthen præcis, at få spredt det gode budskab. Du er ambassadør for Enø den her uge, og David, du har jo i går døbt Enø rekordernes ø.
2: Det hele udsprang af en fantastisk pælesidningskonkurrence i 90'erne, som var rigtig stort her på Enø. Og der kan man sige, når man skal brande noget, så skal vi jo bruge et eller andet at hive fat i. Og vi synes bare, at det her med rekorder, det er noget, hvor vi alle sammen kan være med. Det er imponerende. Det er noget, hvor man siger wow. Og når man siger wow, så siger man også, der vil jeg hen. Er det ikke rigtigt, Mikkel?
3: Det gør man. Altså, du kunne bare se i går, hvordan vi fik samlet ikke bare hele Enø, men hele Danmark omkring en rekord om at stå flest mennesker på ét ben ad gangen.
2: Vi slog en verdensrekord i går, og hvis du ikke har hørt det, så kan du lige gå ind og genhøre det. Der bliver slået en verdensrekord. Det er fantastisk. Og Mikkel, i dag, vi har faktisk ikke været så meget rundt på øen endnu. Du var lige på campingpladsen i går, men i dag, Mikkel, der kommer du også til at gå ud og opleve Enø. Og man kan sige, det bliver måske en lille smule maritimt i dag.
3: Vi får faktisk Enø fra søsiden, ja, i dag.
2: Og,
1: man
2: det
1: kan
2: jo bare
1: sige, David, at Mikkel er din forlængede arm, fordi du har været her masser af gange. Men Mikkel har aldrig oplevet Enø.
2: Nej,
1: helt frisk. Så du kan jo sende ham ud steder, hvor vi ligesom kan komme radiofonisk med.
2: Og der er ikke noget som at opleve det sted, man elsker, gennem et menneske, nærmest et barn. Ikke at du er et barn, men du har en barnlig sjæl og barnets glæde ved at opleve nye ting. Og skulle opleve Enø på ny gennem dig, det bliver godt for os her. Det bliver godt for jer lyttere. Det glæder vi os meget til. Det bliver en fantastisk dag på Enø. Signe.
1: Det bliver en kæmpe dag. Velkommen.
0: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og David Mandel. Live fra stranden på Enø.

0: Passenger med Alex Warren. Verdens bedste sommer på P4. Det er den sidste uge, vi sender det her herlige program, så vi skal have det meste ud af det. Derfor er vi taget til Enø, rekordernes ø, som vi jo startede i går, David, med simpelthen at slå en verdensrekord.
1: Ja, mindre kunne jo ikke gøre det, lige til at starte ud.
0: Det bliver svært. Det bliver svært i dag, det bliver svært onsdag og torsdag og fredag, ligesom at følge op på det der.
1: Men jeg synes ikke, det vigtige er, at man slår en verdensrekord, eller en Danmarksrekord, eller en personlig rekord. Det vigtige er at slå en rekord. Okay. Rekorder er fede. Okay. Og så skulle lidt, altså. Og der var en ting, efter vi havde slået rekorden i går, så sad vi og snakkede efter udsendelsen, og lige pludselig er der noget, der går for os. Vi kender alle sammen Guinness rekordbog.
0: Det er the one and only.
1: Det er the one and only, ikke? Kanon. Kæmpe værk. Men hvis man fjerner G'et i Guinness, så bliver det til?
0: Ines?
1: Enøs. Enøs rekordbog.
0: Enøs.
1: Kan du høre det? Du fjerner bare et G, så har du den. Altså, det er jo skæbnen. Det er jo skæbnen bestemt, at vi skulle lave det her. Enøs rekordbog.
0: Det kan ikke være anderledes.
1: Det kan simpelthen ikke være anderledes. Og i virkeligheden, så tror jeg også, fordi vi vil jo gerne slå, i virkeligheden vil vi gerne slå så mange rekorder som muligt, direkte her fra Enø rekordernes ø. Så vi har brug for jer derude. I går var I med os. I hjalp os med at slå en verdensrekord. Fuldstændig genialt. Meget glad.
0: Man kan jo også sige, når det nu er Enøs rekordbog, og ikke Guinness rekordbog, så er der jo heller ikke så mange rekorder i den.
1: Nej. Altså, så starter vi jo forfra.
0: Der er den fra i går, hvor vi alle sammen, eller i hvert fald mere end 3.000 af os, stod på et ben på samme tid.
1: Så du kan jo faktisk komme i Enøs rekordbog, og det behøver ikke engang være en rekord, der eksisterer. Det kan være din egen rekord, som du har tænkt, jeg vil være sindssygt god til det her. Så det, nu vil jeg gerne, men der er ikke noget sted, jeg kan skrive det ned, når jeg har gjort det.
0: Nej.
1: Der er ikke nogen bog for
0: Nej,
1: det.
0: De kommer ikke lige op til mig i
1: Det Enøs. Er der nu. Det er der nu. Enøs rekordbog. Og så vi har brug for jer derude til at hjælpe os med at slå rekorder.
0: Ja, vi skal have fyldt den her bog ud, så når vi når fredag, så har vi mere end én rekord i den. For det er altså en lidt fattig bog.
1: Ja, og det kan være, altså, det kan fandme være mange ting. Det kan være, at du er sindssygt god til at jonglere med en fodbold. Så du kan jonglere med en fodbold flest gange.
0: Ja, eller bare sådan holde den kørende i, jeg ved ikke, hvad er realistisk. Kvarter,
1: ja.
0: Oh my god, det er lang tid.
1: Ja, du behøver ikke engang tælle sig, men nej. Kvarter er lang tid. Men hvis du kan det,
0: hallo.
1: Du er direkte i Enøs rekordbog. En ting, som jeg forestiller mig, jeg kunne være god til her, efter jeg har holdt ferie i relativt lang tid nu. Kortest lundår for børnene. Der skal ikke noget til. Så er jeg over.
0: Jeg er der på et halvt sekund, du.
1: Når du kramte med kæft.
0: Det kan også godt være, at man er typen, der er rigtig god til at løbe rundt om et hus. Rigtig mange gange på en time måske.
1: Og må jeg et lille tip til forældrene. Børn må også godt komme i den her rekordbog.
0: Ja, det er jo de bedste til at slå rekorder.
1: Altså, prøv at høre. Send dit barn ud og løbe en time rundt om huset. De kommer i en rekordbog. Du har lige en time i fred. Ja.
0: Det kunne også godt være. Vi vil jo også gerne have nogle rekorder, som vi kan nå at fortælle om, inden vi er færdige kl. 12. Så det kunne være, at du lige skulle øve dig. Det kunne være, at du skal på smukfest inden så længe. Du skal lige øve dig lidt i at slå et telt op. Og tag det ned igen, for så du har det i hænderne, til du rent faktisk skal bruge det. Så slå det op og ned flest gange inden kl. 12.
1: Så sidder den der altså.
0: Det?
1: Så er du klar til smuk, for eksempel. Men prøv at høre, hvad for en rekord vil du kunne slå? Altså her i løbet af de næste par timer. Det kan også være lidt længere, men også meget gerne i løbet af de næste par timer. Skriv ind til os på 12.12, skriv på 3, P4, undskyld, mellemrum. Og hvilken rekord du vil kunne slå. Og så vil vi forsøge at få dig med i programmet simpelthen. Og det er ikke bare, altså, og så er der nogen, der vil sige, man skal der ikke nogen ud og tjekke det. Det er ikke bare Enøs rekordbog. Det er Enøs tillidsrekordbog. Så vi stoler på jer derude.
0: Selvfølgelig, altså folk, de er jo ordentlige gode mennesker. De kunne ikke finde på at lyve.
1: Nej, det kunne de simpelthen ikke. Vi har også en rekord hernede, vi kommer til at forsøge at slå i dag. Det sker ret snart faktisk. Men først skriv ind til os 12.12 P4 mellemrum, hvilken rekord vil du kunne slå?
0: Det her, det er jo faktisk også en rekord. Verdens bedste sang, Ali Sørensen.
1: Ja, det er helt klart.
0: Det er en forvandling.
1: Wow.
0: Ja,
1: direkte Enøs rekordbog.
0: Sådan.

0: helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
1: Live fra Smukfest!
0: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
2: Du vil kunne ikke kende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
0: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
3: Smukfest på P4 og idéerlyd.

0: sætter alt på spil det her. Det var bifald, David. Det, der står foran os, det er et voksen menneske med en softice, der simpelthen er ved at smelte ud over det hele.
1: Men det er der en grund til, for Mikkel, du skal nu forsøge at slå en rekord i spisning af softice. Og den eneste rekord, vi ligesom kunne finde, det er en verdensrekord. 130 gram softice på 24,72 sekunder. Det er det, du skal slå.
2: Det er en gratis Danmarks rekord, jeg kan slå på en eller anden måde.
1: Det er, altså Danmarks rekorden er op for grabs.
2: Super.
1: Du er sikker på at komme i Enes rekordbog. Men jeg synes faktisk, vi skal i gang, fordi den er simpelthen ved at smelte.
0: Prøv at høre, Mikkel, jeg skal lige have sat det æggeuret.
1: Hvordan har du det, hvordan har du det med soft ice, Mikkel?
2: Jeg er laktoseintolerant, så det er ikke sindssygt godt.
1: Godt. Det kan nogen. 3, 2, 1. Spis! Og det, der sker nu, er jo, der er Tivoli Krymmel på, på den her, og der er en god stildyr. Han er nået hele vejen ned til vaflen, PT.
3: Og det er.
0: Hvis det her havde været mine børn, så havde jeg haft 8 servietter klar nu til at tørre hænder og mund, fordi der er simpelthen så meget is i skægget lige nu. Det kan ikke være rart.
1: Det er en is, Mikkel. Du på, jeg kan sige så meget som, at der røg verdensrekorden. Men du er stadig godt kørende. Du er stadig på vej i rekordbøgerne.
0: Hjernefrysen, det er den værste. Kan du tale, Mikkel? Smager det godt?
3: Jeg smager helt vildt godt.
0: Undskyld. Det er seriøst rekordforsøg. Der fik han meget is. Nu har han kun vaffel tilbage nærmest.
1: Vi nærmer os de 50 sekunder. Det kommer der. Skal du under et minut, Mikkel? Det er faktisk rigtig godt gået. Super godt gået. Og så skal den bare lige slus. Isen er spisværdig, isen er spisværdig. Og der! Vi har, mine damer og herrer, en ny Danmarks rekord i spisning af soft ice af en laktoseintolerant.
2: Det er en vigtig detalje.
1: 59 sekunder og 82 hundrede. Du har nej, minut, Mikkel!
2: Jeg vil gerne klappe, men jeg har simpelthen soft ice ud over det hele.
1: Ja, det har du.
0: Det er faktisk svineri, det der.
1: Du er ikke sådan...
2: ikke vildt hurtig.
1: Du er ikke vildt hurtig, men ved du hvad? Du er i Enøs rekord på. Og det synes jeg er
2: rigtig flot. Men hvor mange soft ice har du spist på under et minut?
1: Jamen, jeg ved det. Sandsynligvis 0. Jamen, det er
2: så på den måde, altså utrolig meget hurtigere end dig.
1: Utrolig meget hurtigt. Må jeg lige sige, hvis man er i nærheden af Enø, ikke? Kan man ikke komme ned og forsøge at slå Mikkels rekord?
0: Det synes jeg da. Det virker som om, det kan lade sig gøre.
1: Ja.
0: Sådan umiddelbart. Altså, et minut.
2: Ja. Altså, jeg tror også, der er noget med Davids stopur der.
0: Nej, altså, jeg har også taget tid herovre. Den er altså god nok.
1: Ja.
0: Men kom ned til os.
1: Mikkel, det er slet ingen kritik af dig. Du gjorde det rigtig godt. Lidt langsomt, men rigtig godt. Og hvis du skal ligge lidt ned på grund af det med laktoseintolerancen, så må du lige sige lidt
2: til. Jeg skulle sejle lige om lidt, så det er sådan lidt spændende for
1: os. Ja, det er faktisk rigtig spændende.
0: Prøv at høre, kunne du godt tænke dig at slå Mikkels rekord, så er det bare at komme ned til os. Vi sender ind til klokken 12. Vi sidder ved fiskerlejet på Stejlepladsen på Enø. Vi har soft ice, som du kan spise. Så tager vi tid på dig.
1: Ja.
0: Og så ser vi, om du slår Mikkel.
1: Ja, så du kan faktisk være på vej ud af bogen allerede nu. Men altså, du gjorde det godt, Mikkel. Godt gået.
2: Jeg skynder mig at skrive mig ind, og så håber vi, at den holder i hvert fald lidt.
0: Har vi ikke nogen servietter? Jeg har både servietter i tassen. Ja, jeg har jo små børn.
1: Vi kigger lidt rundt. Det skal nok gå. Det er godt. Okay.

0: fra DR Bornholm.
1: Spændingen den er blevet udløst fra mere end 84.000 ansøgere til videregående uddannelser landet over, der har fundet ud af, om de bliver optaget på deres ønskede uddannelse eller ej. Blandt ansøgerne til uddannelserne på Bornholm er 18 ansøgere blevet tilbudt en plads på pædagoguddannelsen, hvilket er en mere end sidste år. Og det glæder rektor på Københavns Professionshøjskole, Anne Vang Rasmussen, der står for uddannelsen på Bornholm.
2: Vi er super glade for, at der er 18, der bliver optaget på pædagoguddannelsen, fordi det gør en reel forskel i forhold til, om der er pædagoger nok til øen.
1: Hvis man er i tvivl, om man er optaget på en uddannelse eller ej, så kan man altså tjekke det inde på optagelse.dk. Vores miljøer bliver proppet. Sådan ser det i hvert fald ud på Facebook, hvor flere personer har slået billeder op af affaldsstationerne, der er fyldte. Samtidig ligger der skrald ovenpå dem, og det ender mågerne altså med at kaste sig over. Og det er jo driftschef hos BOFA, Peter Christiansen, der mener, at der er flere årsager til problematikken.
3: Der er et par steder, hvor vi er blevet overrasket her i sæsonen i forhold til turister og den kapacitet, der ligger på de enkelte miljøstationer. Og så er der jo ude i sommerlandet, så kommer der rigtig mange, der støder op med en ny butik eller en kiosk hen over sommeren. Der ser vi også, at en del af dem måske ikke lige får lavet en aftale omkring erhvervsaffald. Og det vil sige, at så benytter de i stedet for nogle af vores miljøstationer. Og det er jo noget uhensigtsmæssigt i forhold til den kapacitet, vi selvfølgelig har beregnet.
1: Og det er altså første sommer, at alle miljøerne rundt omkring på Bornholm, de står klar. Vi får en dag, der bliver tør med lidt eller nogen sol. Vi får temperaturer mellem 18 og 22 grader med en jævn til hård vind fra vest, som aftager lidt i løbet af eftermiddagen.

0: Harry Styles her med American Girls. Vi skal have sat nogle rekorder, fordi vores Enøs rekordbog, vores Enøs tillidsrekordbog, er der kun én rekord. Nej, to rekorder
1: i nu. To rekorder.
0: Hallo.
1: Mikkel smed lige en softice-rekord på bordet. Han spiste en softice på 59,82 sekunder, og det er officielt set på en eller anden måde en Danmarks rekord. Ikke en verdensrekord. Den ligger på 24 sekunder. Og der kan man jo ærligt sige, hvis du er på Enø, kom ned, så kan du få lov at forsøge at slå den rekord og komme i Enøs rekordbog.
0: Og så kan I også skrive ind til os her i programmet, hvis du også vil være med i Enøs rekordbog, Enøs tillidsrekordbog, så kan du skrive ind til os på 12.12, der skal lige på 4 først lave et mellemrum, og så fortæl, hvilken rekord du godt kunne tænke dig at slå i løbet af de her timer, vi sender. Så tjekker vi lige ind hos dig løbende. Og det har Mikkel fra Skalskør gjort.
1: Ja, hej Mikkel.
2: Yes. Hej.
1: Mikkel, hvordan går det?
2: Fint nok.
1: Det er godt at høre. Mikkel, du har en rekord, du gerne vil slå. Hvad er det for en rekord, vi har med at gøre?
2: Hvor mange pølser, man kan spise i Danmark.
1: Ja. Inden kl. 12, eller hvordan?
2: Det ved jeg ikke.
1: Nej. Kan vi sige det, hvor mange pølser inden kl. 12?
2: 400.
1: Det er 100. Skide godt. Mikkel, hvilken type pølser? Er det røde pølser? Er det pandepølser? Er det wienerpølser? Hvad er det, vi er ude i? Frankfurter?
0: Det må ost i.
2: Frankfurter.
1: Ja. Frankfurter, okay. Det er den store pølse.
0: Mikkel, hvor mange pølser har du liggende?
2: 24.
1: Hold da fast. Mikkel, prøv at høre. Det er et fremragende rekordforsøg. Det er vi sindssygt glade for, at du vil kaste dig ud i. Kan vi sige, at du starter her klokken kvart i 11?
2: Ja.
1: Og så tjekker vi ind hos dig igen senere og ser, hvordan det går.
2: Ja, tak.
1: Mikkel. Det kæmpe er kæmpe aftale, og det bliver one for the books, ja. Signe. Det
0: god, må man sige. God vind herfra os, ikke
1: ja, også? Mikkel, vi glæder os til at vende tilbage til dig senere.

0: Jørgensen, hvis du forstod her i verdens bedste sommer på P4, David. Vi har fået gæster her i studiet.
1: Ja, det er fordi, at Enø er jo rekordernes ø, og så kommer der simpelthen trillende en lille blå rekord, om man så må sige. Fordi at der kommer en Volkswagen op trillende, vinduet ruller ned, og så er der en, der siger, vi har 7,5 meter menneske i en op. Det må være en Danmarks rekord. Jens og Karen Elisabeth, velkommen til.
2: Tak.
3: Tak.
1: Det er jer, der kommer trillende. Jens, det er dig, der ruller vinduet ned. Hvornår er det første gang, du tænker, jeg føler, vi har en rekord her?
3: Jamen, det følte jeg på vejen, da vi fik læsset os ind i den her lille fæse op, som vi har været så heldige at låne hos Skoda.
1: Ja.
3: Og vi har også en lille forhistorie, den kan Karin Lisbeth måske fortælle, for vores Skoda er til reparation i øjeblikket. Så vi har lånt denne op.
1: Og I er en forholds, I er to voksne, to børn, og I har nogle meter på jer. Altså, I er nogle gode, velvoksne mennesker, kan man sige. Ikke?
3: Vi er heldige at have to flotte børnebørn.
1: Ja.
3: Og de er på besøg hos os i øjeblikket.
0: Ja. De er også skudt lidt i vejret, kan jeg se.
2: Ja, de er blevet lidt høje. Vi har lige spurgt Oscar, om han bliver ved med at vokse, men han mener, han er ved at stoppe.
0: Hvor høj er du, Oscar?
4: Omkring 2 meter, tror jeg.
1: Omkring 2 meter. Ja.
3: Og de spiller basket begge to.
1: Ja. Hvordan var det for jer at komme ind i oppen? Fordi det er jo i virkeligheden der, man skal kigge lidt
2: ind. Vi var lige nødt til at diskutere lidt, og hvem der skulle sidde hvor, og om vi lige kunne være der og sådan. Men det gik fint.
1: Hvor meget har I kørt rundt i oppen, jer fire?
2: Ikke ret meget. Det er faktisk første gang, vi er alle fire inde i den.
1: Okay.
2: Så fordi Oscar er selvkørende herned, eller Oscar og Frida er selvkørende herned, så ja. Normalt kører vi i deres bil. Men
0: kunne I overveje at beholde den, selv når jeres egen bil bliver klar for reparation?
2: Ja,
3: det tror jeg så ikke.
2: Tror vi ikke. Nej.
0: Men ved du hvad, den har jo givet jer nu en plads i Enøs tillidsrekordbog.
3: Det er det, vi så fidusen.
1: Ja, lige præcis. Så for evigt vil den minde jer om, da I kom i historiebøgerne.
2: Nemlig.
1: Prøv at høre, Jens og Karen Lisbeth.
0: Skal vi ikke lige give dem den her?
1: Jo. Hjertelig tillykke.
2: Tak.
1: I er kommet direkte i Enøs rekordbog. Tusind tak, fordi I kom forbi.
0: Flest meter ind op.
1: Ja, gav jer en vidunderlig ferie.
3: Tak for jeres udsendelse.
2: Ja, og tak. En dejlig udsendelse.
1: Tusind tak.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Scarlet Pleasure var det her med Heat.
1: Verdens bedste sommer.
2: Into the Wild.
1: På Enø.
0: Emil Sanderhoff, du er vores husnaturvejleder. Emil, vi tænkte, om ikke lige du kunne fortælle os, hvilke dyr der er her på Enø, eller naturen på Enø, som måske kunne komme med i vores Enøs tillidsrekordbog. Findes der noget?
3: Jo, for katten, der findes jo. Jeg har faktisk tre virkelig gode bud. Hvis vi nu starter i fugles verden, så har vi jo den tidligere rekordholder, som er krikanden i fart, simpelthen. Mange tænker måske, at det er vandrefalken, som er verdens hurtigste fugl, men det er jo styrtdyk. Og det er jo næsten lidt snyd, for det svarer til, at jeg sprang ud fra en flyvemaskine, så vil jeg være verdens hurtigste mand. Men krikanden kan flyve omkring 107 km i timen. Den er blevet slået af en fugl, som lever ved Enø. Det er den toppede skallesnur, som kan flyve op mod 113 km i timen. Det er fuldstændig vanvittigt. Oh.
4: Hvad hed den? Toppet skalleslure?
3: Ja, en toppet skalleslure. Det er faktisk en virkelig flot and med sådan lidt spidsnæb og en lille top på hovedet. Man kan se den langs mange danske kyster. Og altså faktisk en vanvittig flyver. Altså, og når vi snakker om fart... Ja,
4: nej, det er bare fordi, så snakker du om ænder, og de flyver sindssygt hurtigt. Det er bare fuldstændig nyt for mig. Ja. For mig er ænder ikke nogen, der flyver sådan vildt meget.
0: Ja, de vralter lidt.
4: De vralter lidt, og så hænger de lidt ud i, og så... altså, men der er simpelthen ænder, der kan flyve over 100 km i timen.
3: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Og det er jo fordi, at de her ænder jo selvfølgelig byttedyr fra andre. Det er jo rovfugle, der kan finde på at slå på dem. Og derfor så er det jo godt at kunne være lidt hurtigt og stikke af fra sine fjender. Men samtidig også, hvis man skal på træk, altså trække fra et område til et andet, så er det også fedt at komme lidt hurtigere frem.
0: Har du flere rekorder?
3: Ja, nu skal jeg bare høre. Fordi på Enø, der lever der en lille bille, der hedder en sandspringer. Og det er lidt fuldstændig vanvittigt. Den her lille bille kan nemlig på et sekund springe eller løbe 170 kropslængder.
4: Det skal vi lige processere, kan du godt høre. Den kan på et sekund, et spring, flytte sig 170 kropslængder.
0: Hvor mange kan du, David?
4: På et sekund, en halv kropslængde. På en god dag.
3: For at sætte lidt i sådan en sammenligning, så jeg er jo næsten 2 meter høj. Og det er svaret, at jeg skulle springe 340 meter på et sekund. Det er altså lige så hurtigt som lydens hastighed derudad. Det er, og faktisk er den så hurtig, så når den løber afsted, så kan den ikke rigtig nå at tage imod de synsindtryk, den får, så den bliver faktisk ind, imens den løber, fordi den er så hurtig. Det er simpelthen vanvittigt.
0: Okay. Det sidste dyr.
3: Nu skal I bare høre, fordi vi har jo også en anden lidt... man får dykkerbriller på og snorkler ned under havets overflade. Så er der et lille krabstyr, der hedder en roer, som sidder fast på sten, og den sidder også fast under ens båd måske. Og den her roer, det lille krabstyr, sidder fast og kan ikke flytte sig hen til hinanden for at parre sig. Derfor så har sådan en roer altså en temmelig lang penis. Og nogen har måske set John Dillermand, og det er slet ikke så urealistisk, når man snakker om dyr, fordi sådan en lille roer kan have en penis, der er 40 gange sin egen kropslængde. Så var jeg nu en roer, så skulle jeg have en tissemand, der var helt lang. Kan det passe?
4: Ja,
3: det er jo rimelig langt.
4: Det passer.
0: Det er til rekorderne.
4: Det er kæmpe, kæmpe penisrekord lige der.
3: Det er det simpelthen. Dyrerigets længste penis.
0: Og det har simpelthen også fortjent sådan en her. Emil, du har lige givet tre nye rekorder.
3: Fantastisk. Det er jeg glad for at kunne bidrage med.
4: Tusind tak for det. Og tak til Dyrerigets for at være genialt. Tak.

0: ringede kort efter, hun var kommet ind på drømmeuddannelsen.
1: Altså, fuldstændig fantastisk. Jeg er så glad. Altså, så glad.
0: Ja, Frida Skov Mogensen er kommet ind på læreruddannelsen. Men omkring 10.000 andre måtte altså gå skuffet i seng med et afslag. Og derfor har der på VIA University College i Aarhus her til morgen været rygende travlt med at besvare telefonopkald. Særligt for dem, der ikke har fået en studieplads. Men der er bestemt håb for dem alle sammen. Der er nemlig stadig masser af ledige pladser, fortæller studievejleder Anita Winnie Petersen.
2: Ja, det er der. Og man kan jo søge vores ledige pladser gennem via.dk på forsiden der. Det er meget nemt at gå ind. Lige i øjeblikket er der kø, så vær lidt tålmodig og bliv i køen. Så gå ind og se, hvad der er af ledige pladser. Der er mange forskellige pædagog, sygeplejerske, bygningskonstruktør, ingeniøruddannelser.
0: Japan er blevet ramt af et jordskælv med en forløbig styrke på 7,1, det oplyser landets meteorologiske agentur JMA ifølge Reuters. Jordskælvet har ramt den sydlige ø Kyushu, hvor der bor omkring 13 millioner mennesker. Selve skælvet det fandt ifølge det meteorologiske agentur sted i en dybde af 10 km under havets overflade. Og der er derfor også udsendt et tsunamivarsel for bugten Kumamoto. Her forventes der bølger på op til 1 meters højde. Kumamoto blev i 2016 ramt af et dødeligt jordskælv, der kostede mere end 50 mennesker livet og sårede 1.800, mens 10.000 af hjem blev beskadiget eller ødelagte. I dag der mødes Volodymyr Zelensky og Donald Trump i Washington D.C., og det er noget så usædvanligt som en begravelse, der danner ramme for det store politiske møde. Det er nemlig anledning af en stort anlagt mindehøjtidelighed for den afdøde senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham, at Ukraines præsident er i USA. Og selvom det er usædvanlige rammer for mødet, er der meget på spil for Zelensky, fortæller international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Efter senator Grahams død, der har Ukraine mistet sin stærkeste republikanske fortaler og ven i Washington D.C., så Zelensky har brug for at styrke sit eget personlige forhold til Donald Trump, nu hvor Lindsey Graham er væk. Og så vil han arbejde på løfter om våbenstøtte, luftforsvar og øget sanktioner mod Rusland.
0: Her først på dagen kan man godt finde solbrillerne frem, men i løbet af eftermiddagen skal de nok pakkes ned i tasken igen. Her får vi nemlig flere skyer fra vest og også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader, en lidt til frisk vind, der kommer fra vest.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: David Mandel.
1: Og David Mandel, min medvært den her uge, det er jo din mission at overbevise alle lytterne om, at Enø er det bedste sted i hele landet at holde sommerferie.
2: Men det er, fordi Enø er det bedste sted i hele landet at holde sommerferie. Og muligvis også efterårsferie og vinterferie, og jeg skal give dig skære.
1: Og så er det rekorderne sø.
2: Det er det i den grad også. Vi er i hvert fald ved at gøre det til dem. Og en af de rekorder, som vi fik i Enøs tillidsrekordbog tidligere dag, det var jo at spise en soft ice hurtigst på tid med Tivoli krymmel på, skal lige sige.
1: Det gjorde Mikkel, vores reporter, på lige under et minut, helt præcis 59 sekunder og 82 millisekunder.
2: Ja, og det er officielt set en Danmarks rekord, i og med, at vi ikke har kunne finde en Danmarks rekord nogen steder. Så det er en Danmarks rekord. Men vi sagde jo så også til folk, hvis du er på Enø eller i området, så kom ned og forsøg at slå rekorden. Og nu har vi fået en anden Mikkel hernede. Hej Mikkel.
3: Hej.
2: Mikkel, du kommer ned sammen med din kæreste, din kone og din søn. Og det er jo egentlig... Det er jo ikke dig, der først approacher os, kan man sige. Det er jo din kæreste, der kommer over, ikke?
3: Det er det, ja. Det er.
2: Er det her dit forslag, Mikkel?
3: Altså, jeg snakkede ret meget op i bilen. Ja. Det kunne jeg godt. Men nej, det var det ikke til sidst.
2: Nej. Det er en klassisk, det der kan jeg da sagtens gøre bedre.
3: Lige præcis.
2: Ja.
1: Men det, jeg vil så også sige, den følelse havde vi jo alle sammen, da vi så vores reporter Mikkel spise den is. Altså, det tror jeg også godt, du kan gøre bedre. Ja. Jeg tror på dig, Mikkel.
3: Tak.
1: Men det, der skal ske nu, er jo, at vi sætter gang i sådan en lille timer. Så tager vi tid på dig, og så ser vi, om du kommer i rekordbogen. Enøs tillidsrekord.
2: Har du fået noget at spise i dag, Mikkel?
3: Det har jeg ikke, nej.
2: Okay, så det er det første, du får?
3: Det er det første, jeg får, ja.
2: Ved du hvad, det er en god nærende kost, men det betyder jo også, at din mave er helt tom og klar til at spise.
3: Lige præcis.
2: Er du klar, Mikkel?
3: Jeg er klar.
2: Godt, og du må godt fjerne, jeg lige gør sådan der. Så tæller vi ned. 3, 2, 1. Og rekordforsøget er i gang. Det er en rigtig stærk start. Han er allerede nede ved vaflen, når der er gået under 5 sekunder. Det ser altså ud til, at er det en verdensrekord, der bliver gået efter her? Så hold kæft.
1: Altså verdensrekorden er på 24 sekunder. Ja. Hvor er vi henne nu?
2: Vi er på 13 sekunder. Du er altså næsten færdig.
1: Der er kun et lille tip tilbage.
2: Det er helt vildt det her. Det er fuldstændig. Du skal bare lige have sunket det. 3 sekunder. Sådan der. Ja!
1: Hvad siger tiden?
2: 23 sekunder og 47 sekunder. Det er altså en verdensrekord.
1: Oh my god.
2: Der er soft ice over det hele. På hænderne, på munden.
1: Altså, han har tørret skægget af hænderne nu, og der er ikke engang gået et halvt minut.
2: Hold kæft. Mikkel, det var ganske imponerende.
1: Må jeg ikke? Jeg er jo også en form for sportsjournalist.
2: Ja, helt klart.
1: Mikkel, hvordan har du det lige nu?
3: Jeg har det helt perfekt. Det lagde lige bunden til morgenmaden i hvert fald.
2: Da du stod op i morges, havde du så regnet med, at du ville stå med en verdensrekord her lidt over 11?
3: Det havde jeg ikke, nej.
2: Nej?
3: Det havde jeg ikke.
1: Hvordan føles det?
3: Meget godt, faktisk.
1: Ja?
3: Ja.
1: Tror du, den bliver slået, for der kommer nok andre forbi i løbet af ugen?
3: Det håber jeg ikke.
1: Nej.
3: Så kommer jeg i hvert fald igen næste år.
2: Ja. Du kan også bare komme igen senere på ugen, Mikkel.
1: Wow.
2: Prøv at høre. Tusind tak, Mikkel. Hjerteligt tillykke med en flotte, flotte rekord.
3: Tusind tak for
2: det. Jeg ved, I skal videre til fødselsdag.
3: Ja.
2: Jeg håber, I får en rigtig dejlig dag. Tak for det.
3: Tak alligevel.

0: get what you give med New Radicals. Vi er i gang med at sætte en hulens masse rekorder. Det går egentlig meget godt, David.
1: Det går sindssygt godt. Vi har lige slået en verdensrekord mere. Jeg kan næsten ikke forstå det. Verdensrekord i spisning af soft ice. Det var Mikkel, der kom forbi og slog Mikkels rekord. Og det er, fordi vi er på Enø. Det er rekordernes ø. Det er et vidunderligt sted, som jeg gerne vil overbevise alle om, er det bedste sted at holde sin sommerferie. Og altså, bare kom herned, ikke?
0: Og vi laver jo vores egen rekordbog. Det er det Guinness uden G.
1: Ja, Enøs.
0: Enøs.
1: Med lidt god vilje, ikke?
0: Enøs.
1: Enøs tillidsrekordbog. Og vi har nu endnu et menneske. Et vidunderligt menneske, der vil forsøge at komme i Enøs rekordbog. Hej Martin.
2: Hej.
1: Martin, hvor er du henne i verden?
2: Og Greno.
1: Ja, tak. Martin, hvad er det, du godt vil i rekordbogen med?
2: Jamen, jeg vil gerne være endnu med.
1: Nej, undskyld, der var lige dårlig forbindelse. Hvad var det? Kan du lige sige det igen?
2: Jeg vil gerne være endnu med, for I at jonglere med tre tennisbolde.
1: Yes! Enøs rekordbog, I at jonglere med tre tennisbolde. Og vi
0: altså,
1: har...
0: Altså, når vi taler jonglere, er det så med fødderne, eller med hænderne, eller med hovedet, eller hvad kan du?
2: Det er med hænderne. Tre
0: tennisbolde. Ja, tak.
1: Og Martin, vi har sådan en idé om, at for at komme i rekordbogen, så skal du jonglere i en halv time. Hvad siger du til det?
2: Jamen, jeg prøver.
1: Ved du hvad? Det er sådan. Det eneste, man kan gøre. Og Martin, vi vil faktisk gerne tælle ned og sætte dig i gang, og så kommer vi tilbage til dig om en halv times tid. Kan vi gøre det sådan?
2: Jamen, jeg går i gang. Jeg drikker lige lidt te, og så kører jeg.
1: Ja, det er godt.
0: Helt klart.
1: Man skal lige have lidt te, inden man jonglerer.
0: Jo,
1: det ved alle.
0: Det er det bedste.
1: Gode jonglører.
0: En slags doping.
1: Ja. Har du fået din te, Martin?
2: Ja.
1: Det er perfekt. Vi tæller ned. 3, 2, 1.
0: Sæt i gang.
1: Man kan høre boldene.
0: Ja.
1: Far rundt. Vi vender tilbage til Martin. Direkt.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: Det er en skøn sang, det her. Natalie Imbruglia og Torn i det program, der hedder Verdens Bedste Sommer på P4. David Mandel er min medvært, vi sender fra Enø, og vi har også en reporter, der hedder Mikkel.
1: Ja, fordi jeg kan jo ikke være overalt på øen på en gang, ligesom at fremvise den skønhed og alle de vidunderlige muligheder, der er. Så derfor så har vi vores reporter Mikkel, som kan tage ud og se det med egne øjne også, fordi han har ikke oplevet Enø før, så derfor så er det også nyt for ham. Så det er også dejligt at kunne præsentere ham for det, og han kan så give det videre til jer lytter. Ikke?
0: Mikkel, vi vil lige sige til dig, og det er ikke noget, vi skal dvæle ved eller tale meget om eller noget, men altså din... Soft ice spisningsrekord er blevet slået af en anden Mikkel her i studiet for kort tid siden. Altså, og slået meget.
2: Hvor meget?
1: Han slog verdensrekorden, Mikkel.
2: Kan vi lave en aftale, hvor jeg måske får lov at beholde Danmarksrekorden?
0: Ja. Og så kan han tage verdensrekorden. Nej, for han er simpelthen også her fra Danmark, så ja, det tror jeg ikke rigtigt.
1: Den er svær.
0: Men prøv at høre, altså, du er nummer to.
1: Ja, du er nummer to, og ved du hvad, nummer to er den første, den næste vinder, kan man sige. Men det er slet ikke det, vi skal snakke om, fordi du skal fortælle os, hvor i alverden er du hen?
2: Jamen, jeg sidder faktisk på en båd ude på vandet i kanalen, der adskiller Karrebæksminde og Enø. Nærmest lige under Græshoppebroen. Og jeg sidder sammen med Anders, og det er jo faktisk, man kan sige, din båd, vi sidder i. Det er nogle både, I lejer ud. Og jeg kommer til at starte på lige på hårdt her, Anders, fordi I er jo nogle driftige herrer, som man kan låne en masse af jer, men man kan blandt andet få spredt sin æske ved hjælp af jeres båd. Kan du lige fortælle lidt om, hvordan I har fået den idé?
3: Jamen, det kom så helt af sig selv, kan man sige. Folk har kommet forbi mange gange og spurgt om det var en mulighed. Og så da vi startede det her bådlejningsfirma, og vi havde lavet sådan en hjemmeside, så tænkte vi, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Det er vildt smukt. Og så det lagde vi ind, og det har kørt siden. Vi gør det måske 5 gange om året, eller sådan noget lignende.
2: Og vi har jo også, nu skal det mere festlige indslag, skulle jeg til at sige. Det lyder jo ikke som, altså, det kan også være festligt at holde en begravelse. Men hvad tilbyder I ellers hos Marine Event, som ligesom er det her firma, hvor I kan lave alle mulige, virker som et eventfirma. Hvad kan man ellers lave hos jer?
3: Jamen, det er et eventfirma, og det startede som et bådlejningsfirma med blandet succes. I starten smed vi faldskærm op og sådan noget, og der var du heldig, hvis du kom helt skinnet ned. Så glemte vi den idé, og så gik vi i gang med at lege både ud og kajakker og sops, og nu kører vi videre med sauna og har samarbejde med yoga og med hvad hedder det, lydsejladsen Fjordens Stemme, og vi har lavet streetmarked hernede, fordi...
2: Og altså, Anders, hvis man kommer ned og skal en tur i saunaen, er det dig, der står og svinger håndklædet dernede?
3: Nej, det lader vi sgu med det om.
2: I har jo også, nu kommer vi lige, vi peger direkte mod en ø, som jeg har fået at vide hedder Rotteøen, som I ejer, kan man sige, eller lejer. Hvad lejer ud også? Hvad kan man ud på Rotteøen?
3: Jamen ude på Rotteøen, der laver vi sådan laver vi events, og det har typisk været, altså man kan komme op, og så laver vi sådan 3-4 forskellige øvelser for folk, når de kommer derover. Så skal de måske ud og stå på subboards, eller op og klatre i masten, eller skyde med bue og pil, eller den slags ting og sager. Men altså det fede ved den, det er, at man har det helt for sig selv, og det er blandt andet noget af skolen, der er helt vildt glad for, fordi så er alle ungerne, de har ingen mulighed for at stikke af, for de bliver sejlet over af os.
2: Det er meget effektivt. Man kan holde styr på folk, og hvis man så har brug for at trække sig lidt selv, så kan man måske også lige slå teltet op ud på øen.
0: Mikkel, vi kommer tilbage til dig senere, fordi fortsætter det maritime tema her i verdens bedste sommer. Men jeg skruer simpelthen ned for Mikkel, hun har godt gang med at snakke nu. Men det er fordi, vi skal nå nogle nyheder.
1: Vi skal nå nogle nyheder.
0: Og vi skal lige nå ham herinde også. August Højen og Gade. Et skud.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Bornholms politis patruljevogne har haft travlt de sidste par dage, det fremgår af døgnrapporten. I alt har de stoppet 5 forskellige personer, der hver især brød færdselsloven. Det var både fordi, der blev snakket i telefonen, kørt uden lys på knallerten, men også en enkelt, der kørte i sin bil, uden at have et gyldigt kørekort. De 5 standsninger førte til både sigtelser, bødestraffe og klip. Men det er ikke kun politiets patruljevogne, der har haft travlt, men altså også nogle af bilisterne på øen. Politiets fotovogn har nemlig stået i tegn i en 50 km i timezone, og her blev 18 bilister målt til at køre hurtigere end tilladt. Den højest målte hastighed var 75 km i timen, hvilket medfører et klip i kørekortet. Flere af de bornholmske affaldsstationer, bedre kendt som miljøer, er blevet fyldt til bristepunktet. Der er nemlig blevet slået flere billeder op af miljøerne på Facebook, hvor der ligger skrald ovenpå den, og mågerne bruger dem som buffet. Og det er ikke godt nok, fortæller Peter Christiansen, der er driftschef hos BOFA. Det er dog særligt i områder med mange turister, hvor det kan ende med at gå galt, og her er der brug for tydeligere retningslinjer, så man eksempelvis ikke kun bruger 2 ud af de 4 mulige indkastningsmuligheder. Og det går allerede den rigtige vej, siger Peter Christiansen.
2: Allerede den her uge har vi færre indmeldinger med problemer, og jeg tænker, at det er endnu færre, når vi når til næste mandag. Problemet opstår stort set altid efter en weekend, og man har haft udflytning fra sommerhus, så vi er ret bevidst med, hvad det er, vi skal arbejde med.
1: Der er omkring 500 miljøer rundt omkring på Bornholm. Vi er i gang med en tør dag, hvor vi får nogen eller en del sol. Vi får temperaturer mellem 18 og 22 grader med en jævn til hård vind fra vest, som aftager lidt i løbet af eftermiddagen. Og når dag bliver til aften, jamen, så bliver det tørt og efterhånden skyet.

0: 80'er guitar, pudelhår, Ava Max, Kings and Queens.
1: Sindssygt med den guitar der, synes jeg.
0: Ja, den er vild.
1: Det er længe siden, man har hørt den.
0: Den er vild. Det her program vil gerne slå en hel masse rekorder.
1: Ja, tak.
0: Altså, det er det, vi går for. Vi skal have Enø på, på landkortet, på verdenskortet, ved at slå en masse rekorder i den her
1: rekordkortet.
0: Det er Enø-stående.
1: Tak for det. Signe, vi har jo fået folk til at byde ind, ikke? På sms'en. Mm-hmm. Med rekorder, man kan slå. Idéer til, hvad vi kan gøre rekordmæssigt her på Enø.
0: Vi stod på et ben rigtig mange på samme tid i går.
1: Verdensrekord.
0: Ja.
1: Vi har slået verdensrekorden i at spise softice tidligere i dag. Det var Mikkel. Ikke reporter Mikkel. Mikkel den anden, der kom og slog verdensrekorden.
0: Der var en lytter, der kom forbi og sagde, jeg vil gerne prøve at slå den rekord.
1: Ja,
0: det gjorde han.
1: Eftertrykkeligt. Der er også kommet en masse sms'er, så vi kan lige læse et par stykker af dem op.
0: Ja, der er Lene, der skriver, at Enø er fjordrejer i verdensklasse. Hvem kan hurtigst pille 500 gram? Det var et godt bud.
1: Det er et rigtig godt bud. Det er 100% ikke mig. Så meget kan jeg sige. Det er ikke sådan en rekord, jeg skal...
0: Der er faktisk god.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, en rigtig fjordrejepiller.
1: Det er du vel?
0: Ja, pillepige. Ja,
1: selvfølgelig er du det. Så er der denne her. Møgen, hvad med en krabbefiskekonkurrence? Her kan både børn og voksne deltage i sådan en Egon. Og det er altså en fed idé.
0: Mm.
1: Fordi det er... Altså, jeg ved ikke... Jeg er vokset op med krabbefiskeri i sommerferien. Det er der rigtig, rigtig mange, der er i Danmark.
0: Ja.
1: Så hvis vi på en eller anden måde i fællesskab kunne fange så mange krabber som muligt i en bestemt periode, så kunne det... Er der en lille hyletone?
0: Der er en kæmpe hyletone.
1: En kæmpe hyletone. Men jeg tænkte på, om det var noget, vi kunne skulle kigge på i morgen, Signe.
0: Ja.
1: Krabbefiskeri i fællesskab. Så mange krabber som muligt. Jeg tror, det kunne blive... Altså, genialt at stryge direkte ind i Enøs tillidsrekordbog.
0: Jeg synes, det er en fremragende idé. Så jeg har lige tjekket vejrudsigten.
1: Ja.
0: Nu er vi jo på Enø, der skulle det blive rigtig skønt vejr i morgen, men ja, det virker til, at det er sådan landet rundt.
1: Ja.
0: Så det er en rigtig krabbedag i morgen.
1: Så vi beder jer allerede nu, hvis du er derude og er i krabbeland, om man så må sige, så find krabbeudstyret frem. Fisk, spand, snøre, den der rådne fisk ned fra fiskehandleren, som de godt kan lide. Alt det der, alle dine bedste krabbetricks, så slår vi en rekord i morgen med krabbefiskeri. Og hvis du har andre forslag til rekorder, vi kan slå her på Rekordernes Ø, så skriv endelig ind på 1212'en, P4 Mellemrum, og dit forslag til en rekord.
0: Nu skal vi have Jonah Blacksmith og Magdas. Det her er Saw You Dancing i verdens bedste sommer på P4.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare for kroppen
1: til at sidde
2: der. Altså, det er bare en vild ungdom.
1: Magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver stresset og bare lukker sammen.
3: Se, at Parka brug for hinanden.
2: Hej, Lalle.
4: Hej, Lalle.
3: Nu på DRTV. Det er

0: rosa her med min ven David. Du har sådan en helt normal længde arme, har du ikke?
1: Jo.
0: De er bare sådan, de er ikke sådan dinosaurerkorte, men de er heller ikke sådan ekstra lange.
1: Meget standard. Meget standard
0: arm. Du har jo en forlænget arm i det program. Det var supporter Mikkel. Han er din mand i marken. Det var min enormt elegante overgang til, at vi skal sige hej til Mikkel. Mikkel, du har været ude at sejle i dag.
2: Jamen, jeg er stadig på vandet. Jeg sidder midt ude på Karrebæk Fjord. Og det gør jeg, fordi at jeg har med mig på båden, ud over ligesom at have Anders, så har jeg Ida Skovsgaard, som sammen med sin makker Line Mathilde Hansen, har startet et projekt, der hedder Fjordens Stemme. Og det er en lydfortælling, en lydsejlads, tror jeg faktisk, I kalder det, hvor man simpelthen kan høre en podcast, der er geolokation på. Så hvis du sejler ud, så kan du ligesom, hver eneste gang du rammer et specifikt område, så begynder den at spille for dig. Og det her projekt, det indeholder ligesom en masse historier fra fjorden, om både dyr og natur og historie. Og Ida, hun har lovet ligesom at give mig en lille forsmag på en af fortællingerne. Og det er blandt andet en om kærlighedens vidunder. Ida, hvad er det for en historie, man for eksempel kan få?
3: Jamen, der er for eksempel historien om maleren Eli Ring, som egentlig kommer fra byen Ring, så han har taget navnet derfra, og han opvokser ligesom blandt det arbejdende folk og starter med at male dem. Men en dag får han så en opgave, hvor han skal male kalerdøtrene Ebba og Sigrid. Og det er det portræt, der tog ham længst tid at lave. Måske fordi, at han forelskede sig i Sigrid Kaler. Og året efter det portræt blev malet, der blev de gift og flyttet til Karrebæks Minde. Og hans malerier gik fra at være de her realistiske, lidt mørke billeder til at få nogle andre motiver, nogle nære motiver, blå himmel, alle sådan nogle ting der. Så han finder kærlighed og finder hjem her i Karrebæks Minde, lige herover, faktisk.
2: Og det er jo blandt andet et af fjordens vidunder. Jeg ved, der også er en historie om ålen og den meget mærkelige historie, som hører med der. Og så er der en dronning, som også eksisterer hernede. Hvad er det, hendes navn er?
3: Det er Margrethe Sprænghest, som var gift med Christoffer den Første, som blev forgiftet under et besøg i Ribe Domkirke. Så hun endte med at styre landet for sin søn. Og på det tidspunkt, der ville kirken gerne have mere magt, så de prøvede at overtage ved at sejle ind her, faktisk. Og de brændte Næstved ned. Det var slaget ved Næstved, så der er Bornakkeskoven, der ligger herover. Og et sted, der er opkaldt efter hende, der hedder Margrethe Høj.
4: Og de tabte desværre.
2: Så altså, Næstved, hvis de har en lille horn i siden på Karrebæk, så kan man måske forstå, hvorfor. Men ja, det var som sagt en forsmag på, hvad man ligesom kan få med den her lydfortælling. Og hvis man vil prøve det, så er det jo simpelthen bare at komme herned til blandt andet marine-event, hvor du kan leje en båd og få nogle høretelefoner. Du kan også selv downloade appen og sejle ud, hvis du har en kajak eller en gano eller en lille båd selv. Så hop på, der er masser af fortællinger.
1: Prøv, jeg har både lært om slaget ved Næstved, hvis det ikke det fandtes, om Margrethe Sprænghest. Og jeg ved ikke, hvordan vi får Margrethe Sprænghest i Enys rekordbog, men jeg føler, hun bør være der.
0: Nej, det skal hun da. Og så var der også den der kærlighedshistorie med en af kælerdøtrene, hvor jeg har lidt dårligt med at sætte den her næste sang på, som vi skal høre. Fordi det endte jo lykkeligt i den der historie.
1: Ja, det gjorde det.
0: Den her... Don't Dream It's Over.
1: Ja.
0: Ej, det er næsten ked af.
1: Ja.
0: Men samtidig, det er en meget god sang.
1: Den går ud til dig, Margrethe Sprænghest.

0: med Don't Dream It's Over. 10 minutter tilbage af dagens program, David. Vi har det er et hængeparti, har vi ikke?
1: Vi har en rekord, der muligvis hænger derude. Vi skal have fat i Martin. Hej, Martin.
2: Hej.
1: Martin, du har jongleret en halv time. Lykkedes det?
2: Ja.
1: Tæller man, hvor mange gange man jonglerer på sådan en halv times tid, Martin?
2: Nej. Det kan man ikke.
1: Nej, det kan man sgu ikke. Det er også det er tre bolde, tre tennisbolde, jonglerer ind i halv time. Men det er en vaskeægte rekord til Enos rekordbog. Skal vi have en lille fanfare, Signe?
0: Det synes jeg da klart, du har fortjent, Martin. Den kommer her direkte fra os til dig.
2: Er nu Enø-mester.
1: Du er simpelthen Enø-mester. Du er Danmarks mester. Du er i historiebøgerne. Du er i Enøs tillidsrekordbog. Hjerteligt tillykke, Martin, og tak fordi du var med.
2: Og tak, det var også det holdt hårdt.
1: Ja, det kan forestille mig. Du gjorde det. Du gjorde det, mester.
2: Ja, godt.

0: livsforladt her med Annika. Så gik der endnu en skøn dag med verdens bedste sommer, som jo er noget, vi laver sammen. Og de her rekorder, som vi sætter her på Enø, det er jo nogle, vi laver sammen. Vi kunne ikke gøre det uden jer.
1: Nej, vi er meget, meget glade for, at I er med. Det her, det er jo Enø Rekordernes Ø. Og må jeg sige, for hver time, der går her på Enø, så bliver Enø bare dejligere og dejligere.
0: Ja, det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Ja. Altså, søde mennesker og smukt, smukt sted.
1: Smuk natur. Gode steder at spise. Gode steder at drikke. Noget for børnene. Det er, altså hvis jeg på et tidspunkt holder op som radiovært, så skal jeg bare være en form for kommunikationskonsulent for Enø og sælge Enø.
0: Du kan da bare fortsætte som ambassadør.
1: Ja, det kan jeg.
0: Det er jo en titel, du har fået den her uge.
1: Prøv at, vi har slået en hel del rekorder i dag. Det må vi bare sige.
0: Vi startede i går. Altså, vi startede første dag her på øen, der slog vi en verdensrekord. Vi stod i fællesskab på et ben sammen. Altså, vi var mere end 3.000 mennesker, der gjorde det.
1: Rundt omkring i hele landet. Fuldstændig fantastisk. God start. I dag har vi slået flere rekorder. Vi har blandt andet slået, hvad skal man sige, mest menneske i en Volkswagen op.
0: I hvert fald 7,5 meter menneske i en Volkswagen op.
1: Ja, det er meget menneske i en Volkswagen op, som jo er en lille bitte bil. Og den kom simpelthen bare rullende forbi os og sagde, at vi har en rekord lige her. Vi er 7,5 meter menneske i den her Volkswagen op.
0: Det var en meget høj familie, der
1: kom kørende. Det var det altså. Det var bedsteforældre og børnebørn, der alle sammen skød godt i vejret, ikke?
0: Jo, så havde vi vores reporter Mikkel, som satte en ja, jo ikke en verdensrekord, så langt fra, men en rekord, som kom i Enøs tillidsrekordbog. I at spise soft ice hurtigst muligt.
1: Ja, han spiste en soft ice på 59 sekunder og 82 hundrededel. Mm. Der sker så det, at vi opfordrer folk til at komme ned og sige, prøv at, hvis I føler, I kan slå den her, så kom ned. Så giver vi en soft ice, så får I lov at give den et skud. Og så kommer Mikkel og hans kæreste og deres dreng ned. De skal til fødselsdag her på Enø og siger, Mikkel har ikke spist morgenmad. Han kan godt slå den rekord.
0: Det var fuldstændig amazing at se. Det var vildt at være vidne til et menneske, der på den måde bare omfavnet den her is, så lige pludselig så var den bare nede i maven på ham.
1: Han slår jo faktisk den verdensrekord, vi har kunne finde på nettet.
0: Ja, for den var på 24 something sekunder, og Mikkel her, han spiser den på 23-82.
1: Sådan noget i den stil. 23-47.
0: Okay, vi skal lige have noteret det helt.
1: Og det betyder altså, at vi tog lige endnu en verdensrekord. Så havde vi også vores husnaturvejleder med. Og han fortalte også om nogle dyr. Altså, vi havde både en bille, der kunne hoppe sådan noget 180 gange sin egen længde. Nu siger jeg det en lille smule upræcist, for vi har glemt at notere det hernede. Men vi får fat i ham igen, så vi får det noteret. En sandspringer, ja. Og vi havde en and, der kunne flyve over 130 km i timen, som også er her på Enø. Så det var altså dyrliv her på Enø. Det har været en usædvanlig god dag i rekordernes tegn. Enøs tillidsrekordbog er blive i gang med at blive proppet til med nye rekorder.
0: Og i morgen, der går vi fuld krabbe på den.
1: Krabbe-mode. Vi skal have fisket flest mulige krabber rundt omkring i landet på samme tid. Så hvis du er en af de danskere, der godt kan lide at fiske krabber, eller dine børn er, så find krabbeudstyret frem mellem 10 og 12. Der vil vi forsøge at slå en krabberekord, der aldrig bliver slået nogensinde igen.
0: Og så høres vi ved igen i morgen. Vi glæder os.

0: Flere og flere ene børn herhjemme.
1: Det er kedeligt nogle gange, fordi så har jeg nogen at lege med nogle gange.
0: Men det har faktisk også sin fordel at være den eneste med barneseng i bygningen som Anton her, og dem kan du høre mere om sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Spændingen bliver i dag udløst for tusindvis af unge, som bliver klogere på, hvad de skal de næste år af deres liv. Kom de ind på drømmestudiet, bliver det anden eller tredje prioritet, eller skal de ud og finde helt andre alternativer til studielivet? Knap 60.000 af de omkring 80.000, der har søgt, har fået en plads på en videregående uddannelse.
2: 3.068, eller 3.052 nu.
3: Der var kø, da Emma Saxbro forsøgte at logge ind i morges. Hun sidder foran computeren derhjemme, spændt på at se, om hun er kommet ind på uddannelsen til sygeplejerske, som hun har søgt via kvote 2.
2: Jeg søgte ind på sygeplejestudiet, fordi at jeg blev færdiguddannet som assistent i april, og jeg kunne bare mærke, at jeg gerne ville udvikle mig mere fagligt og lære mere og have mere ansvar.
3: På sygeplejerskeuddannelsen er der ledige pladser. Hver fjerde plads står tom. Og Emma har godt tænkt over, at hun måske kommer ud på et arbejdsmarked, der mangler hænder.
2: Jeg har jo prøvet det under min uddannelse som social- og sundhedsassistent, så man kan godt være nervøs for, hvor hårdt man skal arbejde. Men alligevel så tænker jeg, at det er et givende job, så må ikke det går.
3: Og der bliver ventet.
2: Din estimerede ventetid er 1 minut, og der er 155 mennesker foran mig. Nu er jeg også bare spændt. Nu vil jeg egentlig også på pænt måde gerne have det overstået, så man ligesom kan være sådan, okay, nu ved jeg, hvad jeg skal de næste 3,5 år. Og så åbner vi mit ID her.
3: Hun logger ind.
2: Og så siger den error. Det er fandme løgn. Nu siger den ikke error mere. Så
3: det. Men efter spænding og ryggen rundt på stolen.
2: Jeg har fået studieplads på sommer. Kære Emma, tillykke. Vi tilbyder dig en studieplads. Studiestart 24.8. Det er fedt.
0: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde fuldt de nervepirrende sekunder hos Emma her. Sammenlignet med sidste år er der i dag samlet set optaget lidt flere på de største såkaldte velfærdsuddannelser, nemlig lærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske. Andrea Lykkegaard Jensen fra Brønderslev er en af dem, som er kommet ind på pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen UCN.
4: Jeg synes, pædagogfaget er så fedt, fordi man har så mange forskellige muligheder. At hvis man fik en uddannelse som pædagog, så er der mange forskellige ting, man kan. Altså, det er ikke kun i en børnehave, du kan være, og du kan være. Altså, alle mulige forskellige steder.
0: Knap 3.600 er blevet optaget på pædagoguddannelsen, og det er faktisk færre end sidste år. Og det gør, at omkring næsten hver anden stol på uddannelsen ser ud til at komme til at stå tom. Og det er dybt bekymrende, når der allerede nu mangler pædagoger, siger Elisa Rempler, der er formand for pædagogernes fagforening BUPL.
5: Når man så samtidig kigger på det her optag, hvor der er faldet med 33% de seneste 10 år, jamen så er det her altså meget, meget bekymrende udvikling.
0: Men trods de mange tomme pladser, så er uddannelsesminister Christina Egelund faktisk godt tilfreds. Hun ser den samlede stigning i optaget på velfærdsuddannelserne som den mest positive nyhed i årets studieoptag. For det er første gang i flere år, at optaget stiger på de store velfærdsuddannelser, siger hun.
6: Jeg glæder mig enormt meget over, at det tilsyneladende er lykkedes at knække den der meget nedadgående kurve, vi har haft i mange år, når det kommer til interessen for at uddanne sig til folkeskolelærer, til sygeplejerske, altså ind i velfærdssamfundet. Det er enormt glædeligt, og resultatet er mange års vedholdende arbejde.
0: I år er der i alt blevet optaget 11.023 på de 4 store velfærdsuddannelser. Men det skal altså ikke længere end 2 år tilbage for at finde det seneste år, hvor der blev optaget flere. Her blev der optaget 200 flere, og årene før var tallet endnu højere. Det vil altså sige, at der kun sidste år blev optaget færre end i år. Og derfor anerkender ministeren også, at man slet ikke er i mål endnu.
6: Hvis man ser det i et historisk perspektiv, så har vi jo kigget på en årrække, hvor tendensen har været ned og ned og ned og ned. Altså som at kigge ned i en dyb sort brønd, hvor tallene bare forsvandt længere ned i mørket, at de så nu er kommet op i lyset og faktisk har positive tendenser. Det betyder ikke, at problemet er løst, men det betyder, tror jeg, at vi er på rette vej.
0: Og for nogen har den stået på afslag i indbakken i dag. Det gælder for lidt flere end 20.000, hvor den ene halvdel har fået et nej, fordi der er flere ansøgere end studiepladser, mens den anden halvdel er blevet afvist, fordi de ikke lever op til adgangskravene til studiet. Og det skaber tryk på hos studievejledningen ved VIA University College i Aarhus, hvor optagelsesvejledere som Anita Winnie Petersen har siddet med kimetelefoner i går og i dag.
7: Det, de ringer om, det er selvfølgelig primært dem lige i øjeblikket, der har fået afslag, som kan være lidt kede af det. Og så kan vi jo pege på vores side med ledige pladser, at der stadigvæk er muligheder for at søge. Det

0: også være ansøger, som har fået en studieplads til vinter, og ligesom opfatter det som second best, men det er lige så godt, og de er lige så dygtige.
1: Og en af dem, der har ringet til studievejledningen i Aarhus, står du med, Emil Prehn.
2: Ja, i det centrale Aarhus, lige foran magasinen, hvor du til daglig arbejder, Andrea Sahl Thorsen. Du søgte ind på pædagoguddannelsen her i Aarhus, en drøm om at blive i Aarhus, men måtte i morges, da du åbnede svaret, sande, at du ikke var kommet ind. Du står med det der står, at du desværre ikke er blevet optaget. Derfor ringede du op til optagevejlederen på VIA University College. Hvad kunne de hjælpe dig med, da du ringede op til Anita?
3: Jamen, de kunne jo hjælpe mig med at, de greb mig først og fremmest i skuffelsen, og så hjalp de mig med at fortælle, hvad jeg havde muligheder herfra. Jeg kunne overveje andre steder, jeg kunne overveje at optimere mit CV til næste år, hvis jeg vil søge der. Ja, hjalp mig hele vejen rundt, synes jeg.
2: Var det det, du også havde håbet på at høre fra dem?
3: Jamen, altså, drømmen var jo nok, at de sagde, at jeg kunne starte til en vinterstart eller noget her i Aarhus. Så det var nok det, der var drømmen. Men så fint at vide, at jeg har muligheder tæt på mig også, så jeg kan blive boende i Aarhus.
2: Ja, for vinterstart er måske ikke så sikkert, at du står i kø til at søge en standby-plads ved studiestart her i Aarhus. Men hvis vi lige hopper ind her, jeg står med VIAs hjemmeside her foran os, og der kan vi se ledige pladser. Der er ledige i Randers på pædagoguddannelsen, Horsens, Viborg, Ikast, Grenå. Hvorfor ikke søge lidt bredere, søge væk fra Aarhus og tage en af de her uddannelser, hvor der jo er plads, og ikke så langt i tog?
3: Jamen, jeg er slet ikke lukket for ideen, men det er heller ikke mange timer, man lige har til at vente den op i hovedet. Det er et ret split sekund, som jeg lige skal tage en beslutning på der, og jeg har slet ikke kunne få nogen med ind over. Jeg står ret alene lige nu i det. Men jeg er slet ikke lukket for ideen, men drømmen var jo bare her i Aarhus, og ros ugen i Aarhus, og få nogle fede venskaber her. Så det er også lidt svært at skulle sige afkald på det, hvis man nu bare kunne tage den næste år.
2: I hvert fald held og lykke med det hele, og tak for at være med her.
1: Og så skal vi sydpå i varmen. De kommende dages hedebølge i Frankrig og Spanien risikerer at give naturbrændende nyt liv. Ifølge Spaniens indenrigsminister Fernando Grande Marlaska er der ekstrem risiko for brande i store dele af landet, hvor særligt Madrid og Valencia-regionerne de seneste dage har været hårdt ramt. Selvom brandfolkene flere steder har fået kontrol over flammerne, kan den kommende hedebølge blive en ny udfordring. I Frankrig er det især Gironde-regionen, der har været ramt af store naturbrande. Her forbereder myndighederne sig på de udfordringer, som den kommende hedebølge kan give. Og Steffen Kratz, vores internationale korrespondent i Bordeaux-området, var med til en pressebriefing med det lokale brandvæsen her kort før udsendelsen.
4: De beskriver situationen som skrøbelig. Og det skal forstås på den måde, at man har inddæmmet branden, man har ikke fået den under kontrol, den er ikke slukket, men den spreder sig ikke, som situationen er lige nu. Og grunden til, at de siger, at situationen er skrøbelig, er, at man forventer, at temperaturerne stiger kraftigt i dag og i morgen op til 40 grader, og at luften derfor bliver tørrere, kommer der også yderligere vind oveni, så kan branden blusse op igen og sprede sig yderligere.
1: Og den kommende hedebølge kan jo altså så få ilden til at komme ud af kontrol igen. Hvordan forbereder myndighederne sig så på den situation?
4: Ja, franske brandfolk har sammen med ingeniørkorpset fra den franske hær lavet et over 100 km langt brandbælte i omkredsen af den her meget voldsomme skovbrand. Altså et område, hvor man har ryddet vegetation, og håbet er så, at det er bredt nok til, at branden ikke kan sprede sig, når og hvis den blusser voldsomt op igen.
1: Og de billeder, vi ser af brændende herhjemme, der ser vi jo masser af ild, men jeg går ud fra, at der også er masser af røg. Hvordan opererer man overhovedet i de her områder med så stor røgudvikling?
4: Ja, det er klart, det værste er jo for brandfolkene, som arbejder i nærheden af de store brænde. De har beskyttelsesudstyr, men røgen har jo også spredt sig ind over beboede områder. Det har været som at bevæge sig i en tåge.
1: Lyder der altså her fra Steffen Kratz, DR's internationale korrespondent, som lige nu befinder sig i Bordeaux-området, hvor skovbrændene altså fortsat hærger. Og sundhedsmyndighederne har advaret om forringet luftkvalitet som følge af brændene. Og det er vigtigt at tage situationen alvorligt, siger Marie Petersen, der er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.
5: Det er ekstremt høje koncentrationer, så hvis man kan undgå det, er det det bedste. Og hvis man ikke kan undgå det, så bør man undgå meget krævende sådan, fysisk aktivitet, for det er sådan rigtig høje koncentrationer.
1: Og der er både kortsigtede, men også langsigtede konsekvenser at tage højde for med den megen røg, siger Marie Petersen.
5: Det afhænger af ens sårbarhed, og man bør prøve at undgå det mest forurenede, også bare for ens sikkerhed. de kortvarige spontane sundhedseffekter, det kunne være astmaanfald, hjertekarsygdom, at man kan få et hjertetilfælde, og derfor evakueres for eksempel mange ældre mennesker.
1: Men der er altså også en række langsigtede konsekvenser, fortæller Marie Petersen.
5: Det kan igen være respiratoriske, så luftvejslidelser, hjertekarsygdomme, kræft, uønsket fødselsudfald, som for tidlig fødsel eller lav fødselvægt, forhøjet blodtryk, graviditeten, så mange forskellige helbredsudfald, som først kommer senere hen.
1: Lyder altså her fra Marie Petersen, der er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Og så er det her hjem igen, og det er ferietid, og rundt om i sommerlandet har mange børn ikke nogen søskende at lege med, for flere og flere forældre får nemlig kun ét barn. Siden 2010 er antallet af enebørn steget med 10%, så nu er hver 8. barn i Danmark enebarn, det viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem er 7-årige Anton Løber Halling fra Vejle, som lige nu holder ferie i Søhøjlandet Feriepark.
6: Men hvad med til at spille fodbold?
7: Der er ikke andet for, end bare at spørge sig frem, når man leder efter legekammerater. Og Anton er godt øvet i den disciplin.
6: Man spørger, hvad hedder du, agtigt? Og så spørger de tilbage.
7: Han er nemlig enebarn og kan godt savne en søskende at lege med.
6: Jeg vil bare have en lillebror. Eller en lille søster.
7: For at lege med mor og far, det er altså ikke lige sagen.
6: Om det er, fordi jeg ikke vil lege med voksne. Børn er mere sjovere end voksne.
7: Han triller derfor afsted på sit løbehjul på campingpladsen og finder venner hen ad vejen.
6: Vi spiller fodbold sammen, og så lige pludselig... Og så
7: Antons far, Jakob Halling Hansen, drømte egentlig om en familie med to børn, men livet tog en drejning, og forældrene gik fra hinanden.
8: Blev til en, og det er jeg selvfølgelig også glad for. Men dengang, der ville jeg gerne have haft to. Det er jo sådan en kernefamilie med to børn. Det tror jeg, der er mange, der har et ønske om.
7: Anton kan dog godt se nogle af fordelene ved ikke at have søskende.
6: Hvis en søskende bliver teenager, så gider det ikke nogle gange ikke at lege.
1: Ja, det var Mathilde Seisen Lenskjold, der stod for indslaget. Og selvom Anton altså kan savne en søster eller en bror, så viser forskningen, at der kan være flere fordele ved at være enebarn. Det fortæller Jesper Dammeier, der er professor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet.
9: Faktisk er det sådan, fordi forældrene har mere tid, bliver de mere omgængelige, de forbedrer sociale færdigheder og udvikler sig generelt lidt hurtigere, lidt bedre end børn, der har søskende.
1: Og der er flere grunde til, at andelen af enebørn er steget. Først og fremmest er generationen af unge større end tidligere, så flere kvinder er i den alder, hvor de kan få børn. Men kvinderne føder også første barn senere end tidligere, og så kan det være svært at blive gravid. Flere børn kommer derfor til verden efter fertilitetsbehandling. Og at have været i fertilitetsbehandling spiller også ind, når det kommer til, om man får mere end et barn, fortæller Peter Faldelsen, der er forskningsprofessor ved Rockwool Fonden.
10: Det er også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter et barn. Det finder også enlige kvinder, som får børn med donorer og lignende der også.
1: Og forskningen viser også, at enebørn, ligesom førstfødte, klarer sig bedre, når det for eksempel drejer sig om selvstændighed og uddannelse. Thomas Mørk, vi skal have en vejrudsigt.
11: Ja, og efter en ret solrig morgen og formiddag, bliver det sådan mere skyet hen over eftermiddagen, og der kan efterhånden komme en smule regn. Det bliver især i Jylland, og nok primært den nordlige halvdel af Jylland. Temperaturen ligger på en 18-22 grader henover eftermiddagen, mens det blæser en let til frisk vind fra en vestlig retning. Regnen kommer fra en varmfront, som indvarsler et par dage med relativt varmt vejr. Det er så lige på forkanten af den varme, som presser sig på, at der bliver dannet skyer efterhånden regn i aften. Sådan en helt klassisk varmfront. Derfor er der også fortsat lidt regn i luften i aften over den nordlige og østlige del af Danmark.
1: Det var Peter Løfvald, der var storebror på den her radioavis.
12: Det her er P4.

0: Emma C. Stedhø, her var det Badebro.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg byder på ny musik fra både Johnny Deluxe og Cat's Eye her på denne tirsdag i P4 Play. Vi skal også fortsætte retro-hitlisten. Vi er tilbage i 2012, og vi er sådan nogenlunde i midten. Vi kommer længere og længere op. Så skal vi høre nogle af de sange, der sommer er sommer. Vi skal også en tur til Spanien i udenrigsterminalen. Og lige om et øjeblik skal vi altså lytte til endnu en sang fra The Rolling Stones, for det er dem, der står bag denne uges album. Velkommen indenfor.

0: Hamret var det her. Med Hug Yourself.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Legenderne fra The Rolling Stones har gjort det igen, og man tror nærmest, det er løgn. Men de har altså udsendt et nyt album. Foreign Tongues hedder albumet, og det er ugens album. Vi lytter til det her i P4 Play den her uge. Så godt som muligt i hvert fald. Vi lytter til nogle af sangene. Og i går der lyttede vi til åbningsnummeret Rough and Twisted. Og i går fortalte jeg også, at der er et par gæsteartister med på albumet. Blandt andet Robert Smith fra The Cure, men også Paul McCartney fra The Beatles. Og på den sang, vi skal høre i dag, der har to af verdens største rockbands altså fusioneret sig på en måde i hvert fald. Paul McCartney er i hvert fald gæsteartist på den her sang. Ikke med sin stemme, men med sine bass skills. Og han spiller altså et meget, meget skønt bass riff på verset på den her sang, vi skal lytte til. Og så er der altså noget andet ret interessant ved det her album, som jeg har bemærket, når jeg har læst lidt om det på forskellige fora. Der er en, der skriver, det her album har været ude i kortere tid end 14 dage, og allerede har alle mulige forskellige mennesker, alle mulige forskellige favoritsange på albumet. Og det må altså så betyde, at det er et virkelig godt album, når der er så mange forskellige favoritsange blandt folk. Og jeg vil sige, jeg vil stemme i. Jeg synes også, det er et ret godt album. Og nu kan du så vurdere, om du synes, at den her sang, hvor Paul McCartney han gæster gutterne i The Rolling Stones, er en god sang. Den hedder Covered in You.

0: and scream.
1: Covered in You her fra The Rolling Stones, sammen med Paul McCartney fra The Beatles. Mick Jagger i front, og jeg kan i øvrigt fortælle, at han blev 83 år i forgårs, Still Going Strong. Der er mere play på den anden side af regionale nyheder. Dem får du efter Leonie her med Don't Worry. If the

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Spændingen er blevet udløst for mere end 84.000 ansøgere til videregående uddannelser landet over. De har nemlig fundet ud af, om de bliver optaget på deres ønskede uddannelse eller ej. Blandt ansøgerne til uddannelser på Bornholm er 18 ansøgere blevet tilbudt en plads på pædagoguddannelsen, hvilket er en mere end sidste år. Og det glæder rektor på Københavns Professionshøjskole, Anne Vang Rasmussen, der står for uddannelsen på Bornholm.
2: Vi er super glade for, at der er 18, der bliver optaget på pædagoguddannelsen, fordi det gør en reel forskel i forhold til, om der er pædagoger nok til øen.
1: Hvis man er i tvivl, om man er optaget på en uddannelse eller ej, så kan man tjekke det inde på optagelse.dk. Bornholms politis patruljevogne har haft travlt de sidste par dage. Det fremgår af døgnrapporten. I alt har de stoppet 5 forskellige personer, der hver især brød færdselsloven. Det var både fordi der blev snakket telefon, kørt uden lys på knallerten, men også en enkelt, der kørte bil uden at have et gyldigt kørekort. De 5 standsninger førte til både sigtelser, bødestraffe og klip. Men det er ikke kun politiets patruljevogne, der har haft travlt, men også nogle bilister ude på øen. Politiets fotovogn har nemlig stået i tegn i en 50 km i timezone. Og her blev 18 bilister målt til at køre hurtigere end det tilladte. Og den højst målte hastighed var på 75 km i timen. Og det medfører altså et klip i kørekortet. Og med det et kig på vejret, vi får en tør dag med nogen eller en del sol. Vi får temperaturer mellem 18 og 22 grader med en jævn til hård vind fra vest, som aftager lidt i løbet af eftermiddagen. I aften der bliver det tørt og efterhånden skyet, og først på natten mest tørt og mest skyet, senere klarer det op til men mest klart vejr.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

var det her med Stjerneklar. Og med det, velkommen tilbage til P4 Play på sådan en tirsdag middag. Vi skal tilbage til 2012. Det skal vi i næste time, når vi tager endnu et kig på ugens retro hitliste. Vi skal også høre nogle af de sange, der summer af sommer. Og så er der ny musik til dig fra Cat's Eye og også fra Johnny Deluxe. Men først går turen altså en tur til Spanien i udenrigsterminalen lige om et øjeblik.

Søren Torpegaard her, var det Festen Stopper Aldrig. P4 Play. Udenrigsterminalen. Vi har ikke været så meget i Spanien denne sommer her i P4 Play, og det er en kæmpe fejl, for i Spanien er der et kæmpe stort sommerhit, der selvfølgelig også hitter stort på den spanske hitliste i øjeblikket. Sangen kommer fra to spanske latin-pop-legender, vil jeg næsten sige. Den ene lidt mere end den anden. Quevedo hedder den ene. Han er en lidt yngre popartist, der blev debuteret sådan tilbage i 2022. Og så er der den gode gamle latin-pop-konge Elvis Crespo. Og sammen har de altså lavet en sang, som er en slags hyldest til den lille vulkanø i de kanariske øer, der hedder La Graciosa. Og den hitter altså, som sagt, stort hjemme i Spanien. Vi skal lytte til den lige nu her i P4 Play. Quevedo og Elvis Crespo, La Graciosa.

Nummer 1 på den spanske hitliste i øjeblikket, og har været det en stor del af sommeren. Quevedo og Elvis Crespo sammen her på La Graciosa. Nu skal vi høre Madonna fra hendes nye album Confessions 2. Her får du Dance Teria.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

Det er over 20 år siden, at det danske band Johnny Deluxe debuterede med sange som Elskovs Pony og sangen her, vi lige fik en snas af, Drømmer jeg. Norm Halby er i front, og sammen vandt de altså Karrierekanonen tilbage i 2003. De har siden udsendt en række albums og også turneret landet rundt, og det gør de faktisk stadigvæk. Nu er de så også aktuelle med en ny single. Den skal vi

Ny single her fra Johnny Deluxe. Den her, den hedder Usynlig. Og Johnny Deluxe er altså i fuld gang med at spille rundt omkring i landet også denne sommer. De spiller for eksempel Frederikssund Festivalen 1. august og 31. juli. Der er det Bork Festivalen. Nu skal vi lige runde en 13 radioavis her på P4. Det gør vi lige om et øjeblik, og så er der altså selvfølgelig meget mere play på den anden side. Frem til radioavisen skal vi have musik fra den amerikanske singer-songwriter. Hun hedder Phoebe Bridgers. Den her, den hedder Lost Boys.

0: Flere steder i Frankrig og Spanien er det lykkedes brandfolkene at få naturbrandene inddæmmet, men arbejdet er langt fra over. De kommende dages hedebølge ventes at øge brandfaren markant og kan få eksisterende brande til at blusse op igen. I Frankrig retter bekymringen sig især omkring Gironde-regionen, hvor den nuværende situation af brandmændene beskrives som skrøbelig. Det fortæller DR's internationale korrespondent, der befinder sig i området.
1: Grunden til, at de siger, at situationen er skrøbelig, er, at man forventer, at temperaturerne stiger kraftigt i dag og i morgen op til 40 grader. Og at luften derfor bliver tørre, kommer der også yderligere vind oveni, så kan branden blusse op igen og sprede sig yderligere.
0: Og derfor har myndighederne gjort deres bedste for at inddæmme branden, siger Steffen Kratz.
1: Franske brandfolk har sammen med ingeniørkorpset fra den franske hær

0: Det fra BOPL's formand, Elisa Rimpler. I år er der i alt blevet optaget 11.023 på de fire store velfærdsuddannelser, som også lærer og socialrådgiver er en del af. Men for to år siden blev der faktisk optaget lidt flere end i år. Derfor anerkender uddannelsesminister Christina Egelund også, at man slet ikke er i mål endnu.
1: Hvis man ser det i et historisk perspektiv, så har vi jo kigget på en årrække, hvor tendensen har været ned og ned og ned og ned. At de så nu er kommet op i lyset og faktisk har positive tendenser, det betyder ikke, at problemet er løst, men det betyder, tror jeg, at vi er på rette vej.
0: Mindst 50 er kommet til skade, og 12 huse er kollapset i forbindelse med et kraftigt jordskælv i Japan, det skriver det japanske public service medie NHK. Skælvet ramte den sydlige ø Kyushu her i morges og havde en styrke på 7,1. Og NHK beskriver skælvet som ekstremt kraftigt. Japans premierminister Sanae Chaichi fortæller, at bygningerne er kollapset, ligesom at skælvet også har ført til strømafbrydelser og brande. Udenrigsministeriet herhjemme opfordrer til, at man følger de lokale myndigheders anvisninger, hvis man er i området. Og først på dagen der er der mulighed for sol, men i løbet af eftermiddagen også mere skyde. Temperaturen mellem 17 og 22 grader og en lidt til frisk vind fra vest.
2: Du lytter til P4.

0: Titelmelodien til det kommende Lucas Graham album fik vi her. Den hedder Good Times.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: P4 Play med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi skal altså lytte til nogle af de sange, der summer af sommer. Vi skal for eksempel have musik fra Lou Becker og også fra det band, der hedder Antik, som lavede en græsk sang, som blev et kæmpe Eurodance hit tilbage i 90'erne. Det er altså lidt senere her i dagens udsendelse. Vi skal nemlig også høre ugens hit-tip endnu en gang. Vi skal have ny musik fra Kat

0: Broken Hearts Club her fra Birdie Twice, et tidligere hit-tip her i P4 Play.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi er tilbage i året 2012 og i uge 31 i den her uge i vores hitlisten retro. Og vi har jo allerede sat gang i den. I går der lyttede vi til det her kæmpe hit fra den brasilianske artist Michel Tello. Den der hedder I See You Te Pergo på 18. pladsen. Og så var vi også forbi 12. pladsen. Der fandt vi Rihanna og Where Have You Been, singlen eller hittet fra hendes 6. studiealbum. Nu skal vi så rulle lidt længere deroppe af, og vi ruller faktisk ikke så langt, for vi skal bare en enkelt plads op. Vi skal op til 11. pladsen. Her skal vi nemlig have fat i en af vores egne, ham der gjorde dancehall-genren på dansk til et kæmpe fænomen, eller i hvert fald var med til at gøre det. Han har lavet store sange, som for eksempel den, der hedder Giv mig et smil, men i 2012 var det altså Hvor fandt der hittede med den sang, der hedder Uartig, og den lå altså på 11. pladsen på vores retro hitliste.

Wafande her med Uartig på en 11. plads på vores retrohitliste fra U31 2012. Vi kigger lidt mere på retrohitlisten lidt senere i programmet i dag.

0: Endnu. Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Og
1: en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

Hermed Is It Love fra hendes nye album A-Pop, som hun udsendte i fredags. Lige om lidt skal du få nogle af de sange, der summer af sommer. Men inden da har jeg da lidt mere sommermusik til dig. Det her, det er sommermusik lavet af Thor Farlov, og det handler lige præcis om vejret. Den hedder nemlig Vind og Vejr.

0: Radio 4-play med sangene, der summer af sommer.
1: Og i dag skal vi høre to sommersange, som begge to kommer fra 1999. 99 var sådan et år, hvor der stadig var lidt efterdønninger af Eurodance, storhedstiden, som jo var der i slut 90'erne. Men det var også et år, hvor der begyndte at komme sange, som blandede på en eller anden måde pop og latin lidt mere. Og Lubecka var en af de helt store inden for den genre. Vi skal nemlig i dag høre Mambo No. 5. Og vi skal også høre musik fra duoen Antique, som godt nok er bosat i Sverige, men som lavede et kæmpe hit på græsk, nemlig den, der hedder Opa Opa. Men vi begynder altså med Mambo No. 5.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

tilbage. Rune Rask Hampenberg, Adam og Blæst sammen her på en ny version af Back to Back hittet En som dig. Lige lidt ny musik fra Cat's Eye, men først et lyt på

Rockgruppen Cat's Eye fik et kæmpe internationalt gennembrud sidste år med den sang, vi lige fik en lille snas af her, den der hedder Gabriella. De er skabt i LA, men på den her K-pop-agtige måde, altså ved hjælp af pladeselskabet Hype, som også er kendt for at skabe den store K-pop-gruppe BTS. Der er ret stor diskussion om, hvorvidt Cat's Eye er et K-pop-band eller ej. Men der er faktisk kun et af medlemmerne, der er fra Sydkorea. Resten af kvinderne er fra rundt omkring i hele verden. Jeg vil ikke gå så meget yderligere ind i den diskussion. Jeg vil bare gerne spille deres nye single for dig. Det er en single, der netop er udkommet, og den hedder Animal.

Ny musik her fra Cat's Eye Animal hedder den, og Cat's Eye kommer faktisk til Danmark. De besøger nemlig København Royal Arena til september, den 17. september for at være helt præcis. Nu vender vi snuden hjem også til Danmark musikalsk, når vi skal høre Alexander Oscar. Her er det svagt.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: P4 Play. Ugens

0: Ugens tip her i P4 Play, den sang, vi hører allermest i programmet denne uge, kommer fra Liam Bridges. Den her, den hedder Light the Way.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og vi er jo altså i den her uge tilbage i uge 31, 2012, her på vores retro hitliste. En top 20 fra Danmark. Og for lidt siden var vi jo forbi Wafande og den sang, der hedder Uartig. Så ruller vi lidt deropad. På 10. pladsen finder vi Joey Moe og den sang, der hedder Giv mig. På 9. pladsen gør vi så et stop igen her, for vi skal en tur til Sverige. Eller faktisk skal vi en tur til Baku, for det var her magien ligesom skete. Der Loreen, den svenske artist, i maj måned sikrede sig Eurovision-trofæet og nærmest altså fik lavet en sang, der blev et fænomen, blev en sang, som bliver sat på igen og igen, også her i 2026. Der hører man den stadig, når man skal have en god fest i gang. Vi skal altså lytte til 9. pladsen fra Loreen, Euphoria.

Vinderen af Eurovision Song Contest 2012 var altså svenske Loreen med den her Euphoria. Og i uge 30 herhjemme i Danmark, altså i sommeren 2012, der lå Loreen på 9. pladsen. Hun gjorde det jo så igen i 2023, der vandt hun både den svenske Melodifestivalen og Eurovision Song Contest. Denne gang var det med sangen Tattoo, at hun gik hen og vandt. Det

og den her, der hedder Mamas Are Going Out. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage igen i morgen her i din P4 Radio 12.15 til 14. Mikkel Bagger er klar på den anden side af 14 radioavisen med Hot her på P4. Og frem til radioavisen, der får du musik fra Niall Horan, Taste So Good.

0: I nat tikkede en glædelig nyhed ind hos rigtig mange unge mennesker. De er nemlig blevet optaget på en videregående uddannelse. Men lidt over 20.000 har til gengæld kunne åbne en skuffende besked med en afvisning. En af dem er 23-årige Andreas Sahl Thorsen, der havde søgt ind på pædagoguddannelsen i Aarhus.
1: Jeg føler mig måske lidt som en lille fiasko i, at jeg ikke kunne komme ind. Og havde en lidt klump i maven, og nu skulle jeg til at ringe til mor og far og fortælle alle dem, jeg ellers har gået og sagt til nu. Skal jeg til at læse, at det skal jeg ikke helt alligevel.
0: Selvom Andreas Sahl Thorsen har fået afslag, så er der stadigvæk masser af muligheder for at komme ind på netop pædagoguddannelsen. For tæt på halvdelen af pladserne landet over er ledige, men det kræver, at hun skal læse i en anden by end Aarhus.
2: Jeg er slet ikke lukket for ideen, men drømmen var jo bare her i Aarhus og rosugen i Aarhus og få nogle fede venskaber her. Så det er også lidt svært at skulle sige afkald på det, hvis man nu bare kunne tage den næste år.
0: Københavns Politi og PET kommer til at samarbejde for at sikre deltagerne under Copenhagen Pride i august. Det skriver de efter, at en menneskemængde lørdag blev påkørt ved et Pride-arrangement i den tyske hovedstad Berlin. Her mistede en kvinde livet, og mindst 29 andre blev såret. Hvordan Københavns Politi og PET vil sikre deltagerne ved det her års parade i København, det kan de ikke komme nærmere ind på af sikkerhedsmæssige hensyn. Copenhagen Pride løber af stablen den 8. til 16. august. Flere og flere børn skal lede lidt længere, når de skal finde sig en leg.

0: hvad de hedder, og så lige pludselig så bliver man bare venner.
1: Og modsat hvad mange måske tror, så er der mange fordele ved at være enebarn. Det fortæller Jesper Dammeyer, der er professor i psykologi ved Københavns Universitet.
2: Simpelthen fordi der er flere ressourcer til barnet. Altså ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk lidt bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
1: Mange steder er solbriller stadigvæk gode at have på sig, men i løbet af eftermiddagen, så skal de nok pakkes ned i tasken igen. Vi får nemlig flere skyer ind fra vest og også enkelte byer. Temperaturen lander et sted mellem 17 og 22 grader. Vinden er let til frisk, og så kommer den fra vest. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
3: P4. Du lyder.

0: Scarlet Pleasure og deres Deja Vu.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: God eftermiddag og velkommen. Vi skal i gang med en masse god musik her i løbet af den næste lille times tid. Og skal vi ikke tage en af de der sange, som på en eller anden måde har noget sommer over sig? Vi skal have fat i Wham, og så ved man altså, at det bliver godt. Et oplagt valg ville være Club Tropicana, men jeg havde faktisk valgt, at vi skulle starte med den her. For selvom titlen ikke rigtig har noget med sommer at gøre, så synes jeg alligevel, der er rigtig meget sommer over Young Guns, som vi får her. Velkommen til dagens udgave af Hot.

Det var Wham, og det var Young Guns, og det var et godt bud på en sommersang. Men måske kommer der et endnu bedre bud her fra Benjamin Hav. Det her, det er nemlig Portugal.

Benjamin Hav. Og det her, det var altså hans bud på et sommerhit. Portugal, og han når at synge rigtig mange ting her i løbet af den her sang. Men han synger blandt andet, vi tog til Sverige i min barndom. Slap lige af, det er Sara Larsson. Så jeg tænkte, lad os tage noget med hende. Her er hun med Midnight Sun.

Det her, det var Midnight Sun, altså for Sarah Larsen. Nu tager vi lige et ordentligt spring til bagetiden. Ja, det må der faktisk være, selvom man ikke tænker, at den her sang, den er så gammel, som den reelt er. Men den er 30 år gammel. Den kommer fra engelske Oliver og hedder You're Not Alone. Og var i øvrigt en sang, som danske Mads Langer lavede en rigtig, rigtig god coverversion af. Men først, der tager vi altså originalen.

Det var Avril Lavigne og hendes Complicated. Og nu skal vi så til Ella Langley. Hun har lavet rigtig mange gode numre, men jeg bliver bare nødt til at vende tilbage til den her. Jeg synes simpelthen, det er hendes bedste nummer til dato, nemlig Be Her.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste.
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

Det var et stort hit, og det var altså også stjerneartister, der stod bag det. Udover Daft Punk, så var det jo altså Pharrell Williams og frontmanden i Chic, producer, guitarist og sanger Nile Rodgers. Ja, det var Get Lucky. Og det her, det er Mina Okabe og Likeable.

Count and Crows, og det her, det var Mr. Jones. Nu skal vi ind i dyrenes verden, og herinde i dyrenes verden, der er der heldigvis mange sms'er, som jeg har fået i løbet af sommerferien, hvor jeg har sendt hot. Det er nemlig sådan, at jeg hver dag har spurgt, om der lige var nogen, der kunne hjælpe mig med en sang, en titel, et band, en gruppe, som havde dyre navn et eller andet sted i titlen eller i navnet. Og jeg har fået mange sms'er, og en af dem fik jeg fra Jones, der stod, hej Mikkel, jeg ved godt, at du altid får en masse beskeder om hunde og katte, men her kommer alligevel et ønske om en klassiker, som vi aldrig hører, og det er Synd og Skam. Så mit forslag er Gangway med Comeback.

Det var Gangway og deres bud, deres bidrag til dyrenes univers her i form af Comeback as a Dog. Lige nu i Hot, der fortsætter vi sammen med Alex Warren og Before You Leave Me. Darling.

Before You Leave Me her fra Alex Warren. Nogle artister kan have en lang og gloværdig karriere, men stadigvæk er der sådan en sang, der et eller andet sted definerer dem. Sådan har det lidt med den næste, nemlig John Legend. For havde han ikke lavet den her, så tror jeg ikke, hans karriere har været den samme. Ikke det et one-hit wonder, men det er godt nok et markant nummer, nemlig All of Me.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt over de der biler der. De kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.
3: Det her er Hot.
2: Hot.

De har gjort det før, i form af Mest Ondt, men nu gjorde det altså igen her tidligere på året, da det udsendte gennem dit nummer, nemlig Medina og Burhan G. Mit navn er Mikkel Bakker. Om lidt så sidder Christina Milton klar til at give dig poptur her på P4, men allerførst, der får du her The Script med Man in the Arena. God eftermiddag.

0: Et stort indkøbscenter i byen Kashima er kollapset efter et stort jordskælv i det sydlige Japan. Det skriver det japanske medie NHK og Reuters. Ifølge brandmyndighederne er en del af andensalen kollapset efter en eksplosion, og mennesker er fanget indenfor. Og politiet forventer også, at flere har mistet livet. Omkring klokken 9:30 dansk tid ramte et jordskælv det sydlige Japan med en styrke på 7,1, og siden har der været 61 efterskælv. NHK kunne før indkøbscentret kollapse fortælle, at mindst 50 personer er bragt til forskellige hospitaler med kvæstelser. De voldsomme naturbrande i Spanien og Frankrig sender store mængder røg ud over de berørte områder. Derfor har sundhedsmyndighederne advaret om forringet luftkvalitet i den franske Gironde-region, som er blandt de hårdest ramte områder. Og den advarsel bør tages alvorligt, siger Maria Pedersen, der er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.
1: Det er ekstremt høje koncentrationer, så hvis man kan undgå det, er det det bedste. Og hvis man ikke kan undgå det, så bør man undgå meget krævende sådan fysisk aktivitet, for det er sådan rigtig høje koncentrationer.
0: Men røgen er næsten uundgåelig, og det er værst for dem, der kæmper med ilden i første række, fortæller DR's internationale korrespondent Steffen Kratz.
2: Det værste er jo for brandfolkene, som arbejder i nærheden af de store brande. De har beskyttelsesudstyr, men røgen har jo også spredt sig ind over beboede områder. Det har været som at bevæge sig i en tåge.
0: Det danske sommervejr har sørget for lige rigelig vind i sejlene i det nordjyske, hvor der på torsdag er kapsejlads for store klassiske sejlskibe. Her har man måttet redde et skib i land ved Skagen. Et skib har trukket sig for kapsejladsen, og på andre skibe har besætningerne det sådan her.
3: Der er ikke nogen, der ikke har kastet op under 10 gange på det skib, så det har været en hård tur for den.
0: Siger Søren Tors, der er eventchef i Aalborg Kommune, der står for Tall Ships Race, der officielt begynder på torsdag. Rigtig mange har været søsyge på deres vej til Aalborg på grund af den kraftige blæst i går, og det aalborgensiske

0: først der, at den friske til tider hårde vind fra vest lægger sig en smule. Ellers er der lidt eller nogen sol til os alle sammen, men i løbet af eftermiddagen kommer der flere skyer fra vest og også enkelte lette byer. Temperaturen mellem 17 og 22 grader, så var radioavisen med Camilla Mærsk.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: var Pil sammen med Andreas Odbjerg her på Omvendt.
1: Du lytter til Poptur på P4
2: med Christine Milton. 3 timers ren poptur.
0: Vi har nemlig hele 3 timer sammen denne tirsdag eftermiddag her på P4, hvor vi som sædvanligt skal høre masser af skøn musik. Vi skal også have fat i de forskellige sommerelementer, blandt andet dagens hedebølgesang lige om et øjeblik. Men først det her fuldstændig vidunderligt smukke nummer fra Mathias Rank og Frida Seier. Det hedder To Lanterner. Rigtig hjertelig velkommen til.
3: Præs.

Mathias Rank og Frida Sejer med to lanterner. Og så skal vi altså til dagens første sommerelement, og jeg kan godt love dig for, at det bliver brandhot her i dagens hedebølgesang. Vi skal en tur tilbage til 90'erne sammen med Los Del Rio og Macarena her i det her legendariske B-Side Boys Remix.

0: cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Dagens hedebølgesang var der altså her fra Los del Rio, Macarena. Vi skal køles ned igen lidt senere med dagens køleelement, så jeg kan godt afsløre, at det ligesom i går kommer til at handle om et koldt hjerte. Men nu skal vi have fat i Mø, og hende skal vi høre med sangen Who's That her i en remixet udgave af hendes mangeårige samarbejdspartner, den danske producer Ronny Vindahl, som også var med til at skrive den oprindelige demo af det her nummer. Mø,

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

kæmpe girl power herfra. Jessie J, Ariana Grande og Nicki Minaj på Bang Bang. Og vi fortsætter i girl power afdelingen. Nu skal vi nemlig have fat i den danske duo Bye Bye Brenda med deres udgave af Taylor Swift's The Man.

Den danske duo Bye Bye Brenda, bestående af Stine Bramsen og Kajsa Vala, her med deres meget, meget fine bud på Taylor Swift's The Man. Og her, der skal vi have fat i St. Clara med Gosh, I Love It.

Gosh, I love it herfra St. Clara. Og så er det ved at være tid til regionale nyheder. Klokken den nærmer sig 15.30, men jeg vender stærkt tilbage igen lige på den anden side med mere poptur og mere skøn musik fra blandt andre Ella Augusta, Lucas Graham, Mumle og Svea S. og en hel masse andre. Og selvfølgelig også dagens køle element. Men vi skal altså lige nå JJ Paolo inden nyhederne her på Love From You.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Efter dyk for et par år siden er der igen gang i pædagoguddannelsen, som ligger på Campus Bornholm. I år er der optaget 18 nye studerende. 23-årige Emilie Panduro Andersen er en af dem, der fik beskeden i indbakken her kort efter midnat.
2: Jeg er selvfølgelig virkelig glad og begejstret over for det, fordi det er nu, man gået og ventet, siden man søgte tilbage i marts måned. Ikke? Så man har jo glædet sig til at endelig at forsvare, så jeg er da helt vildt lykkelig over faktisk at være kommet ind.
1: Emilie Panduro Andersens farfar boede mange år på Bornholm, og nu har både hendes forældre og hende selv valgt at flytte til øen. Også fordi der her var den her lokale pædagogmulighed.
2: Ja, det gør det faktisk, fordi det var et af de kriterier for, at jeg ligesom kunne flytte herhen. Det var, at jeg kunne tage den uddannelse, og det, så jeg kan komme ud og arbejde med det, jeg brænder for.
1: Flere bilister end nogensinde tog turen over Øresundsbroen i lørdags på en enkelt dag. Næsten 38.000 kørte igennem betalingsanlægget. Det blev samtidig sat weekendrekord og ugerekord i sidste uge, oplyser Øresundsbroen. Dermed slår broen sine egne tidligere rekorder fra sidste år, der også blev sat her sidst i juli. Der er ikke nogen officielle tal for, hvor mange af bilerne på Øresundsbroen der er på vej til eller fra Bornholm. Men hvis man regner med, at 9 ud af 10 af bilerne på ruten mellem Rønne og Ystad skal over broen, ja, så svarer det til ca. 7% af de rejsende på Øresundsbroen. Det bliver som ventet Per Aarsleff AS, der kommer til at stå for Energiøens landbygninger på Sjælland og Bornholm. Kontrakten har en værdi på 3,7 milliarder kroner. Der er nemlig ikke kommet nogen indsigelser i den såkaldte standstill-periode, efter kontrakten med Aarsleff blev offentliggjort. Prisen ligger 1,7 milliarder kroner over det, Energinet først havde forventet. Tørt med en hel del sol, 18-22 grader. Og vinden den bliver jævn til hård og kommer fra vest, men den aftager sig stille og roligt her i løbet af eftermiddagen.

Lucas Graham med Mama's Set her på P4, hvor vi altså har fuld gang i poptur denne tirsdag eftermiddag. Vi skal have fat i dagens køleelement om lidt fra den britiske sanger og sangskriver Michael Kiwanuka. Men allerførst er det her Sienna Spyro med Material Lover.

Christiana Spyro med Material Lover. Og så er vi altså nået til dagens køleelement. Ligesom i går, der er temaet kolde hjerter. Og i dag, der skal vi have fat i Michael Kiwanuka med en sang, der i sin oprindelige fulde længde er hele 9 minutter og 58 sekunder lang. Så der kan du virkelig blive kølet ned, hvis du har brug for det. Men her får du altså radioudgaven på bare 3 minutter og 30 sekunder. Michael Kiwanuka med Cold Little Heart.

Michael Kiwanuka med den her ret forkortede udgave af sangen Cold Little Heart, som altså var dagens køleelement her i Poptour. Vi skal forbi både Copycat'en og privatfest-hittet her lidt senere, men nu er det først lidt mere musik fra Mumle og Svea S, hvor solen ikke sker.

mumle sammen med Svea S her på Hvor Solen Ikke Skinner. Og du kan faktisk finde begge de her kunstnere i podcasten Splittede til Atomer med hver deres sange. Og du kan også finde den næste kunstner, vi skal have fat i, men lige præcis den sang, vi skal høre nu. Det er Ida Lauerberg, der i sin tid sammen med blandt andre Andreas Oddbjerg fik lavet det her kæmpe hit en dag i studiet, hvor spørgsmålet "Hvor høj er du egentlig?" blev stillet. Og efter Andreas Oddbjergs succes sammen med Tobias Rahim med sangen "Stor mand", så synes han, at det var fuldstændig oplagt, at de der skulle lave en sang om at være meget lav, som Ida Lauerberg altså er, og det kom der det her kæmpe hit ud af.

Ida Laurberg Materia, som du altså kan få hele historien bag i podcasten Splittet til Atomer, som du finder i DR Lyd, eller hvor du ellers går hen for at finde dine podcasts. Lige her, der er det Martin Garrix på Repeat It.

var det her på She-Rex, og så nærmer klokken sig 16. Der er en radioavis på vej til dig, og efter den, der sidder jeg klar med meget mere poptur, meget mere vidunderlig popmusik og blandt andet dagens copycat. Men inden radioavisen, der skal vi altså også lige nå en sang mere. Det bliver fra Sisters, I Don't Feel Like Dancing.

0: Tæt på 60.000 fik i dag besked om, de er blevet optaget på en videregående uddannelse. Men det er ikke alle, der har kunnet begynde boligjagten i deres kommende studieby. Mange har nemlig, ligesom 23-årige Andreas Sahl Thorsen, fået afslag. Hun havde søgt ind på pædagoguddannelsen i Aarhus og regnet med at komme ind, men måtte læse beskeden med skuffelse.
1: Jeg føler mig måske lidt som en lille fiasko i, at jeg ikke kunne komme ind og havde en lidt klump mave, når nu skulle jeg til at ringe til mor og far og fortælle alle dem, jeg ellers har gået og sagt til nu, skal jeg til at læse, at det skal jeg ikke helt alligevel.
0: I alt har lidt over 20.000 fået afvist deres ansøgning. Halvdelen af dem er blevet afvist, fordi de ikke lever op til adgangskravene til studiet. Og det har givet travlhed hos studievejledningen ved VIA University College i Aarhus, som vores reporter Emil Prehn har besøgt.
2: Der har været tryk på telefonerne hele dagen. Telefonerne, de er slukket nu. Til gengæld så er mailenbakken stadig åben, og det samme med chatten på VIA University College hjemmeside. Anita Winnie Petersen, det er dig, der har taget telefonen. Har en fyldt mailenbakke lige bag ved dig.
3: Ja.
2: Dem, der ringer ind til, har ringet ind til hele dagen. Hvad er det, de søger svar på?
3: Ja, de søger svar på, hvorfor de ikke er kommet ind. Hvordan de kan komme ind i stedet for. De søger svar på, hvis de har fået en vinterstudiestart. Er det muligt at bytte den vinterstudiestart? Hvornår kan jeg søge SU? Hvad betyder standby-begrebet? Det er en ventelistebegreb. Så det er meget bredt og mange forskellige. Men især adgang, og når man ikke har fået sit ønske opfyldt.
2: Ja, så spørgsmålene er mange, og forhåbentlig svarene lige så mange. Altså, hvilke råd kan I give dem, der ringer ind og er fortvivlet om, hvad de nu skal gøre?
3: Ja, de skal simpelthen gå ind på via.dk og se, hvad vi har af ledige pladser. Og hvis det bøvler derinde, så ring til os. Der er info derinde om, hvordan de får fat i os. Og søger på siden, der hedder ledige studiepladser.
2: Og så måske lige lidt tålmodighed, for der er mange i kø.
3: Der er kø. Der er rigtig lang kø. Så vær meget tålmodig.
0: På DR.dk, der kan du dykke ned i tallene for uddannelserne. Mange mennesker frygtes og har mistet livet efter en etage i et indkøbscenter er styrtet sammen i det sydlige Japan i det område, der hedder Kumamoto. Centeret kollapsede efter et voldsomt jordskælv, der ramte 9:30 dansk tid med en styrke på 7,1. Politiet oplyser ifølge det japanske medie TBS, at der skete en eksplosion i forbindelse med kollapset og at flere formodes at være døde. Andre steder har der også været tilskadekomne, og det japanske medie NHK anslår, at mindst 50 personer er blevet bragt til forskellige hospitaler med kvæstelser.

0: til at følge de lokale myndigheders anvisninger. Ukraines præsident Zelensky er ankommet til Det Hvide Hus for at mødes med den amerikanske præsident Donald Trump. De to statsledere mødes i forbindelse med begravelsen af den republikanske senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham. Og udover at deltage i begravelsen er Zelensky også rejst til USA for at kunne komme tættere på Trump, så den amerikanske støtte til Ukraine bliver mere sikret. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
1: Han håber at få et stærkt personligt forhold knyttet til den amerikanske præsident, for det har han ikke haft endnu. Og efter senator Lindsey Grahams død, så har Ukraine mistet sin stærkeste republikanske fortaler i Washington.
0: Det er halvandet år siden, at Trump og Zelensky havde et katastrofalt møde i Det Hvide Hus, som blandt andet lød sådan her.
2: You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
0: Men noget tyder på, at Trump er varmet mere op til den ukrainske præsident. Stephanie Suryk peger blandt andet på et NATO-topmøde tidligere på måneden.
1: Hvor Trump jo sagde, at han synes, at Zelensky var meget effektiv i krigen mod Ukraine, og at de to havde et godt forhold. Og så har vi sådan set også set dem sådan ligesom rykke sammen omkring et fælles fjendebillede i Iran, som begge parter er ved at koble til Rusland.
0: Lidt eller nogen sol, men i løbet af eftermiddagen kommer der altså flere og flere skyer, og de kommer fra vest, også med enkelte byer. Temperaturen er et sted mellem 17 og 22 grader, en lidt til frisk vind, der kommer fra vest. I løbet af eftermiddagen og aften, der kommer vinden til at lægge sig en smule, og det var Pernille Stisdal, der havde stået for udsendelsen.
3: Du lytter til P4.

Det var Sabrina Carpenter på Please, Please, Please. Og så er vi altså nået til det næste sommerelement her i den her særlige udgave af Poptur, der sender hele ugen hver eneste eftermiddag 15-18. Vi skal have fat i et cover af denne her.

Dagens copycat her i Poptur var altså Ace of Base med deres udgave af Bananarama's Cruel Summer. Lidt senere så skal vi have fat i privatfest-hittet, men lige nu, der skal du få Stella Lefty på Boston.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op, Jeff.
0: Drama.
1: Og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt, det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

YouTube med Beautiful Day. Vi skal have fat i Robin nu, og en sang fra hendes seneste album, Existential, der udkom tidligere i år. En sang, hun har taget dog fra sit album Don't Stop the Music, helt tilbage fra 2002, altså lavet i en ny og opdateret udgave. Her er det Blow My Mind.

En ny, frisk og opdateret udgave af den her ellers over 20 år gamle sang, var det altså fra Robin, Blow My Mind. Og så skal vi til at have regionale nyheder. Klokken nærmer sig 16.30, men der er meget mere poptur og meget mere vidunderlig musik til dig lige på den anden side. Og op til nyhederne, der når vi også lige One Republic med Need Your Love.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Med 18 studerende er pædagog den største af de mellemlange uddannelser, som er tilbudt på Campus Bornholm. Lærke Lassen er en af dem, der fik en god nyhed, da årets optagelsestal blev offentliggjort her kort efter midnat.
2: Det var så fedt, altså, fordi jeg havde ikke lavet et andet valg. Så jeg håbede virkelig, at jeg blev optaget, for jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg ellers sådan skulle, for jeg vidste bare, at jeg skulle på pædagoguddannelsen.
1: Lærke Lassen er født og opvokset her på øen. Hun er meget glad for, at det er muligt at uddanne sig lokalt.
2: Det betyder så meget, fordi jeg er ikke så meget til det over, fordi min familie bor herovre, mine veninder bor herovre. Jeg tror bare, jeg er en meget sådan tryghedssøgende person, så altså, jeg vidste bare, at jeg skulle tage en uddannelse på Bornholm, og så synes jeg bare, det var fedt, at jeg så vidste, hvad jeg skulle. Det betyder så meget, at man kan tage den herover.
1: Børn og ældre er nogle af de mest udsatte grupper, når det gælder risikoen ved at hoppe en tur i Østersøens mere eller mindre kolde vand. Derfor skal man være ekstra opmærksom som børnefamilie eller pensionist op i årene, når man er ude at bade. Det fortæller chef, livredder i Trygfonden, John Heine Mogensen. Her var sommeren og strandvejret så småt der på vej tilbage.
3: Sørg for, at man holder sin væskebalance i orden fuldstændig, ligesom hvis man trænede. Sørg for at få lidt at spise hele dagen, og så sørg for at lave noget, som både man selv og børnene synes er sjovt. Og i forhold til de ældre mennesker, jamen, der gælder det samme med væskebalancen. Men så stik lige hovedet forbi enten livredderen eller en af badegæsterne og sige, jeg kunne vildt godt tænke mig at bade. Kan du lige kigge efter mig?
1: Livredderne ved Valka og Sandvig gennemførte i sidste uge en livreddende indsats, 6 førstehjælpsaktioner og 90 forebyggende indsatser, oplyser Trygfonden, og livredderne ved de to strande er på plads hver dag mellem 10 og 18 frem til den 19. august. Godt badevejr, tørt og solrigt op til 22 grader. Jævn til hård vestlig vind, der aftager lidt efter hånden.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Doja Cat fik os godt i gang igen efter de regionale nyheder her med Say So. Du lytter til Poptour på B4, hvor vi snart er nået til dagens privatfest hit. Og udover dansegaranti, så er der altså også masser af kærlighed i luften på det her nummer. Det er lige om et øjeblik efter Harry Styles på American Girls.

0: Harry Styles med American Girls. Og så er vi altså nået til privatfest hittet her i Poptur. En sang, du kan sætte på til din fest derhjemme, hvis du gerne vil sikre dig et fuldt dansegulv. Og udover god energi, så er der altså også masser af kærlighed i det her nummer fra et power couple uden lige. Her fra den gang, hvor de var fuldstændig tosset og forelskede, Beyoncé og Jay-Z.
1: Poptur på P4 præsenterer privatfest hittet. Yes.

Beyoncé og Jay-Z fra den gang, hvor I rent faktisk var fuldstændig forelsket i hinanden, og jo altså senere hen endte med både at blive gift og få børn, og stadig er sammen den dag i dag. Det var privatfest hittet her i Poptour. Og lige her, der skal du få Darlin med det hele værd.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg har hørt det nummer. Eller som slet ikke

Barcelona er her med udsving. Nu skal vi have fat i svenske Zara Larsson, der især de senere år er gået hen og blevet en global verdenspopstjerne. Her, der skal du få hende med I Would Like.

Det var Erika Jane med Lisa Ligeglad. Og nu nærmer klokken sig 17 og en radioavis, men der er heldigvis meget mere poptur lige på den anden side med mere musik og blandt andet dagens popraket og dagens popballade. Og så skal vi altså også lige nå Amy Winehouse her op til radioavisen på YouNow.

0: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky er trådt ind ad døren hos sin amerikanske kollega Donald Trump i Det Hvide Hus i Washington i dag. Og det sker på dagen for begravelsen af den republikanske senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham. Zelensky skal deltage i begravelsen og er også taget ud til USA for at holde møde med Trump om den amerikanske støtte til Ukraine i krig mod Rusland. Og Stephanie Suryk, det er jeres internationale korrespondent, jeg har dig med fra Washington. Vi ved, at mødet er i gang, men vi ved ikke rigtigt, hvad der er kommet ud af det. Hvad kommer du til at holde øje med?
1: Jeg kommer til at holde øje med det, som Zelensky i hvert fald efterspørger. Altså øget politisk støtte, et bedre forhold til Trump nu, hvor Ukraine har mistet Lindsey Graham, som var en af Ukraines største støtter i Washington. Han kommer til at forsøge at presse på for øget sanktioner mod Rusland, og så altså våbenstøtte, ikke mindst luftforsvar i form af produktion af Patriot-missiler i Ukraine.
0: Og hvorfor er lige netop det her missilsystem så vigtigt for Zelensky?
1: Fordi Patriot er et af de eneste vestlige luftforsvarssystemer, som effektivt kan ramme de her russiske ballistiske missiler. Det er noget, som Rusland de senere år har øget brugen af mod byer som for eksempel Kiev og Odessa, og det er altså derfor, at Zelensky gerne vil have, at Trump rykker sig fra at have lovet, at Ukraine må få licens til at producere det, til faktisk at gøre det til virkelighed.
0: Lød det fra Stephanie Suryk, det er jeres internationale korrespondent med fra Washington. Herhjemme der fortsætter sagaen om det skandaleramte energikoncern ved navn Velkommen. Koncernen består af fire selskaber, der alle er trukket i sø- og handelsretten i København af en række leverandører, der har begæret selskaberne konkurs og meldt dem til politiet for ikke at betale sine regninger. Og flere utilfredse kunder, der også har betalt for mange penge i konto for strøm og gas, var også mødt op til ved retten. En af dem, det var John Enevoldsen.
2: Jeg opdagede ret sent, at de her akontoindbetalinger løb løbsk. Så der blev til ret mange penge, over 30.000.
0: Ved sø- og handelsretten blev selskabet Netpower erklæret konkurs, mens de andre selskaber i Velkommen-koncernen har fået udsat behandlingen af deres sag til næste fredag. Men der er ikke udsigt til, at folk får ret mange af de penge, de har til gode retur, det fortæller Peter Kraup. Han er advokat i firmaet Masanti Andersen, der repræsenterer en kreditor, som har 10,5 millioner kroner til gode hos Velkommen-koncernen.
3: Der er jo ikke noget, der tyder på, at der er meget mere end 30-40 millioner i det her konkursbo, og hvis der er krav for 400, og så er der omkostninger og nogle lønmodtagerkrav, jamen så er vi nede i det, som jeg sagde før, så er det jo 5% eller sådan noget lignende, det taler om.
0: Og efter dagens 4 timer lange møde i sø- og handelsretten, tvivler John Enevoldsen også på, at han ser sine 30.000 kroner igen.
2: Jeg håber selvfølgelig stadigvæk, at der kommer lidt penge og retur, men jeg tror, at det klogeste er at afskrive dem, og så bliver glædeligt overrasket.
0: Når erhvervsakademierne landet over slår dørene op til studiestart, så bliver det med færre nye studerende sammenlignet med sidste år. For tallene for årets studieoptag viser, at der

0: 25% i optagelse i forhold til sidste år. Og det store fald, det overrasker Mads Eriksen Storm.
1: Det vi hører, det er, at de unge er meget bange for, at de her uddannelser de bliver overtaget af kunstig intelligens. Og det er i hvert fald en af årsagerne til, at de så høj grad bliver fravalgt. Og det er noget, vi må se nærmere på, om det så også er den reelle årsag, og også hvad vi så skal gøre for at enten ændre uddannelserne, eller se, om de rent faktisk er klar til en fremtid med kunstig intelligens.
0: Uddannelsesminister Christina Egelund ser med stor bekymring på udviklingen, og hun forstår godt, hvis man sidder og er usikker på, om kunstig intelligens kommer og stjæler jobsene.
2: Det er op til os at finde nogle af svarene på det. Det kommer jeg til at kaste mig over med det samme, når jeg vender tilbage efter sommerferie.
0: På DR.dk der kan du dykke ned i uddannelsestallene og finde gode råd til dem, der ikke er kommet ind på ønskestudiet. Der er stadig lidt eller nogen sol derude til de heldige, for her i løbet af eftermiddagen der kommer der flere skyer ind fra vest, og nogle af dem kan også være med lette byer. Temperaturen lander et sted mellem 17 og 22 grader. Mit navn det er Kimle Mærsk, og det var Pernille Stigsdal, der har sat udsendelsen sammen.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Poptur på B4 med Christine Milton.
1: Der er stadig en times tid tilbage af Poptur denne tirsdag, hvor vi om et øjeblik skal forbi dagens popraket. En artist, der med lynets hast er steget mod stjernerne. Det er lige efter Rasmus Seebach og søn på den fine sprækker.

0: Det var Rasmus Seebach sammen med søn her på Sprækker. Og så skal vi til dagens popraket. Et navn, der på 0,5 er strøget til tops. Og hende her, hun var faktisk et kendt navn, da hun begyndte at lave musik. Men i en lidt anden sammenhæng. Hun var nemlig stjerne i Disney's High School Musical TV-serie. Men derfra, og så til at blive en respekteret musiker, der er altså stadig ret lang vej. Så det var meget imponerende og fascinerende, da Olivia Rodrigo udgav sin første single og steg direkte til tops, blandt andet ind som nummer 1 på Billboard's Hot 100 med det her smukke nummer, der hedder Driver's License.
1: Poptour på P4 præsenterer
2: Popraketten.

0: street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Det bliver benhård.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Prøv at se, mit barn er her.
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
3: Alene i vildmark.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu. På DR TV.

Det var Teddy Swims med Mr. Know It All, og så skal vi fra en sang om forlist kærlighed til en sang om mænd og følelser. Tobias Rahim skal du få her med, når mænd græder.

0: var Pink med What About Us. Klokken nærmer sig 17.30. Om lidt er der regionale nyheder. Efter dem mere poptur med blandt andet dagens popballade fra en dansk kunstner med en stor og meget smuk stemme. Men først Janet Jackson på Godt Til Let's Go On.
1: What's the next song?
2: The one about me.

0: fra DR Bornholm.
1: Med 18 studerende er pædagog den største af de mellemlange uddannelser, der er tilbud om at tage på Campus Bornholm. Og Lærke Lassen er en af de 18, der fik en god nyhed, da årets optagelsestal blev offentliggjort her kort efter midnat.
2: Det var så fedt, altså, fordi jeg havde ikke lavet et andet valg. Så jeg håbede virkelig, at jeg blev optaget, for jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg ellers sådan skulle, for jeg vidste bare, at jeg skulle på pædagoguddannelsen.
1: Lærke Lassen er født og opvokset her på øen. Hun er meget glad for, at det er muligt at uddanne sig lokalt.
2: Det betyder så meget, fordi jeg er ikke så meget til det over, fordi min familie bor herovre, og mine veninder bor herovre. Jeg tror bare, jeg er en meget sådan tryghedssøgende person, så altså, jeg vidste bare, at jeg skulle tage en uddannelse på Bornholm, og så synes jeg bare, det var fedt, at jeg så vidste, hvad jeg skulle. Det betyder så meget, at man kan tage den herover.
1: Folkeskolelærer og socialrådgiver også uddannelse, som Københavns Professionshøjskole udbyder på campus, men som netbaseret. Skolen har optaget 9 socialrådgiver studerende og 8 lærerstuderende. Bornholms Sundheds- og Sygeplejerskole er klar til at modtage 11 nye studerende, og Erhvervsakademi i København har optaget 8 studerende på en uddannelse til erhvervsøkonom. Flere bilister end nogensinde tog turen over Øresundsbroen i lørdags på en enkelt dag. Næsten 38.000 kørte igennem betalingsanlægget. Der blev samtidig sat weekendrekord og ugerekord i sidste uge, oplyser Øresundsbroen, og dermed slår broen sine egne tidligere rekorder fra sidste år, der også blev sat her sidst i juli. Der er ingen officielle tal for, hvor mange af bilerne på Øresundsbroen, der er på vej til eller fra Bornholm. Men hvis man regner med, at 90% af bilerne på ruten mellem Rønne og Ystad skal over broen, ja, så svarer det til ca. 7% af dem, der kører over. I aften en del sol, efterhånden lidt mere skyet, ca. 20 grader og sådan jævn vind fra vest, der aftager.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Dua Lipa her sammen med Calvin Harris på One Kiss. Så kom vi godt i gang igen med poptour, og lige om lidt, så er vi altså nået til en sang med de helt store følelser. Vi skal have fat i dagens popballade lige efter Raven Lenae med Love Me Not. See you.

0: Raven Lenae med Love Me Not. Og så er det blevet tid til dagens sidste sommerelement. Vi skal have fat i popballaden. Og i dag, der er det fra en dansk artist, en af de allerdygtigste sangerinder, vi har herhjemme. Og hun kan lige præcis det der med at synge en ballade, så den går lige i hjertet med sin vidunderlige, smukke, store stemme. Det er Jada, du skal få her på Dangerous.
1: Poptour på P4 præsenterer Popballaden.

Smash Mouth her med i 90'er hittet All Star. Og så skal vi have fat i Annika Aakjær og et virkelig fint nummer om to loyale, kærlige venner, der vil gøre alt for hinanden, skulder ved skulder.

det var Annika Aakjær med Skulder ved Skulder. Og så skal det handle om kærlighed. En rå, voldsom og ret dysfunktionel. En af slagsen. Eminem er det her sammen med Rihanna på Love the Way You Lie.

Det var Love the Way You Lie her fra Eminem og Rihanna, og så er der ikke meget mere poptur tilbage i dag. Men jeg vender tilbage igen allerede i morgen fra 15 til 18 med meget mere popmusik, dagens popraket, popballaden, privatfest-hittet Copycatten og alle de andre. Og så er der altså Liga her på P4 om et øjeblik efter radioavisen kl. 18, så bliv endelig hængende. Og op til den, der får du Hjalmar sammen med Katinka med Værd at vente på. Ha' det rigtig godt, og tusind tak fordi du

0: Den ukrainske præsident Zelensky og USA's præsident Trump har her til eftermiddag holdt møde i Det Hvide Hus i Washington. Et godt møde, hvis man skal tro Zelensky. Han skriver på X, at han og Trump har talt om, at Ukraine skal have lov til at producere det amerikanske forsvarssystem, der hedder Patriot. Det er et af de mest avancerede luftfartssystemer og bruges til at afværge drone- og raketangreb. Og det betyder meget for Zelensky at få fingrene i. Det fortæller vores internationale korrespondent Steffen Suryk, der følger mødet.
1: Fordi Patriot er et af de eneste vestlige luftforsvarssystemer, som effektivt kan ramme de her russiske ballistiske missiler. Det er noget, som Rusland de senere år har øget brugen af mod byer som for eksempel Kiev og Odessa. Og det er altså derfor, at Zelensky gerne vil have, at Trump rykker sig fra at have lovet, at Ukraine må få licens til at producere det, til faktisk at gøre det til virkelighed.
0: Zelensky er i Washington, fordi den republikanske senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham skal begraves i dag. Og Trump er ikke færdig med at tage imod internationale gæster. Kort efter mødet med Zelensky ankom den israelske premierminister Benjamin Netanyahu til Det Hvide Hus for også at mødes med Trump. En ny bølge af ekstreme temperaturer er på vej ind over Spanien og Frankrig. Det sker, mens store dele af de to lande ligger i aske efter skovbranden har hævet. Og de kommende dage kommer til at stå på temperaturer mellem 35 og 40 graders varme, mens der ikke vil være meget fugt i luften. Og det får sandsynligheden for skovbranden til at stige, frygter myndighederne i de to lande. Og Steffen Kratz, det er jeres internationale korrespondent. Du er med lidt uden for Bordeaux i Frankrig, hvor der er en 4-5 store skovbrand, der allerede er blusset op. Hvad er status?
2: Ja, status er, at temperaturen er steget kraftigt i løbet af i dag fra 20 til ca. 35 grader nu, og den hede og tørre luft gør, at de skovbrænde, som allerede har været i gang, er blusset op igen. Og jeg står ved en lille by, der hedder Saint-Médard, som udover at være et evakueret område, også er hjemsted for en af Frankrigs mest hemmelige og vigtigste forsvarsproduktionsfaciliteter. Det er her, man laver blandt andet brændstof til franske atommissiler, og det gør, at myndighederne er ekstra bekymret og arbejder intensivt her i området for at sørge for og forsøge at sørge for, at brandene ikke spreder sig til det her produktionsområde.
0: Det lyder som en helt ekstrem farlig situation. Hvad gør myndighederne konkret?
2: Ja, vi har blandt andet set udover selvfølgelig, at man bekæmper ilden med vand fra fly, med brandbiler. Der er en, der står brandbil, der kører forbi mig. Nu kan man måske høre. Så er myndighederne i gang med at lave brandbælter. Man har ryddet et bælte på over 100 km omkring den store naturbrand for at forsøge at forhindre branden i at sprede sig ud over de områder, som allerede er ramt. Og de områder, der er ramt af branden, er på størrelse sådan cirka med Københavns Kommune.
0: Lød det fra Steffen Kratz, international korrespondent med fra Bordeaux i Frankrig. Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan har angiveligt kostet flere personer livet efter, at et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie TV Asahi, uden at sætte antal på dødsofrene. Et andet japansk medie, NHK, fortæller, at 20-30 ansatte i centret er meldt savnet. Og politiet oplyser også, at en person er omkommet et andet sted, hvor et hus er styrtet sammen. Desuden er en skorsten på en papirfabrik i byen Yatsushiro styrtet sammen, og der er også meldinger om tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 7,1, og landets myndigheder advarer om, at der kan komme efterskælv. Og så til noget helt andet. For herhjemme har det

0: forløbe.
1: Vi skal have det hele til at passe i forhold til liggepladsplaner, strøm og vand til skibene, og hvem kommer, og hvem kommer nu ikke. Så det er lidt hektisk lige i øjeblikket med at få det hele til at passe. Men vi har jo heller ikke regnet med de første skib før onsdag eftermiddag, men de første skib kommer ind i dag, også på grund af vejr.
0: Og vi har en aften foran os, som i den nordlige del af landet byder på en overgang med lidt regn, men ellers tørvejr. Og så er der en pause til de søsyge besætninger i Nordjylland i løbet af natten, der aftager vinden og bliver svag til jævn fra sydvest og syd.
2: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Ja, god aften og velkommen inden for efter 3 timers poptur med Christine Milton. Ja, så er du altså havnet i P4 Aften. Jeg har tænkt mig at være her frem til 22, og programmet det er jo et, som vi laver sammen. Jeg har en masse musik med, og så kan det være, at det er dit forslag, som også kommer med på aftens playliste. Mailadressen, det kan være, du kender den. Hvis du ikke gør, så får du den lige her. Det er p4aften@dr.dk. Du er også velkommen til at sende mig en sms. Som det allerførste, når du åbner din sms, så skal du skrive P4, så ved den nemlig, at den skal til mig. Hvis du ikke skriver noget, så ender den sådan i ingenmandsland. Så skriv P4, så lander den her hos mig, så laver du et mellemrum, skriver din besked og slutter lige med at skrive, hvem du er og hvorfra du sender din sms. Og så sender du den afsted til 1212 og er opmærksom på, at det kan koste.

0: krone plus takster. Jeg læser alt igennem, så du behøver bare sende en enkelt mail eller en enkelt sms, og så kan det jo altså være, at det er dit forslag, som jeg griber fat i. Det første nummer lige efter Camilla Masks 18 radiovis, ja, det var Flake med Pregnant. Og lad os da bare kigge ned i forslagspunkten med det samme, der er allerede kommet nogen. Det er Lotte, Sara, Jens og Lise, der skriver, at de er på vej hjem fra ferie. De sidder i bilen og kunne godt bruge noget musik til noget af turen hjem, og de kunne godt tænke sig at høre den her multinationale gruppe, der hedder Cat's Eye. Den er dannet i Sydkorea i sådan et form for reality show. 6 medlemmer, der er fra Filippinerne, der er fra Sydkorea, der er fra Schweiz, og så er der også fra det amerikanske, der tale om Cat's Eye. Og i og med, at Lotte, Sara, Jens og Lise ikke har skrevet et specifikt nummer, så jeg valgte, at vi skal lytte til det, der hedder Animal.
1: P4 Aften.
2: Med dig hele vejen.

Alex Warren med Passenger, og før Alex Warren kan tage med et nummer, som Ed Sheeran har været med til at skrive, det var det, der hedder Animal. Tak til Maria i Lyngby, også til Christian i Gentofte, og til dig, der ikke har skrevet dit navn i sms'en, der spørger, hvorfor er der ikke liga? Det, der står i programoversigten, det er fuldstændig rigtigt. Det er en fejl, for der er liga i morgen. I stedet for, så er der altså P4 aften i aften, og i morgen, ja, så står der måske P4 aften, og så er der liga i stedet for. Jeg ved godt, det er noget råd. Og det, jeg sidder simpelthen ikke i programplanlægningen. Jeg arbejder ikke hos DR-sporten. Jeg ved ikke, hvorfor det er blevet sådan. Jeg har hørt, at det er noget med nogle kampe, og så, ja, jeg ved det ikke. Ja. Du kan søge svar på dr.dk/kontakt. Nu skal vi have mere musik. Her er Veronica Maggio.

Macho med Mondagsbarn her i P4 Aften. Og igen, jeg skal jo altså beklage, hvis du er blevet mega skuffet, fordi du har tændt din P4-kanal for at høre noget liga. Der er liga i morgen, hvor der er et par kampe, fodboldkampe på programmet, blandt andet eller AGF og FC København. Sådan er det. Liga i morgen fra kl. 18. Denne aften, der er der altså P4 Aften frem til kl. 22. Og nu med Alex Vargas, og det bliver med Low.

med Low. Jeg har lagt noget Kacey Musgraves klar. Det bliver med Dry Spell. Det kommer om 3 minutter. For først er det Lene, Niels og Nikolaj, der har budt ind på sms'en og skriver, vi på vej hjem til vores sommerhus, der ligger nord for Henne, efter en dag sydpå til Ribe, Møgeltønder og så også en tur over grænsen til Tyskland. Og så kunne de rigtig godt tænke sig, at vi skal have denne i P4 aften, så de næste 3 minutter, Blaue Blume og det med Følsom Drenge.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

Casey Musgraves med Dry Spell, der er kommet hilsner fra det tyske. Hej, så vi sidder her i bilen på ferie på vej hjem til hotellet efter en god dag i Hannover. Hele dagen er blevet brugt på at fejre Irma, der er lillesøster til Dagny og Walter. Energiniveauet det er lavt, og vi kunne godt bruge et boost for at nå hele vejen hjem uden flere småskænderier. Jeg vil foreslå, at boosteren, det er Rick Astley med Never Gonna Give You Up, og tro det eller ej, den er på familiens ferieplanliste. God aften og hilsner fra en træt far, der er forvist til bagsædet.

sms'en, der stod der altså, tro det eller ej, men den er på familiens ferieplayliste. Den burde være på alle playlister, denne her. Rick Astley og Never Gonna Give You Up. Du lytter til P4 Aften, hvis du lytter via det lyd. Ja, så står der, at der er liga. Det er der altså ikke. Der er først liga i morgen, der er blevet byttet om, fordi der skal spilles fodbold i morgen, og ikke i aften. Så derfor P4 Aften frem til klokken er 22. Og nu skal vi hjem til den danske musik. Det bliver med Jonah Blacksmith, der sammen med McDess på Saw You Dancing.

Der er kommet sms fra Emilie, der skriver: Hej P4, vi knokler på vores nye sommerhus i Rørvig dag og aften, selvom det er sommer og vi har ferie. Og lige nu, der er Emilies kæreste Søren så ved at lave aftensmad, og han er vild med de her to gutter, så Emilie hun skriver: Jeg er sikker på, at hvis der kommer noget Nick & Jay i radioen, ja, så er energien høj nok til resten af aftenen. Jeg har valgt denne her, selvfølgelig har jeg det. Det er Emilie og Sørens bud, her ligger.

Mille med lyver for min dagbog, og så håber jeg, at der er kommet gang i energien hos Emilie og Søren med Nick og Jay og Ligger. Og vi bliver ved dansk musik. Det bliver med et nummer med Christoffer, men ikke sådan et af de helt nye. Vi skal lige nogle år tilbage i tiden, faktisk 13 år. Det er så lang tid siden, det er, at du udkom det her nummer, så det føles som om, det bare er en 4-5 år siden. Her får du Told You So.

Mailadressen til P4 Aften er p4aften@dr.dk, og den mailadresse, den har Pia sendt en mail til. Hun underskriver sig: skøn aften fra Pia i skønne Karrebæks Minde. Hun skriver: vi sidder på terrassen med chips og hvidvin og forsøger at tage os sammen til at få lavet noget aftensmad. Men hvis jeg spiller et særligt nummer, ja, så lover Pia, så hun springer op og klarer middagen. Og det nummer, ja, det er det, du hører i baggrunden. Det er Kalaset og Riv i mit hår.

Pia i Karbæksminde synes, at vi skulle have denne her kalaset og riv i mit hår. Og så skal vi en tur til Lyngby, der bor nemlig Maria. Hun skriver, at nu hvor der ikke er liga, så synes hun faktisk, at det er på sin plads, at vi hylder de danske cykeldrenge, der har deltaget i årets Tour de France. Og det skal være med musik fra High Mathematik, nemlig det nummer, der hedder Cykler uden hænder. Det er lige ved at få overført fra vores diskotek, og så kommer det efter det her genhør med George Michael og Outside.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.
3: Asfalten, den er perfekt.

Det var Maria fra Lyngby, der synes, at vi skulle have det her nummer med i aften på playlisten. Tak for det. Det er lang tid siden, jeg har hørt det her nummer fra High Mathematics, så det var skønt at få det med. Det var Cykler Uden Hænder. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk eller i en sms. Det skal du også være velkommen til, så skal du bare huske at skrive P4, som det første at lige skrive, hvem du er, hvorfra du sender din sms. Om 3 minutter, der er der radioavis. Det er Daniel Enhus, der er på vej i studiet for at levere den til dig. Den kommer lige efter Benjamin Ingrosso og det nummer, der hedder Kite.

0: Ukraines luftforsvar var blandt de emner, der var på bordet, da Ukraines præsident Zelensky tidligere i dag var til møde hos USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Det skriver præsidenten selv på X og kalder mødet for godt. Og på mødet har præsident Zelensky forsøgt at få omsat garantier til handling. Det fortæller international korrespondent Stephanie Syryk, der var med i Washington.
1: Han håber for det første at kunne få styrket sit forhold til Trump, som har været i bedring det seneste stykke tid. Og så har han også været på jagt efter noget mere konkret end Trumps løfte fra NATO-topmødet i begyndelsen af juli måned om, at Ukraine må få licens til at producere amerikanske Patriot-missiler på ukrainsk jord. Det løfte kunne Zelensky helt utroligt godt tænke sig at få omsat til noget konkret, og så har han givetvis også lagt pres på for øgede sanktioner mod Rusland. Der er et lovforslag, der snart skal stemmes igennem i kongressen om netop det.
0: Ja, mødet kommer samme dag, som den ukrainske præsident skal deltage i begravelsen af den republikanske senator Lindsey Graham, der var kendt som et af partiets største Ukraine-støtter. Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan i dag har angiveligt kostet flere personer livet efter, at et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie TV Asahi, uden dog at sætte antal på dødsoffer. Et andet japansk medie NHK fortæller, at 20-30 ansatte i et center er meldt savnet, og politiet oplyser også, at en person er omkommet et andet sted, hvor et hus styrtede sammen. Desuden så er en skorsten på en papirfabrik i byen Yatsushiro styrtet sammen. Også her er der meldinger om flere tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 7,1, og landets myndigheder advarer om, at der kan komme efterskælv. Tæt på 60.000 fik i dag besked om, at de blev optaget på en videregående uddannelse, men ikke alle har kunne begynde boligjagten i deres kommende studieby. Mange har nemlig, ligesom 23-årige Andreas Sahl Thorsen, fået afslag. Hun havde søgt ind på pædagoguddannelsen i Aarhus og regnet med at skulle ind, men hun måtte læse beskeden med skuffelse.
2: Jeg føler mig måske lidt som en lille fiasko i, at jeg ikke kunne komme ind og havde en lidt klump maven, og nu skulle jeg til at ringe til mor og far og fortælle alle dem, jeg ellers har gået og sagt til nu, skal jeg til at læse, at det skal jeg ikke helt alligevel.
0: Cirka 10.000 kvalificerede ansøgere fik afslag. De får nu mulighed for at søge ind på et andet studie eller samme studie i en anden by, hvor der er ledige pladser tilbage. Og et kig på vejret her i aftentimerne. Mest skyet, og der kan også en overgang komme lidt regn vestfra i de sydlige egne, dog mest tørt. I nat og til dels klart vejr med temperaturer ned mellem 14 og 19 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn fra sydvest og syd. I morgen der venter der også en dag med sommervarme og helt op til 29 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: Du lytter til P4.

0: P4 Aften. På en tirsdag, hvor dit P4-hold består af Daniel Enhus i Radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er frem til 22, og derefter der skal du i det program, der hedder Før Natten på P4, der skal du bare læne dig tilbage og nyde, at musikken den bliver serveret. For du er nemlig velkommen til at gøre en del af arbejdet her i P4 Aften. Du skal ikke. Du må gerne, hvis du har lyst, sende forslag til musik, vi skal mødes om frem mod kl. 22. P4 Aften, snabel@dr.dk er mailadressen. Der er åbent for din mail, så kan det jo være, at jeg griber fat i dit forslag. Du behøver bare sende en enkelt mail, for jeg læser alt igennem. Det samme gælder jo også sms'erne. Så p4aftens@dr.dk. Og så det fede ved at være P4, det er, at vi kommer rigtig langt omkring. Vi kommer med på adskillige ferier i løbet af sådan et år. Lige nu der er vi for eksempel med på sommerferie i Italien på en campingplads, hvor Max med K er, og hvor han skriver, P4 er naturligvis også med på campingpladsen. Og Max synes, at som stjernerne med Medina kunne være fed at lytte til i det italienske. Så den finder jeg frem, og så kommer den lige efter Emma Sehested Høgh.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4. Lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst. Yeah.

Christina lov til at gjalle ud over en campingplads et sted i Italien. Det var Max med K, som han skriver, der synes, at vi skulle have det her nummer med. Det var Som Stjernerne, som du fik lige her i P4-aften. Og når du sender en sms, og det er du velkommen til, så må du bare gerne lige skrive, hvem du er, og også gerne, hvorfra du sender din sms, fordi det kommer nemlig ikke automatisk med. Så skal jeg ikke bede meget mere. Jeg siger tak. Til gengæld så får du her lidt John Mayer.

John Mayer med Bigger Than My Body. Der er kommet en sms. Annie fra Esbjerg skriver: vi er to piger, der har været på udflugt. Der står desværre ikke, hvor den her udflugt den er gået hen, men der står i sms'en: vi har set på nettet, at der skulle være et vandfald på ruten. Vi så mange smukke naturområder, men står der så med vasaler. Ikke nogen vandfald. Så som et lille plaster på såret, jeg kan næsten forstå ud af sms'en her, at turen, de har været på udflugten, den er foregået et eller andet sted i de danske. Men nu kommer så plasteret på såret, fordi Annie synes, at denne her vil være god som trøst. Det er Waterfalls fra TLC.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det altså ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
0: Bare for kommet til at sige dig.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
3: Magisk. Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden.
5: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

Eller Augusta, der på vej mod Varde Open Air i fredags spillede live her på B4. Det var om formiddagen i verdens bedste sommer med Jesper Holm og Signe Vadgaard. Det var direkte fra Ribe. Du kan nå at høre det endnu i DR Lyd. Du skal bare finde verdens bedste sommer. Her der var hun med det nummer, der hedder Baglæns. Det nummer, som hun også, eller et af de to numre, som hun spillede i verdens bedste sommer. Baglæns, det blev sådan en jazzet udgave. Så har du lyst til at høre den, så skal du altså bare hoppe en tur i DR Lyd. Peter skriver, jeg går og bygger lidt på vores sommerhus, hvis Slette Strand mangler både min hustru og vores datter, så der sker ikke så meget, som der plejer. Det vil hjælpe lidt, hvis du vil spille Aha, og det skal være med kæmpe hittet Take On Me.

der bygger på sommerhuset ved Slette Strand, synes, at vi skulle høre Aha med Take On Me, som er den sang, som han har sammen med sin datter, som altså ikke er hos ham i øjeblikket. Han mangler jo også sin frue, derfor så er der lidt tomt ved sommerhuset, men så kan der jo blive bygget det mere. Vi skal op til nutiden fra dengang nede i 80'erne, og det skal vi med hende her, verdensstjernen Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Taylor Swift med I Knew It, I Knew You, og så lægger vi popmusikken på hylden for de næste minutter. Vi skal have noget, der minder en del om rockmusik, og måske lige flere frem er rockmusik. Det er Helene, der er på vej hjem fra at have gjort klar til at flytte sin mor i lejlighed i Odense i morgen, der synes, at vi skal høre det her. Det er Lifehouse de næste minutter med Hanging by a Moment.

Sissel med XOXO. Der bliver sendt hilsner fra Eva og familien, der skriver, at vi sidder i en tysk lånebil på vej hjem. Sammen med, ja, Eva sammen med mand og fem børn, efter deres egen bil brændte sammen på en tysk motorvej. Måtte ændre ferieplanerne til hjem før tid, skriver Eva, så nu håber vi bare, at vi kommer sikkert hjem i vores lånebil. Og så må vi håbe, at vores egen bil snart kan blive transporteret hjem og blive fikset af vores mekanikere. Børnene, de har været gode til at tage det hele som en del af ferieoplevelsen, og så skriver Eva, det kan vi voksne blive bedre til at se det positive i alt. Og så er der selvfølgelig også et forslag. I morgen er der også en dag.

fra Eva og familien, der har fået en mere på ferieopleveren, end de egentlig havde bedt om. Her var det Andreas Odbjerg med I morgen er der også en dag. Nu hiver der med over 30 år tilbage i tiden. Vi skal til begyndelsen af 90'erne og til et solo-debutalbum, der udkom fra en sangerinde, der bestemt ikke var ny i gamet. Næ, hun havde haft en til flere store hits, men det var, da hun var i Eurythmics sammen med Dave Stewart. Der tale om selvfølgelig Annie Lennox, og her får du hende fra debutalbum.

Der er kommet mail fra Karin i Tistede, der skriver, jeg sidder i mit værksted med et glas rødvin og gør mig klar til, at jeg i morgen tager et stort skridt ind i rollen som pensionist. Det kommer ikke til at påvirke aktivitetsniveauet. Nu skal jeg kun lave det, jeg selv synes er vigtigt, og fremover, der kan jeg give min keramik min fuld opmærksomhed med, skriver Karin, og de igangværende skulpturer, de skal så have følgeskab af mange, mange flere. Og så spørger Karin, om jeg ikke vil følge hende og sende hende godt afsted på den nye rejse og fejre de 67 år, som Karin fylder i morgen. Det vil jeg i hvert fald. Det bliver med Hugo og Peter Sommer, medlægger Forsvaret.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Ariana Grande med interviewer før hende. Der var det Jonathan med alle mine tanker. Vi skal have en radiovis fra Daniel Enhus. Det skal vi om 2,5 minutters tid. Det er efter denne her, der kommer fra Lasse Skriver. Den hedder Everyday Life.

0: Skovbrande fortsætter med at skabe problemer i Spanien og i Frankrig, og det bliver ikke bedre af, at der nu kommer en ny bølge af høje temperaturer i området. De kommende dage står det nemlig på mellem 35 og 40 graders varme, mens der ikke vil være meget fugt i luften, og det får sandsynligheden for at skovbrandene breder sig til at stige. Blandt andet i området omkring den franske by Bordeaux, hvor vores internationale korrespondent Steffen Kratz er.
1: Status er, at temperaturen er steget kraftigt i løbet af i dag fra 20 til ca. 35 grader nu, og den hede og tørre luft gør, at de skovbrande, som allerede har været i gang, er blusset op igen. Og jeg står ved en lille by, der hedder Saint-Médard, som ud over at være et evakueret område, også er hjemsted for en af Frankrigs mest hemmelige og vigtigste forsvarsproduktionsfaciliteter. Det er her, man laver blandt andet brændstof til franske atommissiler, og det gør, at myndighederne er ekstra bekymrede og arbejder intensivt her i området for at sørge for og forsøge at sørge for, at brandene ikke spreder sig til det her produktionsområde.
0: Fortalte Steffen Kratz fra det sydlige Frankrig. Der bliver lidt mere luft om bordene på de danske erhvervsakademier, når et nyt hold studerende begynder efter sommerferien, for tallet for årets studieoptag viser, at der er sket et fald på 8% af studerende i forhold til sidste år. Det svarer til 828 personer færre på erhvervsakademierne, der tilbyder korte uddannelser, hvor en del af den foregår i praktik. Det kan eksempelvis være som finansøkonom eller datamatiker. Og det bekymrer Mads Eriksen Storm, der er chef for viden og innovation ved Dansk Erhverv.
2: Det er jo et ret stort fald, og det betyder jo så også, at vi får færre af de her meget praksisrettede uddannelser, som sådan set gør det rigtig godt ude i dansk erhvervsliv.
0: Uddannelsesminister Christina Egelund ser også bekymret på udviklingen, og hun forstår også godt, hvis man som kommende studerende sidder og er usikker på, om kunstig intelligens nu kommer og stjæler jobbene.
3: Det er op til os at finde nogle af svarene på det. Det kommer jeg til at kaste mig over med det samme, når jeg vender tilbage efter sommerferie.
0: På DR.dk der kan du dykke ned i uddannelsestallene og finde god råd til dem, der ikke er kommet ind på ønskestudiet. Tre drab og to drabsforsøg. Det er med den sigtelse, at en dansk statsborger i dag er blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Der er tale om en 27-årig mand, som i går blev udleveret fra Kosovo. Manden er sigtet for at have begået forbrydelserne tilbage i 2020. Han nægter sig skyldig i alle anklager. I sagen er der allerede blevet idømt lange fængselsstraffe til i alt 13 personer. Den 27-årige har i flere år været efterlyst internationalt. Her i aftentimerne mest skyet, der kan også en overgang komme lidt regn i de sydlige egne, dog mest tørt. Natten fortsætter tørt med til dels klart vejr, temperatur mellem 14 og 19 grader. I morgen venter der også en varm dag med op til 29 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: P4. Du lytter til P4.

0: 4 aften.
1: Det var Åland, som du hørte med Speak Out Now lige efter Daniel Enhuses 20-radioavis. Jeg hedder Britt Berglund. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Lytter du i bilen, eller lytter du via appen DR Lyd? Ja, så står der, at der er Liga. Det er der ikke. Der er P4 Aften. P4 Aften og Liga har byttet plads, så der er Liga i morgen aften. Det er simpelthen en fejl, hvis der står Liga, og det ved jeg, der gør på dit display. Det beklager jeg. Det er simpelthen ikke blevet rettet i sommervarmen, men der er Liga i morgen, og det er med AGF og FCK's kampe. Nå, se, vi er jo godt i gang med at få lavet den her playliste. Jeg har virkelig været i tvivl, om jeg skulle spille det næste nummer, fordi P4 Aften handler jo om sådan at samle det musik, som vi kan samles om, og det skal være sådan, ikke fordi der er en, der synes et nummer er fedt, så spiller vi det, og så er der 30.000, der slukker for radioen. Vi skal sådan kunne mødes om det musik, som vi spiller her på P4. Og jeg kan simpelthen ikke finde ud af det næste stykke, om det er et nummer, der kan samle, eller om det er et nummer, hvor man bare tænker, hvad filen er det. Men nogle gange, så skal man jo sige det, og så skal man gøre det alligevel. Så nu forsøger jeg mig, så jeg kan glæde dig med, at hvis du ikke lige synes, det er din kop te, så om 3 minutter, så kommer der Benjamin Hav, og det gør der med Portugal. Men vi prøver os frem her, og det er fordi, at det nummer, som vi skal høre, det er en coverversion, og det er jo ikke altid, de falder lige godt ud. Det kommer lidt an på, hvor man er henne på originalindspilningen. Jeg kan ikke tale mig udenom det. Der er kommet en mail fra Hans Jørgen i Donslund, der har skrevet til p4aften@dr.dk. Det kan du også gøre, hvis du har lyst. Og lad mig lige også nævne, at du kan sende en sms. Hvordan, det kan du høre lige om et øjeblik. Det er bare vigtigt, når du sender en sms, du lige underskriver dig. Lige skriver bare dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Tilbage til den der mail, der er kommet fra Hans Jørgen i Donslund. Det er ikke, fordi jeg prøver at tale mig udenom, men nå, vi prøver at se, hvordan det går. Hans Jørgen, han skriver, så står dansk sommerversion 2.0 for døren. Det er fuldstændig rigtigt. Der er jo varslet meget høj temperatur de kommende par dage. Så skal vi da have et klassisk sommerhit i æderen, skal vi ikke? Spørger Hans Jørgen. Må jeg foreslå Sunshine Reggae med? Og nu kommer den, nej, ikke laid back denne gang. Men den version, som der er blevet indspillet af Lou Baker.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Lidt Back indspillede originalen i 1983, og 30 år senere, nemlig i 13, der kom så denne her version med Lou Baker. Det var Hans Jørgen i Donslund, der syntes, at vi skulle prøve den af i P4 Aften, og det gjorde vi så. Tak for forslaget. Og så tilbage til det nummer, som jeg nu har med til aftens playlist. Det er et nummer, som vi ikke kan komme udenom, når det handler om P4 Aften. Det bliver foreslået tit. Nu har jeg det selv med Benjamin Hav og Portugal.

Benjamin Hauer, Portugal, så kom der en sms med, at det var da en utidig version af Sunshine Reggae. Ja, nogle gange så får vi også at vide, at vi spiller alt for meget det samme musik. Nogle gange skal man jo altså tage chancen og prøve noget af, og det prøvede vi så i denne udgave af P4 Aften. Og så var det altså her Benjamin Hauer, og vi var tilbage i helt sikker havn med Portugal. Og nu får du Savers og det med Rush.

Lifesavers her med Rush. Der er kommet mail fra Katrine i Thisted, der skriver, min dejlige dreng er på Interrail efter 18 dage afsted alene. Som 18-årig, der har han så besøgt fire lande i Østeuropa, og så kommer han til Danmark på fredag. Han har mødt mange dejlige mennesker, skriver Katrine på sin tur, og han er simpelthen bare så sej og noget med magtens korridor. Det kunne altså være et nummer på hans sidste del af turen, og jeg har valgt det her nummer, der hedder Milan Allé.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her løber sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg har hørt det nummer. Eller som slet ikke

der, det var på Dracula. Og før det, ja, der hørte du Mikkel Bagger fortælle om eftermiddagsprogrammet her i sommerferien, der hedder Hot. Og en af de sange, der blev brugt i den lille reklame, ja, det var Rosa med skyklapper. Den skal vi have i sin fulde længde nu, fordi Erik, der kører på bybuslinje 2 i Aalborg, synes, at vi skal have den med på aftens playliste. Han skriver, at det vil simpelthen være alle tiders. Så derfor så kommer Rosa lige her.

0: P4 Aften.
1: Ja, det kan godt være, at der på dit radiodisplay eller din app, der står Liga lige nu på P4, men det passer altså ikke. Liga og P4 Aften har byttet plads, så der er Liga i morgen, hvor FC København og AGF skal ud og spille europæisk fodbold. Og derfor så er der altså P4 Aften i aften en halvanden times tid endnu. Jeg hedder Britt, velkommen indenfor. Hvis du netop er tændt for din radio, skulle du have lyst til at skrive til mig, så er du velkommen p4aften@dr.dk. Det er selvfølgelig med forslag til aftens playliste. Noget musik, der er udgivet inden for de seneste, helst en 25 år, noget i den stil. Du kan også sende mig en sms, så skal du bare være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Og du kan også bare sende en enkelt sms, for jeg læser nemlig alt igennem. Du skriver P4, lav et mellemrum med din besked, og så meget gerne bare lige dit fornavn, og også gerne hvorfra du sender dine sms'er. Så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Du hørte Backstreet Boys, og det var med I Want It That Way. Og fra den gang nede i 90'erne, der skal vi op til nutiden, og jeg kan forstå, der bliver meldt ind her på sms'en, at det regner i Viborg. Det er Maja fra netop Viborg, der skriver det i en sms. Tak for den vejrmelding, og skriver, at Maja og lillebror og far, de sidder der og kigger ud på regnen, og så kunne de godt tænke sig at tage os tilbage til den tid, der var for ikke så super lang tid siden, nemlig da der var VM i fodbold. Så her er Shakira sammen med Burna Boy.

Imagine Dragons med Thunder. Så skal vi en tur til Nordsjælland, til Mikkelby. Dorte skriver i køkkenet for at bage en drømmekage, der skal sælges i morgen til onsdagsmarkedet i Frederiksværk. Jeg lytter musik og hygger og spiller venligst et nummer med Elton John. Alt er godt, skriver hun, og jeg har valgt det her, hvor han er sammen med Dua Lipa. Det er på Cold Heart.

Og så lige et tip til Dorte og til alle andre, der godt kan lide Elton John. Hvis du klikker ind på DRTV, så ligger der en fremragende dokumentar om hans 50 års lange karriere. Han fortæller masser af historier i den dokumentar, der hedder Elton John Never Too Late. Den ligger altså tættere på DRTV. Nu får du lidt Tour 5.

Ham, der engang var en del af City Boys, det var Thor Farlow, som du hørte, og det var med det nummer, der hedder Vind og Vejr. Nu skal vi så have en sang, som der er et par sms'er, der er uafhængigt af hinanden, har peget på. Den ene, den kommer fra Laurits, der kører med familien på vej hjem fra en dejlig ferie i Frankrig, og nu er nær Bremen, der godt kunne tænke sig at høre det her nummer. Det kunne Ellie og Jakob, der er på sommerferie fra Grønland og nyder kørsel gennem Danmark også. De er kørt fra Skagen og snart fremme på Fyns hoved, skriver de i deres mail. Og den sang, jeg som de begge to peger på, både sms'en og mailen, du har sikkert allerede luret det. Tobias Rahim er sammen med Birthe Kjær de næste minutter, og det er på den danske sommer.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genop lad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty. De kigger på mig som, the

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

om det der helt særlige sted i en relation, hvor man får at vide, at man bare kan lade tandbørsten være. Det var DNCE, som du hørte med Toothbrush. Lidt tidligere, der kom der en sms fra Maja i Viborg, der meldte om regn på ruden. Til gengæld, så kan jeg se på Lolland, der er det altså en fin sommeraften for Mette og Bo, skriver vi lige, har lige købt det mest skønne bondehus i Døllefjelde og sidder og nyder en dejlig sommeraften på terrassen og lytter til P4-aften, og det er med hvidvin i glasene. Tillykke med det nye hus. Og så kunne de godt tænke sig at høre et nummer frem til radiovisen, og der skal vi fra DNCE hjem til den danske musikscene endnu en gang for det nummer, som vi skal høre frem til Daniel Enhus kommer i studiet om sådan lige over 3 minutter. Det er Jonah Blacksmith, og det er med nummer, der hedder House on Fire.

0: Et kig på temperaturerne de kommende dage i Frankrig og Spanien er dårligt nyt i kampen mod de mange skovbrande. Sommervarmen kommer nemlig bulrende med fornyet styrke med varslede temperaturer mellem 35 og 40 graders varme, og det kan altså gøre kampen mod flammerne mere bøvlet. Lige nu arbejdes der på højtryk for at holde ilden i skak i et område tæt på den franske by Bordeaux, hvor vores internationale korrespondent Steffen Kratz befinder sig.
1: Ja, vi har blandt andet set, udover selvfølgelig, at man bekæmper ilden med vand fra fly, med brandbiler. Der er en, der står brandbiler og kører forbi mig. Nu kan man måske høre, så er myndighederne i gang med at lave brandbælter. Man har ryddet et bælte på over 100 km omkring den store naturbrand for at forsøge at forhindre branden i at sprede sig ud over de områder, som allerede er ramt. Og de områder, der er ramt af branden, er på størrelse sådan cirka med Københavns Kommune.
0: Flere studerende tilvælger skærme og online-timer frem for klasselokaler og fysiske klassekammerater. På Erhvervsakademi København oplever man en markant fremgang i tilslutningen til online-uddannelser. Her skal de studerende ikke møde op til undervisning på bestemte tidspunkter. I stedet så kan de følge timerne online, lige når det passer dem. En af dem, der skal starte på en online-uddannelse efter sommerferien, det er Esther Renault. For hende, der var fleksibiliteten meget afgørende.
2: Jeg synes, det var interessant, at man både kunne få studie og lære en masse ting, imens at man ligesom havde friheden til det, man ligesom elsker at lave, og at rejse især, hvor jeg ligesom har tænkt mig at bruge den her online-uddannelse, imens at jeg er ude at rejse.
0: På Sjælland, der er Sjællands Erhvervsakademi, der blandt andet holder til i Næstved, Holbæk og Slagelse, ja, der har de oplevet en stor interesse for deres fem online-uddannelser. Det fortæller rektor Rasmus Frimodt.
3: Vi har administrationsøkonom, har vi lukket for optaget ved 100, og vores multimediedesigner har vi faktisk fået os rigtig mange ansøgere til. Så det er faktisk lidt overraskende, positivt overraskende, kan man sige.
0: Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan i dag har angiveligt kostet flere personer livet, efter at et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne, det rapporterer det japanske medie-tv Asahi uden at sætte antal på dødsofre. Et andet japansk medie, NHK hedder det, fortæller, at 20-30 ansatte i centret er meldt savnet. Politiet oplyser også, at en person er omkommet et andet sted, hvor et hus styrtede sammen. Desuden så en skorsten på en papirfabrik i byen Yatsushiro styrtede sammen. Også her er der meldinger om tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 7,1, og landets myndigheder advarer om, at der kan komme efterskælv. Her i de sene aftentimer og i nat en overgangsskyde, der kan også komme lidt regn, men ud på natten mere tørt og også mere klart vejr. I morgen, der venter også en ret pæn sommerdag med op til 29 graders varme og masser af sol. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Daniel Enhus, der sørger for at opdatere dig med nyheder i radioavisen. Daniel vender tilbage om 52 minutter, så er klokken nemlig 22. Og når du så har hørt den radioavis og også en varm vejrudsigt for i morgen, så skal du ind i det univers, der hedder Før Natten på P4. Så P4 Aften synger på allersidste vers i aften. Kun frem til 22 til at få lavet det allersidste på aftens noget så fremragende playliste. Der er kommet rigtig gode forslag i aften, og tak for dem både på mail og også på sms. Du er velkommen til at skrive til mig. Skulle du have lyst, så er du altså, kan du bruge mailadressen p4aften@dr.dk. Og det er selvfølgelig forslag til musik, og det er popmusik, og det er musik, der er udgivet inden for de seneste sådan 25-30 år, sådan cirka. Det er det musik, vi spiller her på P4. Det skal helst være noget, der passer ind i den øvrige musik, så det ikke bliver sådan en omgang i Hjallerup Marked, hvor man simpelthen ikke aner, hvad der er, der sker. Så meget gerne et stykke popmusik, der passer ind. Og ellers så vælger jeg jo det mod, som passer godt ind blandt den øvrige musik. Har du lyst til at sende en sms, så er du også velkommen. Du skal bare skrive P4, så laver du et mellemrum. Skriv din besked og meget gerne lige også, hvem du er og hvorfra du sender din sms. Det er nemlig ikke info, der kommer sådan helt automatisk, når vi modtager sms'erne. Så skal jeg simpelthen ikke bede om meget mere. Lige om lidt, der skal du høre Christoffer med en af de danske sange, han har udgivet, nemlig det nummer, der hedder Ringer om natten. Men allerførst, Sienna Spyro, og det er selvfølgelig med Material Lover.
0: Du lytter
1: til P4 Aften.

0: fortælle mig.
1: Christoffer med ringer om natten. Søren har sendt en sms om, at han har været ude et eller andet sted at træne et par hundlån på vej hjem til Ribe, og spørger, om vi godt kan få denne her. Det er YouTube at genhøre med Where the Streets Have No Name.

Næste år er det 40 år siden det fremragende album The Joshua Tree, det udkom fra YouTube. Det her, det er et af de mange numre, der ligger på albumet. Det var Søren, der er på vej hjem til Ribe, der synes, at vi skulle have det her nummer i P4 Aften. Tak for forslaget, Where the Streets Have No Name med YouTube. Nu skal vi de næste minutter, der skal vi have to gange Aura, og den første lyder sådan her. Det er Aura Dione og Last Man in the World.

En musikalsk hilsen til en ekskæreste Aura Dione med Last Man in the World. Det var den første Aura. Den anden Aura, den kommer her fra Morten og Nick & Jay.

Ronan Keating og Life is a Rollercoaster. Jeg ved godt, at der på dit radiodisplay eller i appen, der står der, at der er liga på P4. Det er der ikke. Liga og P4-aften har byttet aftener, fordi det er i morgen, der skal spilles fodboldkampe. Ikke for FC København skal spille europæiske kampe. Så derfor så er der altså P4-aften i aften. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til 22. Ronan Keating og Life is a Rollercoaster. Claus og Stine skriver, at de er på vej hjem fra ferie i Norge. De er ude på en længere køretur. De skal køre fra færgen i Hirtshals til Forvejle i Odsad, som de skriver, en tur på 420 km. De kunne godt tænke sig at høre Malte Eberts sang til Danmark, mens de kører ned gennem Jylland. Så her er Kun med dig.

kun med dig. Stina Claus, der er på vej fra Hirtshals til Odsherred, synes vi skulle have Malte Ebert. En anden, der er på vej fra vest mod øst, det er Gitte, der er på vej hjem til Tre Kroner efter 16 af de skønneste sommerferiedage, skriver hun i vores sommerhus ved Vesterhavet. Og Gitte, hun skriver, hun længes allerede tilbage, så derfor så kunne hun godt tænke sig at høre Nephew med Hjertestarter. Den kommer efter Darlin og Det Hele Værd.

0: something I want to talk about.
1: Madonna sammen med Sabrina Carpenter på Bring Your Love. Og så er der kommet hilsener fra Stine, der står. Vi er på vej hjem fra Aarhus, hvor vi har hængt ud med min lillebror. Vi har stadig en times tid på motorvejen. Men det er fuldstændig lige meget, for vi har ferie. Vi kunne godt tænke os at høre 10 ud af 10 med bag til resten af turen. Det vil være, well, 10 ud af 10. Og så er der altså hilsener fra Stine her bag.

er blevet synonym med Hotel Romantik. Det var Patina, som du hørte, og det var med Genstart. Og nu skal vi ned til 90'erne til det her hit fra Bryan Adams, Summer of 69.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

når man taler hits fra Maroon 5, så er der utrolig mange at vælge mellem i aften. Der valgte den fine sang her, der hedder Memories, den sidste nummer i denne udgave af P4 Aften. Tak til alle, der lyttede med, og jo også skrev og bidrog til aftens playliste. Det er i den grad værdsat. Tak for det. Stine Bram tager imod dig med åbne arme i før natten på P4, når du har fået en radioavis, og den kommer Daniel Enhus i studiet og giver dig om 3,5 minutter. Det er efter denne sang fra Agnes Obel. Det er Riverside.

0: Der blev talt om øget diplomati og luftforsvar, da Ukraines præsident Zelensky tidligere i dag var til møde hos USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Det skriver præsidenten selv på X, hvor han kalder mødet for et godt møde. Og på mødet, ja, der har præsident Zelensky forsøgt at få USA til at gøre ord til handling. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Syryk, der er i Washington.
1: Så har han også været på jagt efter noget mere konkret end Trumps løfte fra NATO-topmødet i begyndelsen af juli måned om, at Ukraine må få licens til at producere amerikanske Patriot-missiler på ukrainsk jord. Det løfte kunne Zelensky helt utroligt godt tænke sig at få omsat til noget konkret.
0: I dag har mange tusinde fået besked på, hvilken uddannelse de er kommet ind på. Og flere har valgt at søge ind på en uddannelse, hvor de kan følge timerne online. Det oplever de blandt andet på Erhvervsakademiet i København. Det fortæller Maria Kirstine Loven, der er programchef for handel og markedsføring på Erhvervsakademiet.
2: Der er mange, som søger fleksibiliteten i deres liv, muligheden for at jonglere udlandsophold, familieliv eller andre forpligtelser sammen med studie.
0: På Siland, Sjællands Erhvervsakademi, der blandt andet holder til i Næstved, Holbæk og Slagelse, har de også oplevet en stor interesse for deres 5 online-uddannelser. Her har Andreas Marco Karl søgt ind på online-uddannelsen som bygningskonstruktør, for han vil gerne beholde sit arbejde ved siden af studiet.
2: Der er mange, som søger fleksibiliteten i deres liv, muligheden for at jonglere udlandsophold, familieliv eller andre forpligtelser sammen med studie.
0: Ja, det var desværre ikke Andreas Marco Karl, vi fik her, men i stedet en gang til Maria Kirstine Lové. Og så har det danske sommervejr sørget for lige rigeligt meget vind i sejlene i det nordjyske, hvor der på torsdag er kapsejlads for store klassiske sejlskibe i Aalborg. Derfor så er flere af de store skibe på vej til det nordjyske, og særligt på et af skibene var de høje bølger hårdere for besætningen.
3: Der er ikke nogen, der ikke har kastet op under 10 gange på det skib, så det har været en hård tur for den.
0: Og siger Søren Thors, der er vindchef i Aalborg Kommune, der står for Tallship Race, der altså officielt begynder på torsdag. Og generelt så er han spændt på, hvordan Tallship Race i Aalborg kommer til at gå.
3: Vi skal jo det hele til at passe i forhold til liggepladsplaner, strøm og vand til skibene, og hvem kommer, og hvem kommer nu ikke. Så det er lidt hektisk lige i øjeblikket med at få det hele til at passe. Men vi har jo heller ikke regnet med de første skib før onsdag eftermiddag, men de første skib kommer ind i dag, også på grund af vejr.
0: Det er i aftentimerne mest skyet, der kan også være en lille smule regn vestfra, men i løbet af natten til dels klart vejr og tørt, og så temperaturen ned mellem 14 og 19 grader varme, vinden aftager og bliver svag til jævn fra sydvest. Det var radioavisen med Daniel.

0: Lady Gaga.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og hvorfor er det lige så svært at sige Alejandro? Alejandro. Ja, sorry about that. Lige nu her, så handler det om masser af musik til din tirsdag aften, så hjertelig velkommen. Det er mig, der har fornøjelsen at være din vært helt frem til midnat, så dejligt, du kunne være her, så meget du nu kan. Og det betyder blandt andet, at du kan glæde dig til et musikalsk skulderklap om cirka 20 minutter. Det er de nye numre, som Rasmus Seebach er ind over. Måske har du allerede hørt det her på B4. Du får lige historien bag det her nye nummer, hvor han arbejder sammen med bandet Søn. Lidt senere her i førnatten. Men allerførst i rækken af god musik, der skal være med til at runde den her tirsdag rigtig godt af, så får du Three Doors Down. Vi er tilbage i starten af nullerne her på den her rockballade Here Without You.

søskende duoen Aura her med Under the Influence. Så hopper vi lidt tilbage i tiden igen og lander i selskab mod Queen. Det her nummer, det er 42 år på banen. Her er I Want to Break Free.

0: før natten. Før natten på B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
1: Og så er det Annika, der får ordet. Annika, som virkelig er blevet et kæmpe navn her de seneste år. Et af hendes store numre hedder Livsforladt.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard.

Med en nerve, som kun Alex Varkas kan levere den. Her var det Now That I Think About It. Jeg håber, du har en god tirsdag aften. Og også er frisk på et lille musikalsk skulderklap lige om et øjeblik. Et nyt samarbejde, hvor blandt andet Rasmus Seebach er involveret. Det er lige efter St. Clara her.

Der er blomstret et nyt og spændende samarbejde op, blandt andet her i din radio den her sommer. Det er Rasmus Seebach, som jo har været her længe siden nullerne lavede masser af hits til os. Og så er det bandet Søn, et relativt nyt navn her på kanalen. Dem kender du måske fra nummeret Skabt til at være to. Det er næppe en kombi, mange havde set komme. Popstjernen Seebach og så Søn, der indtil for nylig nærmest var sådan undergrund. Men nu er de her, og tak for det. Og det er med et nummer, der minder os om, at vi ikke behøver at være fejlfri, at sårbarhed er en styrke, og at der er håb i sprækkerne, der hvor lyset kommer ind.

Mening. Hold da op, de lyder godt sammen med de to, Rasmus Seebach, og så er det forsanger fra Søn, altså Christoffer Jessen, som i den grad har en stemme, som er svær lige at få rystet af sig igen, heldigvis. Det var dit musikalske skulderklap for i aften. Sprækker hedder det. Og har du et forslag til en musikalsk skulderklapsang, så kan du skrive til nattensnabel.dr.dk. Det kan du altid gøre. Her er det en tur til det svenske. Og er du musikalsk velbevandret i det svenske poplandskab, så er du nok ikke i tvivl om, hvor vi er henne. Det her det er Ace of Base og

Hvis man sådan lige lytter til teksten her på Ella Langley's Be Here, så kunne man godt fristes til at tænke, at det her det handler om en kvinde, der er lidt jaloux på en anden kvinde, men det er faktisk ikke tilfældet, har Langley selv forklaret. Det handler simpelthen om at længes efter at blive den person, man ved, man har inde i sig, den bedste version af sig selv. Det her det er Før Natten på B4. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Det her vi er ved at lukke tirsdagen rigtig godt ned med masser af musik. Og lige nu her, jamen der kommer den fra TV2's bagkatalog. Året er 1985. Albummet hedder Rigtige Mænd gider ikke høre mere røv. Her er nummeret Rigtige Mænd.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
7: Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
7: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

Det var Freya Sky her og Silent Treatment. Om lidt så får du en radioavis. Det er når klokken bliver 23 i Danmark. Og så er der meget mere musik lige derefter. Allerførst her frem til radioavisen får du Duran Duran, deres fantastiske Ordinary World.

0: Ukraines luftforsvar var blandt de emner, der var på bordet, da Ukraines præsident Zelensky tidligere i dag besøgte USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Det skriver præsidenten selv på X og kalder mødet for godt. Og på mødet der har præsident Zelensky forsøgt at få omsat et løfte til handling, det fortæller international korrespondent Stephanie Suryk fra Washington.
1: Har han også været på jagt efter noget mere konkret end Trumps løfte fra NATO-topmødet i begyndelsen af juli måned om, at Ukraine må få licens til at producere amerikanske Patriot-missiler på ukrainsk jord? Det løfte kunne Zelensky helt utroligt godt tænke sig at få omsat til noget konkret.
0: Ifølge Stephanie Suryk forsøgte Zelensky også at få USA til at vedtage flere sanktioner mod Rusland. Senere på dagen der deltog den ukrainske præsident i begravelsen af den republikanske senator Lindsey Graham, der var kendt som et af partiets største Ukraine-støtter. Mens hundredvis af brandfolk støttet af brandslukningsfly fortsætter kampen mod flere store skovbrande i Spanien, så er over 79.000 mennesker blevet evakueret fra deres hjem i Madrid-regionen. Men der er måske godt nyt på vej til de mange evakuerede. For tidligere i dag der kom den spanske premierminister Pedro Sánchez med en opmuntrende melding efter en nat, hvor de gunstige vejrforhold har hjulpet brandfolkene med at inddæmme flammerne. Vi kan begynde at se lyset for enden af tunnelen i kampen mod skovbrandene, siger han. Samtidig så udtrykker Sánchez på vegne af regeringen sin dybeste medfølelse for dem, som har mistet deres hjem.
2: Y quiero trasladar todo el apoyo, toda la empatía, toda la comprensión por parte del ejecutivo a las personas que han tenido que abandonar.
0: Jeg vil gerne udtrykke regeringens fulde støtte, medfølelse og forståelse over for dem, der har været nødt til at forlade deres hjem, over for dem, der fortsat er tvunget til at blive indendørs. Ligeledes til alle de familier, som gennemlever disse timer med stor bekymring og usikkerhed, lød det fra den spanske premierminister. Spanien ophævede sent i eftermiddags evakueringsordrene i 13 kommuner i to af de områder, der er ramt af naturbrande. Sidste år var den lukningstruet, men i år har læreruddannelsen på Frederiksberg fået pustet nyt liv i sin eksistensberettigelse. Årets studieoptagstal viser, at antallet af nye studerende er steget fra 183 til 240, det skriver TV2 Kosmopol. Tidligere i år der lød det fra Københavns Professionshøjskole, at man ville samle sine to læreruddannelser et enkelt sted og lukke uddannelsen på Frederiksberg. Det fik uddannelsen studerende til at protestere hver dag hen over en uge. Uddannelsen fik herefter en økonomisk håndsrækning fra den daværende regering. I aften mest skyet og en overgang lidt regn vestfra, i de sydlige egne dog mest tørt. I løbet af natten tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn fra sydvest og syd.
3: Det her er P4.

0: Det mumles gennembrudsligt, det modsatte.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Ja, velkommen til den sidste time af tirsdagen her med masser af fin musik. Her kommer den fra Mathias Rank og Frieda Sejer. To lanterner. Præster.

Skal jeg lade dem stå lidt endnu, de to lanterner? Ved din dør blev der sunget her i en kærlighedssang om to mennesker, der er vokset fra hinanden, men som stadig holder fast i minderne og håbet. Nephew er det næste band, du skal høre her i Før Natten på B4, og det er i den grad med en af de gode gamle fra albumet USA DSB. Er det her Movieclip?

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, lød kærlighedserklæring fra Andreas Odbjerg. Så er et lille stemningsskifte, kan man jo roligt sige. Det er Diana Ross, det er 80'erne, og det er nummeret Upside Down.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: Det er vist en direkte opfordring til at sætte handling bag ordene carpe diem og rent faktisk gøre det, der er bedst for en, selvom det måske kan være lidt svært, men måske er der et eller andet sandhed i, at vi alle sammen godt kan mærke, hvad det egentlig er, der er det rigtige for os, hvis vi tør at mærke efter. Og hvis man så handler, jamen, så kan det være, at det hele går op i en højere enhed. Det er i hvert fald det, Malte Ebert synger om her i Sæt det fri.
1: Du lytter til P4.
0: Og det er før natten, en tirsdag, hvor jeg nu vil invitere dig tilbage til år 2020. Det var dengang med corona, hvis du kan huske det. Og det var også dengang, hvor Annika Aakjær lavede et fint popnummer til os, hvor hun også kommer lidt ind på det der med, at verden den er lidt fucked, men himlen, ja, den er stadig pastel. Her er pop.

Harry Styles har lavet det her nummer til os, American Girls. Og så lad os da lige dyppe tæerne i det nostalgiske hav, har jeg lyst til at sige. Vi er tilbage i 1990, det var dengang Depeche Mode udgav albumet Violator. Og derpå, der finder du nummeret Policy of Truth.

De der venskabssange, de kan et eller andet, som rører en dybt i hjertet, synes jeg. Andreas Odbjerg gjorde det med nummeret I morgen er der også en dag, hvor han også beskrev, hvordan man står der for sin ven, hvis han eller hun er i problemer. Og nu gør Rosa lidt det samme her på nummeret Min Ven. Phil Collins og Philip Bailey tager over nu her med Easy Lover.

Men politisk musik har han lavet masser af, den gode Michael Jackson, og det gjorde han altså i den grad også her, hvor han prøvede at tale sig det her med race og hudfarve og sådan noget i Black or White. Lige om lidt, så er der radioavis her på P4, og det betyder også, at jeg siger tak for i aften. Jeg hedder Stine Bram, og det her, det er Ella Augusta og Prøveperiode.

0: Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan har i dag kostet menneskeliv, efter et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie NRK, der beretter om to bekræftede dødsfald. Tidligere der lød det, at 20-30 ansatte i centret var savnet, men 6 personer skulle nu være reddet ud af murbrokkerne. Politiet de oplyser også, at en person er omkommet et andet sted i landet, hvor et hus styrtede sammen. Desuden er en skorsten på en papirsfabrik i byen Yatsushiro styrtet sammen, og også her er der meldinger om tilskadekomne. Skælvet det havde en styrke på 6,8 og havde epicenter nær byen Kumamoto. Mange danske vandløb er forurenet med tungmetaller, det viser myndighedernes nyeste tal. Næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med zink og knap halvdelen med kobber, det viser DR's gennemgang af de seneste tilstandsvurderinger, der er bygget på målinger til og med 2022. Kilden til forureningerne, det er især svinegylle, det forklarer John Jensen, der er seniorforsker på Aarhus Universitet. Danske grise har nemlig i mange år fået tilsat zink og kobber i fodret for at modvirke diarré og sikre god vækst. Men en del af tungmetallerne ender altså i gyllen og på markerne, hvor en del bliver udvasket til vandløbene. Og det kan gå ud over livet i vandløbene, fortæller John Jensen.
1: Du kan påvirke økosystemerne, den måde organismerne fungerer på, og i sidste ende kan det jo selvfølgelig påvirke biodiversiteten ude i vores vandløb.
0: Forureningen er ikke så kraftig, at vi skal være bekymret for at spise fisk fra vandløbene, men tungmetallerne kan især påvirke de mindste dyr der. Og det bekymrer Poul Ryssel Larsen, der er lystfisker og næstformand i Slagelse Sportsfiskerforening.
2: For os som lystfiskere, så betyder det så, at der er ikke noget fødegrundlag til de fisk, vi gerne vil fange. Og så har vi ikke fisken i vandløbene.
0: Heldigvis er der bedring i sigte, i hvert fald når det gælder zink. Danske grise får nemlig mindre zink og kobber nu end tidligere. Blandt andet fordi det siden 2022 har været forbudt at give grisene ekstra zink som medicintilskud. En efterforskning er blevet indledt i en kenyansk naturpark, efter at 15 elefanter på uforklarlig vis er døde i løbet af en måned. Det oplyser Kenyas Naturstyrelse ifølge nyhedsbureauet AFP. På en måned har 10-15 elefanter mistet livet. Det lyder, at 10 af dem har udvist nogle af de samme symptomer. Det gælder blandt andet delvis lammelse, som gjorde, at de ikke kunne stå oprejst kort inden de døde. Døden den er indtruffet inden for 1-2 dage fra de viste symptomer. Forløbige undersøgelser har sporet et potentielt giftigt stof i flere af de pågældende elefanter. I nat tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Vinden aftager og bliver svag til lidt omkring sydvest. Onsdag er tørt og først lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen lidt mere sol. I Nordjylland dog også mulighed for enkelte byer.
3: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Efter flere dages stilstand i kampene mellem USA og Iran er der igen meldinger om angreb. Det amerikanske militær hævder, at deres baser i Mellemøsten er blevet angrebet med ballistiske missiler fra Iran. Samtlige missiler skulle være blevet skudt ned af det amerikanske luftforsvar. Kampene de har ellers været i bero siden fredag for at give forhandlingerne en ny chance, ifølge præsident Trump. Noget Iran dog har afvist skulle have fundet sted. Der har endnu ikke været et bekræftet amerikansk modsvar på angrebene her til aften. Mange kunne i går ånden lettet op, fordi de er kommet ind på drømmestudiet. Men nu begynder en ny kamp, nemlig kampen om en studiebolig. Især i Aarhus og København er det svært at finde sted at bo, og i København bliver det faktisk bare sværere og sværere. Det siger Kurt Lindgren, der er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter.
2: Og det er jo fordi København har fået flere indbyggere. I løbet af de sidste 20 år er der kommet 172.000 flere mennesker i København. Så det svarer til hele Aalborg blevet presset ned i København. Og det er klart, at det giver problemer på et boligmarked. Og i særdeleshed, hvis du ikke har tålmodighed, hvis du skal prøve at finde en bolig her og nu, ja, så kan det ganske enkelt ikke lade sig gøre, når pengene er begrænset.
1: 20-årige Freja Håkensson er en af de mange boligsøgende. Hun er blevet optaget på Københavns Professionshøjskole. Men lige nu bor hun på Lolland, og hun vil altså gerne flytte til hovedstaden.
3: Altså, det virker jo som en umulig opgave, synes jeg. Også fordi man ved ikke helt, hvor man skal kigge hen, og måske også fordi man ikke helt ved, hvad man helt præcis vil have. Det er virkelig stressende. Så det fylder virkelig meget, ja.
1: Kurt Lillengren har flere råd til kommende studerende. Ha' tålmodighed, find venner at dele boligen med, vær ydmyg og søg i en større radius end bare centrum af Aarhus og København. Et nyt fodboldforslag fra det internationale fodboldforbund FIFA møder stor kritik. Hos FIFA der vil man nemlig oprette et nyt kommercielt selskab, der eksempelvis skal stå for salg af rettighederne til FIFAs turneringer, såsom VM i fodbold, det skriver forbundet i en pressemeddelelse. Der er lagt op til, at også private investorer og de enkelte landes fodboldforbund kan købe aktier i selskabet, og en eventuel profit den skal geninvesteres i fodbolden, siger FIFA. Men det møder stor modstand, blandt andet fra det europæiske fodboldforbund, UEFA. Fodboldens ånd og ledelse er ikke aktiver, man kan handle med, især ikke, når der ikke er nogen gennemsigtighed med hensyn til, hvem der tjener penge på det. Ingen af os ejer fodbolden, og det er ikke op til FIFA at sælge den, skriver UEFA på det sociale medie X. I nat tørt og til dels klart vejr med temperatur mellem 14 og 19 grader. Onsdag tørt og først lidt eller nogen sol. I løbet af dagen en del sol til mest af landet. I Nordjylland er der dog mulighed for enkelte byer. Temperaturen onsdag ligger mellem 24 og 29 grader.
0: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det amerikanske senat har netop stemt for en større sanktionspakke. Lovforslaget det er opkaldt efter Ukrainestøtten. Senatoren Lindsey Graham, der blev begravet tirsdag og pålægger sanktioner på især Rusland og Iran og lande, der samarbejder med dem. Især lande, der køber energi fra Rusland, vil blive hårdt ramt af yderligere tariffer, hvis lovforslaget bliver endeligt stemt igennem. Lovforslaget blev stemt igennem i senatet med bred støtte fra både demokrater og republikanere.
2: Ukraine's fight is our fight. Nobody believed that more deeply and passionately.
1: Ukraines kamp er vores kamp. Ingen troede på det dybere og mere passioneret end Lindsey Graham, sagde her den demokratiske senator Richard Blumenthal, der har fremsat lovforslaget.
2: This bill says to Vladimir Putin, your days of war are numbered.
1: Det her lovforslag sender et signal til Putin. Det siger, at din krigsdag er talte. Du er på den tabende side. Hellere komme til forhandlingsbordet nu, end at ofre flere menneskeliv, bruge flere penge og ødelægge jeres position i verden. USA står last og præst med Ukraine, sagde Blumenthal videre. Med i det amerikanske senat, der var præsident Zelensky, der tirsdag både mødtes med Trump og deltog i Lindsey Grahams begravelse. Lovforslaget det skal også gennem kongressens anden kammer, repræsentanternes hus, og det ventes der ske senest i september. Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan har tirsdag kostet flere menneskeliv, efter et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie NHK, der beretter om to bekræftede dødsfald. Tidligere lød det, at 20-30 ansatte i centret var savnet, men 6 personer skulle nu være reddet ud af murbrokkerne. Politiet oplyser også, at en enkelt person er omkommet et andet sted i landet, hvor et hus styrtede sammen. Desuden er en skorsten på en papirfabrik i byen Yasushiro styrtet sammen. Også her er der meldinger om tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 6,8 og havde epicenter nær byen Kumamoto. En efterforskning er blevet indledt i en kenyansk naturpark, efter at 15 elefanter på uforklarlig vis er døde i løbet af en måned. Det oplyser Kenyas Naturstyrelse ifølge nyhedsbureauet AFP. På en måned har de 15 dyr mistet livet uden nogen åbenlys forklaring. Det lyder, at 10 af de 15 elefanter har udvist nogle af de samme symptomer. Det gælder blandt andet delvis lammelse, som gjorde, at de ikke kunne stå oprejst kort inden de døde. Døden den indtraf inden for 1-2 dage fra de viste symptomer. Forløbige undersøgelser har sporet et potentielt giftigt stof i flere af de pågældende elefanter. I nat tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Onsdag tørt og først lidt eller nogen sol. I Nordjylland er der dog mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 24 og 29 grader onsdag.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.